Мен кичкимнин кабыл кылган айыл тәрбиеси мындай эди. Яхшы өтүп аткандыгыңызды һәр кез көз-көз кылмаң. Биринчиден өшмәнлек эп келеди. Икенчиси огырыны чыллап келеди дейди. Хәзер жаһан өзгәрди. Сиз чоқым кишилик аяттыгы яңгыча кыяпытыда уен куюшыңыз. Көз яшыңызны йотканга мөкүнү билеп туруп эртип өтүшүңүз керек. Көпчүлүктүн амысы башкалардын көзгө ылмаслыгыдан, башкалардын ушак параңлардагы мәгълүбиятчы болуп калыштан коркуду. Yüz abroyu üçün yaxşı işini car silib, yaman işini içigi yududu. Yalganını başqala şən göycə sözləydi. Cav familiyalik birisini ixtiyarsız oylab qaldım. O, biz bilən davamlıq əmkarlışış üçün kino çolpını dərəcilik rol iliş maharitini təqdim qılgan edi. Şirkitimizin istiqbalı parlaq, yeni səhnə əsri türi nurğun kəsib əhəllərinin etiraf qılışıqı erişdi. Cav familiyalik bu kişi ər qetim komandorubkadan qaytıp gəlgəndə yığın ecib, cəngvarlıq ruhini urğutub, parlaq istiqbalığı nəzər sağan bolsumu, eş qandaq məbləq cəlib qılamadı. Türgə əgəşki məsul bir xizmətçi qaxşab, onun cöylüşlərinə nemidəy, bir ər qetim məbləq əkiləmək, yəni xaxının külküsü qəqib yürüdü, deydi. Kollektibnin uyuşuş küçü üçün cav familiyalik mu qatıq başqa turğan edi. Onunğa asan əməs edi. İgilməz sunmas ruhini əlbəttə maqtaşqa ərz etdi. Bir günü heliqi xizmətçi komandorib qığı çıqqanda mağa telefon qılıb, ca familiyalik bilən uruşub qağalıqını etib dərdini tökdi. Ca familiyalik türünü unuşlu qanat yayduruş üçün bu xizmətçidən özümün qovaqnamısını rəniqi qoyuşunu tələb qılğan edi. Bizdən türümüz çoxu muvafiqiyyət qazınıdı. Vaxt kəlgəndə sizni muavin baş direktor qılımən. Başqısıqı boludu, özümün qovaqnamısı bulmaydı. Kollektivimizga ishonchingiz yo'qmi? Jav familiyalik komediyalik oldi gap to'qib, bu bizning o'rtaq ishimiz. Siz cho'ng foydaga ham nom manfaatga tang erishsiz dedi. U xizmatchi qo'shilmay o'zini qistimaslikni, bo'lmasa ishlamaydiganligini aytdi. Jav familiyalik yaxshi qiyofatini yirtib, uni yo'qol deb tilladi. Jav familiyalik o'z yolg'iz qaytib kelib, odat bo'yicha yig'in ichib, heliqi xizmatchini jinoyatni kechirgisiz deb aybladi. O, iqtidarımızdan gumanlandı. Davamlıq işləb qalğan bolsumu, o faqat iş buzğucu bolatdı. O yana siləni payda təqsimatına qatnışqı yarmaydı deydi, dedi. Köpçülük qatıq əzəbləndi. Mən sükut qıldım. Bir neçə aydan keyin cav familiyalik axiri tunca məbləğə erişdi. Bu faqat 10 min çaqırımlıq uzun səfərinin tunca qadimi idi. O bolsa, muvaffaqiyyət köz aldığı kep qalğanda kes qılıb, beşini yenik çayqab naqşığanışdı. Anlaşılar qırğanda ca familiyalikning açığı barğan sıra yamanlaşıp, çüşük tamaq vaxtıdımı onu bunu tılaydıken. Əmrah bolup, komandorubkaga çıqan yeni xizmatçının beş qetib, axiri ca familiyalikke tamaqını özü buyuruşuna etibdi. Siz bunun dinkin taşqa alaqıgı məsul bolusuz. Acaba siz əziz mehmanlığa tamaqını özünla buyurunla demsiz? Ca direktor, işkimiz pəqat qorsaq toyğuzuş üçünla çüşük tamaq yeduq. Bu tamaqxanının tamaq tizimliki pəqat bir bətken. Bunçilik işini prinsip götürüp yatmasanız mı bola? Yeni xizmət işim işten boşaldı. Cav familiyalik başqalarının onun şerin düşünü mazaq qılışıq yol qoymaydı. Üçüncü bolup xizmətdən ayrılğını mən edim. Çünki cav familiyalik tür yolu qoyuluşda ilgiri daim məndən pul qarız elib, qarızını qaytırmayla qalmay, yəni məxbiyyətlikini saxlaşımını tələb qıladdı. Mən cav familiyalikinin şirkətindən ayrılığılı xeyli uzaq boldı. İki gün ilgiri bir tonuşum ile uçuruşup gelip, ca familiyalikinin izleyerekini sorusam, o tonuşum xapı boğan alda, yani tür toğırsızı paranlaşıp atıdı, dedi.

Yeni turmu, yeni hiliq tür. Mən çəkilib ətgəllət izimlikidin cavab hamilliliknin dosta çəmbirgini görüb çıxdım. O yenili körənləb, Cungunun kino televiziya kəsbəqədə belcərləb yürgən idi. Məsəlini, həqiqi həl qılış əməz, bəlki həqiqi əhvalını pədazlab, özünümü, özgünümü aldab yürgən o qarmaqqa bək qaysər körünsümü, əmliyyətə bək nazuk idi. Addi sadı yaşaşını xalıma etdi, əmma özünü qudrət tapquzanmay, özünü bir xamxiyal kesili bimarıqa aylandırıb qoyub, po etişqi bir yerilib gətgən idi.

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır, Ertigelli Xəbərlər proqramımızına başlayınız.
1: Hörmətli radioanlıqçılar, yaxşımsızlar, Ertigelli Xəbərlər proqramımızın anlaşılarını qarşalımız. Bugün 2026 yıl 10. ayının 1. günü, Peyşembe. Dehqanlar kalendarı boyunca 8. ayının 21. günü. Köpçülüknің dövlət bayırmığı mübarek bolsun.
2: Aval bu qidimki programımızdan asasi məzmunlarını tanıştırmız.
1: Şincandiki her millet, her saha, xalq qahramanlarına sevətli gül təqdim qıldı.
2: Chen Xiaojian, Erkin Tunyaz, Wuhan Daşı Partiya Komitetinin şücesi Zhu Kongjun, Mektep müdiri Zhang Pingwen bilen körüşdi.
1: Bu yıl Qorğas Tömüryol Portı arqılı qatnığan Jungo Avropa Otrasiya Nüvəc poezi 7000 qitimdən eşib, bir bəlbağ bir yolni yuqarı sifətdə ortaq bərpa qilishqa küşlük hərəkətləndirgüş küş qoşdi.
2: Avtonom rayon qezi velinğan 8857 mədəniyyət yadıqarlıqını mərkəzlik ötküzüb berib, asasi qatlam mədəniyyət yadıqarlıqları muzeydə saxlınıvatqan baylıqını toluqladı.
1: Mədəniyyət sayahat tarmaqları 10. ayının 1. günüdən başlap 2 milyon yuan mədəniyyət sayahat istimalı belti tarqıtıp, Şincanın altın küzdiki mədəniyyət sayahat bazırını canlandırdıqan boldi. Əmdi xəbərlər anlanlar.
2: Stansımız xəbəri. Qəhrəmanlarca qurban bolğanlarga gül təqdim qılındı. Uluq ruh tağ deryalarını lərzigə saldı. İnqilabi qurbanlarını xatırlaş günüdə xalq qəhrəmanlarga sevətlik gül təqdim qılış mürasimi Tünögün çüştün burun, ürümçi xalq meydanı da ötküzeli. Chen Xiaojian, Erkin Tunyaz, Zumrat Ubul, Nurlan Abil Məcin, Xı Zhongyou, Wanglin Qatarlıq Abdonom rayon ve Biyantuan rəhbərləri Şincanki her millet, her saha vəkilləri bilən birlikdə xalq qəhrəmanlarına sevətlik gül təqdim qılıb, inqilabi qurbanlarını çoğunqur yad etib, qəhrəmanlarca qurban bolğanlarının ruhiga varislik qılıb və onu əvic aldırıb, her millet Tianşan oğul qızlarını ittifaqlaşıb, cəsarət bilən ilgirləb, cəsurana olğa besib, sosialistik zaman ulaşqan Şincan quruş üçün boşaşmay kürəş qılışqa ilhamlandırdı. Ürümçi xalq meydani heyvetlik hem cimcit bolup, Jongo xalq azadlıq armiyasının Şincanga kirgenlik xatire abidisi heyvet bilen qat götürüp duraddi. Xatire abidisinin aldığı Abdonom rayonluq partiya komiteti, Abdonom rayonluq xalq qurultiyi daimi komiteti, Abdonom rayonluq xalq hükümeti, Abdonom rayonluq siyasi kengeş, Şincan hərbi rayonu, Şincan işlep çıkırış kuruluş bintüəni, ərqaysi demokratik partiya qurufla, Abdonom rayonluq soğudu sanayiciler birleşmesi və partiyasız, qurufsız zatla, Ürümçi şəhrədiki hər millət hər sahə amızı, pionerlar namıda təqdim qılınğan 9 sevət gül qoyulğan idi. Murasımğa qatnaşqan barlıq xadımlar rətlik tizilib, xəliq qəhrəmanlarqa ali ehtiram bildirdi. Murasım saat 11-də başlandı. Əyvətlik pidayılar marşı yanıdı. Meydandikilər birlikdə Jonqva Xəliq Cumhuriyyətinin dövlət şiirini ünlük etdi. Dövlət şiiri uğurlanıp bolğandan keyin bütün meydandikiler sükut durup, Şincanın azadlıqı ve kuruluş işleri üçün hayatını kahramanlarca təqdim kılgan inqilabi qurbanlarga, yeni devirdeki partiyanın Şincanı idar kılış tədbirini toluq, dəl cayıda umum yüzlük ızcılaşdırış üçün, şundaqla bölgünçilikke karıştırış körüşi ve terrorluğa karıştırış muqimliğine qoğdaş körüşü de hayatını kahramanlarca təqdim kılgan inqilabi qurbanlarga təziyə bildirdi. Her millet üsmürleri biz komünizm ızbasari degen naqşını eytib, xatirə abidisiga yüzlenib pionerlar salımı bərdi. Çoğunqur muhabbet singen, gül taqdım qiliş küyü yanrap, 18 murasim əskiri sevetlik gülünü kötürüp, pelen peydin çıkıp, sevetlik gülünü xatirə abidisinin supsuğa koyu.

0: Çeklik şirketinde torku ulanılan akıl avtomobil yasaş. Tənlik, əxli, ixtidar qatarlıq cəhətlərdəki ən yeni pən texnika nəticələrini ilgiləni. Torğu ulanılan akıl avtomobil texnikası da yenilik yartışını tezlətib, diqqətini kömürkan, metalloid keni, port əşya obrot rayoni qatarlıqlarının ehtiyacına mərkəzləşdirib, əşya obrot tənərxini texmu yaxşı tövələdiş. Maşına adamını soda əşya obrotu, mədəniyyət, sayahatçilik təsiratı, şəhər mülazimiti qatarlıq köpqıl muhitqa kirgözüb, istimalının yeni eşiş noxtısını yaratış gerəkdəb görsətdi. Ərgin Tuniyaz, Şincan, Veytəy, Çimaşən, Sıxlıq Energiyası Pay Çəklik Şirkdədə parberiş təyyarlıq xizmətini aldın yaxşı işləb, Konu Ultraq rayon, Yaşanğallar Sanatoriyası, Məktəb Qatarlıq Noxtılıq rayonlar, həm də Yaşanğallar qiyinçilik bar ailərdən təşəbbüskarlıq bilən əhval iyigəlləb, aldığı berib mülazimət qılıb, amının qışını illik ötküzşigə kapalətlik qılış gerəkdəb təkdilədi. Ərgin Tuniyaz təkşürüb tədqiqliş davamında monularını təklidik. Ürümçi şəhri və Sancı oblasti rayonunun maz tərəqiyatıda çın durub, hesablaş küçü ul əslihəsini ilmi caylaşdırıb, yeşil hesablaş küçü kölümünü zora etişi. Ünümlük selinmini küçəb, kenaydıb, dövlət bayramlıq dəmiliş məzgilini çın tutub, texmu köp istimalını ilgiri sürüş pahaliydi və tədbirini yaxşı pilallab, mədəniyyət, sayahat istimali yuqru dolqını qozğacı. Mərkəzin közətişi, iqtisadi təptişliki, ekologiyalik muhit qoğdaş nazar etçiliki, beyxətər işləb çıxırışını bahalaş səyyara təkşürüşü də qaytma inkas qılınğan məsələlərini tüzətiş xizmətini puxta yaxşı işləb, beyxətər işləb çıxırışdın ibarət kirişini ər vaqit çıngıdıb, noxtılıq sahələrdiki xəvib xətərinin aldını elib və onu tügedib, karxanılarının nesi qaldırılğan pulunu inıqlab tügetiş xizmətini yaxşı işləb, bütün yıllıq nişan vəzifini bütün küş bilən uğurlaşı gerek.
1: Stansımız xəvri. Abdınumrəli Xalq Qurultiyi Daimi Komitetinin közdən keçiriş qrupsi yakında Qarmay şəhri, Qumul şəhri, Ürüm şəhirdiki tibbi doğrugərlik qarxanası, doktorxana, məhəllə səhiyyə mülazimət mərkəzi qatarlıq çaylarda səhiyyə sağlamlıq xizmətini közdən keçirdi. Abdınumraylı Qalı Qurultiyi Daimi Komitetinin müdiri Zümrət Obul közdün kəçürüş qatnaşdı. Şincan, Xuaşıdan Dorgərlik Ruhi Xalqara Kəsb rayonu türünün Qurluş Meydani qaynam taşqılıq çömgənidi. Közdün kəçürüş qrupsi Qurluş Meydanıqı berib, tör Qurluşnın ilgirləş əhvali, həm də karxanının növətki işləb çıxırışını yürüşdürüş, doğru tədqiqləb yarış qatarlıq əhvallarını təpsili iqlidi. Zümrət Obul amil kabaltını yanımı küçəytib, təşəbbüskarlıq bilən aldığı verib mülazimət qılıb, beyxətərlikke həqiqi kabalətliqləş aldınqı şərtədə törni baldur işqi kirişdirib, ünüm yarışıqı tırışıb, Şincan doğru yasaş kəsbinin dərəcəsini östürüşke törtkı buluş gerək dəb görsətdi. Karxanını yadroluq məhsulatlarının riqabət küçünə sıcıl aşırıb, məhsulat törünü beytib, bazar boşluqını kənaytib, başlamcı karxanının yitəkləş, ülgü körstəş rolini yaxşı cari qıldırıb, kəsb zənciri yuqır tövən alqısının ortaq tərəqiyatıqı törtkı buluşqı ilhamlandırdı. Közdün kəçürüş qrupsi Şin Çi Kang Doğrugərlik Pay Çəklik Şirkti, Cungo Tibbi Doğrugərlik Ruhi Çəklik Şirkti, Şincan Doğru Yasaş Çəklik Şirkti verib, karxanı məsulları bilən çonqır pikir almaşdırıb, Cungi Doğrugərliki və Milli Tibabət Doğrugərlikigə varıslı qiliş və onu qoğdaş, baylıqdan eç paydılınış qatarlıq əhvallarını iqilidi, həm də Doğru Yasaş Seyxıqı kirib, Doğru İşləb Çıxırış tərtibini gördü. Zümrət Obul monoların təkildi. Varıslıq qiliş cəriyanda yenilik yaratış, yenilik yaratış cəriyanda tərəqi qıldırışda çın turub, Cungi tibabıdı doğrugərlikdən ibarət qəmmətlik baylıqını əqiqi yaxşı qoğdab, onunqı yaxşı varıslıq qilib və onu yaxşı tərəqi qıldırıb, yerlik doğrılıq özümlik baylıqı və zamanıvi doğru yasaş texnikisi tayınıb, özgici doğru tədqiq qilib yaratış və bazar caylaşdırış üstüdə çonqır izdinib, Şincanın Cungi tibabıdı milli tibabət doğrusu özgici markısını sıcıl culalandırış. Cungi tibabıdı doğrılıq ösümlükü teyrikçılıqını zor küşbülər avajlandırıb, dehqallarının kirimini aşırışını ilgiri sürüb, yezi kentlərini gülləndirişke küşqoş gerek. Zümrət

0: Obal gözden kaçırış davamında bunların təkildi. Baş şuvici Xi Jinping'nin sähiye sağlamlık hizmeti doğrusudaki muhim bayallarını çoğunkır ızcılaştırıp, əməliyleştirip, xalıqni, hayatlıqna əmmidin əla biliş ideyasını əməldi körüstüp, davalaş, sağlık sağlaş mülazımetinin adılıqı, eriştirişçallıqı və əla süpətlik mülazımet ıqtidarını üzliksiz aşırıp, tereşip, texim yukarı səviyelik sağlam Şincan kuruş. Küşünü mərkəzləşdirib, əla süpətlik davalaş baylıqını, sığımını aşırıb, asasi qatlamğı çürüşkə türtkü bolub, asasi qatlam davalaş, sağlıq saxlaş mülazımetini yanımı küçəyitib, davalaş, davalınış qapı aldı. Tibbi doğrugərlikni mas tərəqi qıldırış və idarı qilişini ilgiri sürüb, hər millət ammasının davalınışdiki erişiş duyğısı, razıməllik dərəcəsini üzliksiz aşırış. Cüngyi tibabıdi doğrugerlik işleri ve kəsbinin yukarı süpətlik tərəqiyatıgı türtkü bulup, nəticini aylandırışını yanımı küçəyitib, diagnoz koyuş, davalaş mülazimət təminatını əlalaşdırıb, Cüngyi tibabıdi doğrugerlikinin ammının sağlamlıqını qoğdaşdiki çoğun rolini texim yaxşı cari qıldırış. Yeniden güllenuvatkan uçur texnikisinin sähiye sağlamlık sahası bilen icadi yoğrulup tərəqi kilişiği türtkü bulup, sallıq məlumat baylıq amilini yötkeş ve başkuruş mülazimet endiyisi de yenilik yarışını teziltip, sähiye sağlamlık idarı kiliş səviyyəsini üzliksiz östürüp, sağlam Şincan kuruluşuğa yeni kuvvet koş gerek.
1: Stansımız xəvri. 9-cı ayın 30-cı günü, dövlətimizin 13-cü qitimlik inqilabi qurbanlarını xatırlaş günü. Şincandakı caylar baş temirlik qəbri yoxlaş fəaliyyəti ötküzüb, inqilabi qurbanlarını yad edib, qızıl genini davamlaşdırıb, cəsarət bilən ilgirləş gücünü qəbul qılın. Qarğay, arçılar yeşillikə pürkünüb, xatır munari həyvət bilən qət götürüb duratdı. 9-cı ayın 30-cı günü düşdüm burun saat 10-da Aqsu vilayəti Aqsu şəhri Jinshu bağçasındakı xalq qəhrəmanları xatirə munari aldına təziyə fəaliyyəti ötküzdü. Cəmiyyətə hər sahə vəkilləri bu yerə cəm olub, hörmət bilən sükut tuturub, dövlət şeirini birlikdə eytib, vətən üçün həyatını təqdim qılğan qəhrəmanlarca özünü bəğışlığan inqilabi qurbanlara təzim qılıb, sükut tuturub təziyə bildirdi. Sevetlik gül ve gül taktım kılıp, kahramanlarca kurban bolğanlarga bolğan çeksiz kaygılık hissiyatı ve ali ihtiramını büldürdü. Aqsu şehirlik 5-ci otur mektepnin oquqçısı Ümeysa Nazar mundaqdı. Bugünkü güzel turmuşumuz inqilabi kurbanlarının ısıq qeni bedeligi kelgen. Yeni dövrdeki yaş ve özmür buluş süpütümüz bilen, kahramanlarca kurban bolğanlarının kurban berişi ve töhpüsünü unutup kalsaq bulmaydı. Bunun din keyin, mən kahramanlarca kurban bolğanlarının iş izlerini əsli çın saxlap, tirişip oqup, özümünü tavlap, əxlaq yetildirip, kabiliyet ilgiləp, dövr eğir vəzipisini zimmisiga alalaydıgan yeni dövrdeki yaxşı özmürlerden bolumən. Qumul şəhri Arı Törük nahiyasının inqilabi qurbanlarını xatırlaş günü təziyə bildiriş fəaliyyəti Arı Törük inqilabi qurbanlar qəbristanlığında ötküzüldü. Şucayda turuşluq qısımlar, qorallıq saxçı qısım, qon ən və hər sahədki kadrlar, amma vəkilləri birlikdə inqilabi qurbanlar xatirə munarığa sevətlik gül təqdim qılıb, inqilabi qurbanlarının töhpüsünü çoğunqır yad ətdi. Arqadan köpçilik 40 günlük qoğdaş cengi xatırı sarayığa kirib, qimmətlik tarixi materiallar arasında inqilabi əcdadlarının qan keçib, can tikib, elişib, Çegra rayonunu çın saxlığan həyvətlik musabisini əsləb, Çegra rayonunda yıldız dardış, Çegra rayonunu gülləndiriş, Çegra rayonunu qoğdaş qızıl küçünü qobul qıldı. Arı Törük Nahiyelik Qonən İdarisi Siyasi Xizmət İşxanısının muavin müdiri Yanşan mundaqdırı. Qonən qoşunu Qızılgennin varisləri, qəhrəmanlarca qurban bolğanlar hayatı arqılıq xəliqnin xatır cəmlikini qoğdırı. Qonən xəliq saxçısı, saxçı yardımçısı boluş süpütimiz bilən qəhrəmanlarca qurban bolğanlarının iradisigə varislik qılıb, əsli məqsəd burışni əsli çın saxlab, iş ornımızda çın turub, məsuliyyətimizni sadıqlıq bilən ada qılıb, Təvəllik rayonunun tinç amanlıqı, muqimliqini bütün küçümüz bilən qoğdab, əməli hərkitimiz arqılıq inqilabi qurbanlarının ruhini xatırcam qılımız. Qəhrəmanlar məngü hayat. Tağ deryalar onların mängü

0: ekanini sijil ilhamlandirmoqda. U tamomlay olmagan ishlarni keyingilar cho'qim davomlashtirib olg'i ilgirlaydi.
1: Shinjang yaxshi joy. Stansımız muhbirleri Balğın Liuke xəbər qılıdı. Dövlət bayramlıq dəmiliş məzgilədə Avtonom rayonluq mədəniyyət və səyahət nazarəti 2026-cı yıllıq mədəniyyət səyahət istimal biləti arqılıq xəlqi nəp yetküzüş fəaliyyətini yolğa qoyub, cəmi 2 milyon yuan mədəniyyət səyahət istimal biləti tarqıtıb, səyahətçilərə səyahət faydasını yetküzüb, Şincanın mədəniyyət səyahət sübütünü özdürüb, ünümünü aşırışqa küt qoşudğan boldu. 10-cı ayının 1-ci günündən başlayıb, Avtonom rayonluq mədəniyyət və səyahət nazarəti Şincanı bir kod arqılıq səyahət qilish veyşin əpçisində mədəniyyət səyahət istimal biletini türkümgə bölüb tarqıtıdı. 20 yuan, 50 yuan, 80 yuandan ibarət 3 xil kiriş biletini toğırlab çıxırıb etiş bileti təsis qılınğan bolub, işlətiş dairəsi Şincandakı həqiqilənədigan 5A dərəcəlik 15 mənzərə rayonunu qaplaydı. Fəaliyyət dövlət bayramlıq dəmiliş məzgilədən 12-ci ayğıca davamlaşıdı. İstimal biletinin ümumi summası tügigən haman axırlaşıdı. Avtonom rayonluq mədəniyyət və səyahət nazarəti kəsb tərəqqiyyat başqarmasının başlığı Jin Baoshi mundaq dedi. Xəlqi nəp yetküzüb, ammini mədəniyyət səyahət tərəqqiyyat nəticələrindən ortaq bəhərləndiriş məqsədində yolğa qoyduq. Dövlət bayramı amma səyahətkə çıxdığan, istirahət istimali qılıdığan altın dəmiliş məzgili. Mədəniyyət səyahət istimal biləti tarqıtışda həqiqi yardım pulu tarqıtıb, puxralarının səyahətkə çıxış tənərxini tövələdib, şücəydiki amma və sırtdan gələn səyahətçilərini, mənzərə rayonlarını səyahət qılış, mehman sarayda qonuş, sənət oyunu görüş, xas mədəniyyət icadiyyəti qatarlıq istimal mənzərəsi, istimal görünüşlərdən əməli nəpkə erişdirib, xalq ammasının mənəvi mədəniyyət ehtiyacı və səyahət istirahət ehtiyacını texmu yaxşı qandırmız. İgilinişcə, mədəniyyət səyahət tarmaqları dəmiliş məzgilədiki səyahətçilər sani mənzərə rayonlarının kütüveliş əməli əhvalıqa birləşdirib, istimal biletini hərəkət altıda tənşəb tarqıtıb, siyasətdən nəp yetküzüş dairəsini ən zor çəkdə kengaytirigən. Jin Baoshi mundaq dedi. İstimal bileti arqılıq dəmiliş günlərindəki mədəniyyət səyahət bazarını canlandırıb və onunğa türtkü bolub, dəmiliş günlərindəki iqtisadın yuxarı sifətlik tərəqqiyatına həqiqi kafalətlik qılımız. Bu qədimki istimal bileti tarqıtışda işik bileti qoşulğan etibar veriş çağrısı yolğa qoyuladı. Şundaqla, köpçiliknin işik biletidən başqa köp mənbəlik istimalığa, köp qitimliq istimalığa ilham verilib, mədəniyyət səyahətçilik kəsb zəncirinin uzun, qatlaş dairəsinin kəng boluş əvzəliki texmu yaxşı cari qıldırılıdı.
0: Əmdi qısa xəbərlər anıltımız. Tünögün, Əyici Minguvu Asiya Tənərkət müsabıqısının oxya etiştürü boyunca birikmi oxya ayalar kollektibi altın medal talışış müsabıqısı da Şincanlı qız Bu Niyar Səbdaşları Wei Fangyao Wang Yu bilən billi cən qılıb kümüş medalığı erişib Cungo oxya etiş komandasının birikmi oxya türü Asiya Tənərkət müsabıqısı da tarixi bözüşünü işqaşırdı.
1: Qashqar şəhridəki Tunji şəhər tez sürətlik yolu, Qashqar şəhərin əsr yolu şəhər tez sürətlik yolunu özgərtiş türü əsasi liniya qurulışına tünəgün qatnaş başlandı. Yol qoş yönəlişdə 6 avtomobil qatnaydıqan tez sürətlik yol bilən, qoş yönəlişdə 4 avtomobil qatnaydıqan qoşumçı yol birləşdirilgən ölçəm boyca yasalğan bolub, saatlik sürəti 80 kilometrdən aşmaydı.
0: 2026 yıllık Asiya Avrupa modiki mebdeliki 10 ayının 19 günüden 25 günü geçe Aral şehirde ötküzüldü. 9 növet ötküzülgen Asiya Avrupa modiki mebdeliki tuncu kitim ürümçede ötküzülmey kasplar birleşip hareketliniş, Bingtan bilen yerliknin yuğurluşu arqılık, Cenubi Şincan'ın tokumacılık keyim keçe kasbigi yenlik yarç amılını toplap, xalqara nazar dairesini kengaytip, Tərəqqiyat qüvvəti qoşdu.
1: Əmdi, Avtonom rayonundakı 16 şəhərin avaraydan məlumat anlatımız. Ürümçide hava uçuk bulup keyin bulutlanadı. Temperatura 13'den 22 Celsius gradusukça. Altay'da hava bulutluk. Temperatura 4'den 19 Celsius gradusukça. Çöcek'te hava bulutluk. Temperatura 6'den 23 Celsius gradusukça. Gulcu'da hava bulutluk. Temperatura 11'den 27 Celsius gradusukça. Bordala'da hava bulutluk. Temperatura 9'den 20 Celsius gradusukça. Qarmayda hava bulutluq, temperatura 12-dən 22 Celsiya gradusuqca. Köytündə hava bulutluq, temperatura 10-dən 24 Celsiya gradusuqca. Şeyxənzədə hava bulutluq, temperatura 7-dən 25 Celsiya gradusuqca. Sancıda hava bulutluq, temperatura 10-dən 25 Celsiya gradusuqca. Qumulda hava ucuq, temperatura 8-dən 27 Celsiya gradusuqca. Turpanda hava ucuq, temperatura 16-dən 29 Celsiya gradusuqca. Korlada hava bulutluq, temperatura 13-dən 29 Celsiya gradusuqca. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 12-dən 26 Celsiya gradusuqca. Atuşda hava bulutluq bulub azraq yağmur yağıdı, temperatura 14-dən 26 Celsiya gradusuqca. Qashqarda hava bulutluq, temperatura 15-dən 28 Celsiya gradusuqca. Xotəndə hava uçuq bulub keyin bulutlanıdı, temperatura 13-dən 27 Celsiya gradusuqca. Ürümçidə hava uçuq bulub keyin bulutlanıdı, temperatura 12-dən 22 Celsiya gradusuqca buludu. Hörmətlik radio anlıqıcılar, Şincan Radio Televiziya İstansısının ətiyyəli xəbərlər proqramısı boyunca anlatış bərdiq. Bu qitimqi proqramımızın tərcümalları Mikray Osman, İlminur Hisamidin, Arzugul Xalıq, Van Suci, Muharriri Ghani Qadir, Məsul Muharriri Zulxumar Qurban, Dektorları Nazım Muxlis bilən Patigül Məsum. Şincan Radio Televiziya İstansısının ətiyyəli xəbərlər proqramısını anlıqınlarına rəhmət. Sılışıdın abunəçilər terminalını düşürsünüz, teximu köp sərxil məzmunlardan xəbərdar bulalaysız.

kəsb və yeni iş türlərinin meydan kilişi icmai tərəqqiyyatının yeni hayatı küçüge vəkillik qıplı qanmay, kişilərinin turmuş ehtiyacının köp mənbəlişi və yeni özgürüşünü əksətürb berdi. Şundaqla əmgəkçilərə texnik köp iş qoruluş pürsəti epkildi. Yeniliqni sınav yaxışqa cürət qılalaydıqan nurğun yaşla bu ceryanda şəxsinin qəmbitini iş qaçırış yolunu tapalaydı. Şundaqla icmai tərəqqiyyatqa texnik köp hərqət energiyası qoşudu. Bir tərəfdə

0: Qadirlik dostlar, yeni kəsiblər iqtisadın yeni kayfiyyatını namayan qılıdı. Muhbirimiz Abduxalıq Əhməd bu vaxt xəbər verirdi.
1: Adem şəkillik, əqli iqtidarlıq maşina adem işletiş texnikisi, ərkət sallıq məlumatları analiz qılğıcı, elektrolizlanğan sudun hidrogen işləb çıxırış işçisi, yaşanğanlarqı muvafıqlaşdırıb özgərtiş layihəlik üçsi, xuşpıraq yasaş ustisi, manıbılar dəvir pırqıt olğan bu yeni kəsiblər, yeni iş türləri barlıq gəldi. Yakında Adem Küçü Baylıqı ve İctimai Kapalet Ministerliği Katarlık Tarmaklar 8. Türküm'deki yeni kesiplerini ilan kıldı. Bunun da 11 yeni kesip, 23 yeni iş türünü özü kalan. İlgiri fakat haberlerle görüldüğün bir Türküm aldınkı Katar'daki hizmet yolları bugünkü günde kişilerinin hakiki iş oruluşu talışı aylanmakta. Yeni kesip, yeni iş orullarını paal yetildirip, Rəqəmlik iqtisad, yeşil iqtisad, kömüş çaşıqlar iqtisadı qatarlıq işqorulaşdırış yeni boşluqlarını genəyətiş gərək. Bu qitim yenidən ilan qılınğan iş oranı tizimlikigə nəzər salsaq, rəqəmləşdiriş, yeşillaşdırış, süpətləşdiriş roşən alayidlik bolğan. Hər bir yeni kəsib, yeni iş türünün varlıq kilişi, yeni işqorulaşış ilib kilibli qalmay, Yana Jungunun kesip derecesini östürüş ve iqtisadın tipini özgertişinin canlıq izahat bulup kalmaqda. Rəqəmli kesipler bu qitimki tizimlikten yerimin ilgidek ilgən bulup, bu qitimki kesiplerinin yenilinişdiki bir çoğun yarqın nokta hesaplanıdı. Rəqəmli kuruluşu texnik xadimleri, əqli iqtidarlıq maşina adam əmili kullanış texnikisi, sanayet məhsulatlarını rəqəmləşdirib modullaşdırış ustalarından ibarət, 5 rəqəmli kəsib ilan qılınğan yeni kəsiblərin ümumi sayı 45.15% negilgən. Bu, Jungudiki kəsiblərini rəqəmləşdiriş və rəqəmli kəsibləşdiriş tərəqqiyat yüzlənişini eniq təsvirləb verib, rəqəmli iqtisadının rəqəmli kəsiblərini sicil barlıq kəltürüşü güvah buldu. Pənlik əqli iqtidar kəsiblərini misalqa alsaq, alaqdar aparatlarının mülçərlisçə növətdə ixtisaslıqlar kəmçil buluş əhvalı 1 milyon qeydidikən. Rəqəmlik ixtisaslıqların törtkü buluşu, texnikide yenilik yaratış və kəsbini özgərtişdiki açqışlıq amil. Rəqəmlik ixtisad, ixtisadının işçidiki mühim motorqa aylanmaqda. Rəqəmlik kəsb gəmrah bulub mağadığını yeşil kəsblərdən sücül kengeşi bolğan. Bu qitim mikro elektr torunu başqorğuçi, hidrogen yeqilgı batariyası yasaş işçisi, Elektrolizlanğan sudan hidrogen işləb çıxırış işçisindən ibarət bu 3 yeşil kəsib bütünlüy yenidən namayan qılınğan bolub, elan qılınğan yeni ümumi kəsiblər sanının 27.14% negilgən. Bu, Jungunun iqtisad, cəmiyyət tərəqqiyatı işlərində ümumiyyətlik yeşil tip özgərtişdən tizlətəvatqanlığını əks etdirib bərdi. 15-ci 5 yıl məzgili karbon qoyub berişini çox qımmətki yetkizişini işə aşırışdiki açqışlıq məzgil. Ötkelgi ucum kılış mezgeli. Muhit qoğdab tereqi kıldırış yeşil kesiplerini üzlüksüz kenaytip, devletinin koş karbon strategiyasının ışığı orullaştırış sahası da emeliyleşişini namayan kıldı. Bu, yeşil kesiplerdeki ixtisaslıqlar cahetdeki kemtüklükünü toluqlaplı kalmay, şundakla emgekçiler üçün yeşil ışığı orullaşış musabıqı yolu içip verip, tereqiyat iddiası bilen ışığı orullaşış emeliyetinin mas kademlik buluşunu ışığa şordu. Şunun bilen bile, zamanvi mülazimet türüdeki yeni kesipler sicil barlıq gelip, kalıqnın künsere iş berivatkan güzel turmuş ihtiyacı üzlüksüz kandırıldı. Bu kitim ilan kılıngan yeni kesip, yeni iş türleri içi de, hem karhanlarının terakiyatı ve kesip derecesine östürüşkü mülazimet kıldıgan imkaniyetlik sicil terakiyat planlıq içi, tenerket sallıq malumat analizisi katarlıqlar var. Hem, Xalqın istimal dərəcəsini östürüş ehtiyacı maskilidigan quşburaq yasaş ustisi, yeni energiyalik avtomobilni tekşürüş xadimi qatarlıqlar bar. Cəmiyyət ehtiyacı zamanıvi mülazimət türüdəki kəsiblərinin tiz işçiği törütkü bolub, işçiği orulışış dairesini kengaytiplik almay, yana Jungunun yuqarı süpətlik tərəqiyyatının hararetini namayan qıldı. Yeni kəsib zor özgürüşünü əks ettirib beridi. Hər bir yeni kəsibnin barlıq kilişi, Pən texnikada yenilik yaratış, kəsib dərəcəsinə östürüş, həm də kişilərinin turmuş ehtiyacı bilən zəc bağlanğan. Əlbəttə, yeni kəsib, kəsibkarlara qarata texmi yuqarı maharət ehtiyacını otturuq qoyudu. Bunun üçün kəsbi cəhətdən tərbiyələşini yanımı küçəytiş, kəsbkarlıq iqtidarını östürüşki doğru kilidir. Siyaset sistemisinin sicil mükemmelleşişi, kəsbi cəhətdən tərbiyələşinin üzlüksüz əgişib ilgirilişi, kəsib qaydısının kün sıra təkamüllüşü əgişib, barğansır köp adetki kişiler birer maharetiki tayinip, devirinin yeni vəziyetiki kucak içip, terakiyatının yeni bəygi yolu da mağalaydıqan boldi.

0: Qadirlik dostlar, tören bahada mehmanxana zakaz qilish, qarmaqqa pul tepish, əməliyyatda yoshurun istemal qıltıqı bolishi mumkin. Muxbirimiz Fazilat bu vaqt xabar berdi.
1: Yaqında Nimkash soda supisida paydo bo'lgan vakolatdan sirdishish darajasini o'stirish mulozimati kishilarning diqqatini qo'zg'adi. Muxbir tashvirish orqali ijtimoiy aloqa supisida nurg'un mehmonsaraylarning tuman bahoda vakolatdan zakaz qilish va vakolatdan darajasini o'stirish mulozimatini iltimos qilganligini, sotquvchilarning 5%dan 8%gacha bahoda vakolatdan yotoq zakaz qilish, ishchi xizmatchilarning ishki bahosi borligini, Mehman saraylarının köpüncüsü, xalqara ya ki, dövlət işçidiki danlıq markadiki zəncir sıman mehman saraylar çikallikini bayqıdı. Tövən bahalıq mehman saraylarının vakalıdan zəqas qılış mülazimidi, qarmaqqa, ixtidar, baha nisbitigi iyə körünsümü, əməliyyətdə yoşurun istimal xəyib xətir bar. İstimal macirası ya ki, satqıcı bilən alaqı üzülüb qalsa, istimalçılar həmişə bir qədər yuqur bulğan oquq mənbətini, qoğdaş tənərxini üstüge alıdı. Mehmanxananın vakalıdan zəqas qılış mülazimidi qanun cəhətdə qandaq bekitiludu, kəynədə qandaq kəsib zəncir bar. Bu yıl 6-cı ayda Sənşilikli xanım Nimkash Soda Supisidin satqıcıdın mehman sarayını vakalıdan zəqas qılış mülazimidini seti bilib, Şanqandiki bir mehman saraydın 2 axşamlıq çoğun karvatlıq yataq zəqas qılgan. Əslədə satqıcı arqılıq azıraq pul ticəşini oylıqan, axırda tövən bahalıq öyini qoldun berib qoyğan. Li xanım mındaq deydu, mən tapqan vakalıdan zəqas qılgıcı dərhal bizgi yataq zəqas qılıb bərmidi. Əds mən onudun yəni sorsam, o yataq qalmidi, zəqas qılalmidim dedi. O 10 saat vaxtımını aldı. Mən özüm qaytıdın zəqas qılıb, ən axırda yenə 1000 yuan xəcləb andın yataq zəqas qılalıdım. Li xanımdan tonuşduruşca, eyni çağda o satqıcı arqılıq vakalıdan zəqas qılgan mehman sarayının bahası 1835 yuan bulub, özü mehman sarayının əsli bahasıdın 2200 yuandan artıq zəqas qılgan. İşdən keyin situ alğıcı bilən satqıcı öz gipədə çıntırıb alğaşqa istimal macirası kelib çıqqan. Supa tərəb hazırqıca bu macirani ünümlük bir tərəb qılanmıqan. Gerçi satqıcı pulni toluq qaytırğan bolsumu, lekin Li xanım razı bolmay, ziyanni satqıcının üstüge elişini təşəbbüs qılgan. Sau xanımnın inkas qılışca bultur 12-ci ayının 17-ci günü, o satqıcını izdəb yünnən Lijandiki istirahat mehman sarayını vakalıdan zakas qılıb, satqıcıga cəmi 4040 yuan töligen. Bir aydın keyin köçüp kirməkçi bolğan. Bıraq oylamağan yerdən satqıcının vakalıdan zakas qılışı muvafiqiyyətlik bolmağan. Sau xanım satqıcı bilən yenə alaqlaşqandan keyin satqıcının hesabat numurunun supa tərpidin pecətlənganligini, supa onun pulunu qaytırıb kilənməyidiganlığını bayqıgan. Şunun bilən Sau xanım amalsızlıqdan saxçıga məlum qilishni tanlıgan. Li xanım bilən Sau xanım bunundan ilgiri köp qatım Nimkash soda supisi arqalıq vakalıdan mehman saray zakas qılgan. Məsili görülüb baxmıgan, həqiqətən pul ticəb qalgan. Muxbir məlum Nimkash supida izdəb nurğun satqıcının mehman sarayını vakalıdan zakas qılış mülazimətini setib atqanlıqını, bununğa çetildiğan mehman saraylarının xalqara ya ki dövlət işçidiki danlıq markılıq zəncir saman mehman saraylar işgəlikini kördü. Bəzi satqıcılar əxs

Siz vakalıktan zakas kılınız. Asastıki azalarının dereycisini saxlap kılış, ya ki cuğlanma numur cuğlaş üçün digen. Bazı satıkçılar vakalıktan zakas kılış mulazime təqi, iki yöndün üç yöngece dəb car salgan. Yine satıkçı tərəb vakalıktan sırdışış, dereycisini östürüş mulazimetini yolu koygan. Haq əməli bütüşkən köçüb kırış gün sanı boyunca elinudu. Hər günü keçdə 49.19 yöndün 88 yöngece haq elinudu digen. Muhbir istimalçı salayeti bilen Nurgun Danlıq Mihman Saraylarga uçur yollagan. Karşı tərəb Nimkeş öy supusu da vakalıdan zakas kılganda öy şəklinin dərəcisini östürüb, muvaffaqiyyətli köçüb kirişke kapalatı kılgılı olmaydıqalıqını bildirgen. Mihman Saray sahəsindeki bir kəsbi zatına muhbirga eytişcə, dövlət işçidiki Mihman Saraylarının köpüncisi xeridarlarını asas kılgan bulub, növətdə bu xıl kılmışqa sükut kılış pozisiyası da bulub, önümlük başquruş kontrol kılış vasitisi kəmçil ikən. Şanghay şəhəri Puto rayonlu xalq təptiş məhkəmisi ilgiri bu türdeki deyilolarını becirgən. Puto rayonlu xalq təptiş məhkəmisi təptiş əməldarının yardımcısı Juventin tonuşturup mındaqdaydı. Bu deyiloda satıqçı Suifan Melik bilən seti olğucunun soğudusu supudan nazarət qılıb başqoruşudun ayrılgan. Satıqçı ünudarda mihmanxanı zakas qılış haqqı və rəni pul alğan. Cəmi 30 min yuan xalq pulu bolğan. Juventin mındaqdaydı. O cəmi iki adamını aldab gətdi. O, onların içindeki bir seti olguçuğa 5 keçilik Mihman Saray zakas kılıp berişke vəd verdi. Ameliyatta pekat bir akşamını zakas kıldı. Yani bir seti olguçunun zakas talonunu o bir akşamı zakas kılmadı. Mihman xanını vakalıdan zakas kılış kılmışı kanunda enik çeklenmegen. Eğer onun kılmışı başkalarının hukukuğa dəxil təriz kılsa, onun üstüge alaqadar kanun belgilimlerge xilaplı kılsa, çoxun münasib cevapkarlıqını üstüge alıdı. Şanghay şəhərlik istimalçılarının hukuk mənbətini qoğdaş komitetinin muavin baş katibi Tang Jianxing mundaq qaradı. Vakalıdan zakas kılışına maiti Mihman Saray əzaları bilen adetki tarqa xeridarlar otursudiki baha pərqidin pərəxlini payda eliş bulub, şəxslər bilen şəxslər otursudiki soğuduğu kırıdı. Yakınki yıllardan bu yan vakalıdan zakas kılış səbəbidin kilib çıqqan istimal macraları arqarqıdın yüz bərdi. Cungo Alaqı Toru Cəmiyyeti Qanun Xizmeti Komitetinin muavin baş katibi, Cungo İstimalçılar Cəmiyyeti Advokatlar Ömükinin əzası Xuqan mındaqdaydı. Bu kılmış toxtamğa xilaplı kılış qeçetilidu. Şunun bilen bir vaqtta qanunğa xilaplı kılış, hətta cinayet ötküzüş xəyupi yoşurunğan. Şunun bilen bir vaqtta satıqçılarda asalla saxtı təşviqat ya ki aldamcılıq kılmışı mövcud boludu. Hətta aldamcılıq cinayeti şəkillənidu. Bu xil vakalıdan zakas kılış kılmışı, eğer kən köləmdə uzaq vaqt bolsa normal bazar tərtibini qalaymaqalaşdırıdı. Şuna vakalıdan zakas kılış kılmışını universal qeliblaşdırış, dəl cayda tədbir qolunışqı toğır kilidu. Bunun içindeki istimalçılarının qanunlu hukuk mənbətdiyə ziyan yetküzüş, hətta saxtı təşviqat elib beriş qatarlıq qanunğı xilab cinayi kılmışlarga qəddi zərbi beriş gerek.

0: Qadirlik dostlar, yeni elektronluq soda, ənənvi elektronluq sodanın adam mal izdəş əndisini mal adam izdəş əndisi aylandırmaqda. Muxbirimiz Nuzgil Emir bu vaxtı xəbər verirdi.
1: Yeni elektronluq soda, ənənvi elektronluq sodanın adam mal izdəş əndisini mal adam izdəş əndisi aylandırdı. Bu xil qızıqış arqılıq setiliş xidəkləydiğən yeni əndizə istimalçıdanı yoşurun ihtiyacıba tavarlarını düşünüş, setiliş arzusu iyi qılış, istimal yoşurun ıxtarını texmi yaxşı qozğutuşta türtkülük rol oynamaqda. Bir yan telefon, bir kompyuter, neçə kvadrat metrlik boşluq. Yaqınki bir neçə ildən bu yan bevasitə görüş elektronluq sodası Şandong ölkəsi Xızı şəhəri Şavşan nayəsi canlandı. Şavşan nayəsində momen üçün əsas qılğan bayramlıq kiyimlər bazarı tapdı. 2024-cü ilin aldın qış keyidə sətli summası 550 milyon yuan yığılaşdı. Şavşan nayəsinin əlaqədar məhsulatları və bevasitə görüş elektronluq sodası qatarlıqlar bir-birinə maslaşış jarayanında yaxşı nəticələrini qolğa gətirdi. Yeni istimal qızıq nuqtaya aylandı. Mədəniyyət ijadiyyətiga ega bu məhsulatlar texmi köp istimalçılarını özgə jalb qılmaqda. Yeni tor sodasında ən köp uçraydığan əmli görünüş bulu süpti bilən bevasitə körüstüş elektronluq sodası yaqın qıyladın buyan tiz tıraq qılıb, gayet zor bazar yoşurun küşünü namayan qılmaqda. Sağlıq məlumatları görsülüşçə, 2023-cü ili Cungonan bevasitə körüstüş elektronluq soda bazarının külümü 4 trilyon 900 milyon yuan yetib, oxşaş məzgimlikdən 35.12% aşqan. Şunun bilən birgə qısqısın elektronluq sodası, icdimai alaqa elektronluq sodası qatarlıq yeni kəsb altı, yeni əndizləmi özlüksüz barlıq gəlməkdə. Bu turda mal satılış ehtiyacıqa zor dərəcədə təsir kürsətməkdə. Bugünkü gündə tavarla intayın mol, Danlıq marka naid köp. Ondaqda istimalçılar qanda qılıb zor miqtardiki tallaşdın özü ihtiyaclıq məxsusatlarını tapalaydı. Ənənəvi elektronluq soda əsaslıqı izdəş ixtidarı arqılıq istimalçılarının nişanı bekdişkə yardan berətdi. Yeni tor soda gəlir bolsa ondaq əməz. O izmai alaqa köngülətçiş, bilimdən tan bəkirman buluş, mədiniyyətini yez qılış qatarlıq köpxil inlitlani özgə mücəssəm digən. Bivast körüstüş qısqısın qatarlıqla özara törtkü buluş. Yetəkləş xarakteri texmi küşlük usulü arqılıq istimalçılarını xaslıq igə təsiyə bilən təminləb, mal sətövləş təsiratını əlalaşdırıb qanmay, yenə hissiyat qoşulma qımıtı yaratqan. Qısqı çıxıb etqanda yeni elektronluq soda, ənənəvi elektronluq sodanın adam mal izdəş əndisini mal adam izdəş əndisi qaylandırmaqda. Bu xil qızıqış məzmunu arqılıq setiliş qədəkləydiğən yeni əndizə istimalçılarını yoşurun ihtiyacı ba tavarlarını düşünüş, setiliş arzusu iyi qılış bən bir vaqtda istimal yoşurun ixtidarını texim yaxşı qozğutuşıq paydılıq. Yeni tor sodistiki yeni istimal görünüşü əndisinin özgürüşdə işbatılı qanmay teximi mühimi sodini məxsusatını mərkəz qılışdın, xeyirdarlarını mərkəz qılışqa özgərdişdə rol oynamaqda. Çox sağlıq məlumat, suni əxli ixtar qatarlıq texnikli arqılıq yeni elektronluq soda istimalçılarının ihtiyacını qandırış qatarlıq qalıqlada teximi tiz, teximi toğra inqas qaytırıb, təminləş bilən ihtiyacını maslaşdırışını teximi yuqur önümdə iş qaşırmaqda. Büyük gündə bəzi zavadlar yeni məxsulatlarını tətqilib çıxan deyikən, aldı bilən az mıxtarda işləb çıxırıb, yeni tor sodası arqılıq setiş yolu üstə izlənməkdə. Əgər setiliş miqdarı yaxşı bolsa, istimalçılarının inkası aktiv icabi bolsa, işləb çıxırışın yenimi kəngətişini dallaydı. Yeni elektronluq soda abutlarını mərkəz qığan baylıqını birləşdiriş əndisini yolu qoyğan. Bu, məxsusda tətqilib işçinin istimal bazırıcı boğan sınaq dəvrini qısqartıb, bazar özgürüşünü texim yaxşı yazqılış və onun qımmasılışını ilgiri sürüşdə aktiv rol oynamaqda. Yeni tor sodasında istimalçılarının arzusu və ihtiyacı əsasən, məhsulatda yenilik yaratış mühim nöqtə bulub, bu həm kəsiblərinin tipini özgərtib dərəcəsini östürüş paydılıq, istimal sübütünü östürüş kimi paydılıq. Şunumu görüş gerek ki, yeni tor sodasının tez tərəq qılışı da saxta təşviqat, bahada azdırış, zomigər maddala qatarlıq məsələyə əgişib, qarğulaca istimal qılışını kətirib çıxırışı mümkün. Bu, yenə bir qədər yuqur boğan mal qaytırış nisbitini epkildi. Bu, istimalçıların istimal təsiratıqa təsir görüsüdü. Yeni elektronluq sodunun rolunu texim yaxşı cari qıldırışda yenə soda tərtibini yenimi qılıplaşdırış, tavar sübtiga kapalat qılışını küçəytiş, sübini idarə qılış qaydısını mükəmməlləşdiriş arqılıq baha nisbiti teximi yuqur, icabi, Sübde texmi yaxşı məxsusatlarını barlıq gəldiriş gərək. İstimalçılarının köp mənbəlik ihtiyacını texmi yaxşı qandırış, həm də təminləşdə yenilik yaratışqa yetəkləş, bazarqı yeni aya tüküş qoş gərək. İstimalının iş miqdarını östürüşünü açıqçı, istimalının özgürüş yeni yüzünüşünü çın tutuş. Yeni tor sodasının gülünüşü elektronluq soda bazarının dərəcəsini östürgənlikinin nəticəsi, şunaqla bazarının istimalçılarının ehtiyacının özgürüşüə özgürsüz maslaşqanlığının nəticəsi, ailənin kirim səviyyəsinin özgürüşüə əgişib xaslaşqan, köpxillaşqan istimal tədrici əsas yıqımı aylanmaqda. Bu tərəqqiyyat yüzünüşüə maslaşıb yeni kəsb altı, yeni əndəzini pahalı tərəqqi qıldırıb, yeni elektronluq sodanın yuqarı sifətli tərəqqiyyatına türtkü bulub, istimalının kengayışı və dərəcəsini östürüşünü önümlük ilgiri sürüb, xalqın turmuş sübütini özlüksüz yaxşılaş gərək. Thank you.

0: Qadirlik dostlar, bel həmişə uyuşub ağrısa, məsələ bəlkim bəldə bulmasılığı mümkün. Muxbirimiz Abdıxalıq Əməd bu vaxt xəbər buyurdu.
1: Daim bel telib ağrış, bəlkim bel muskulunun zor xışılığı əməz, yəni daş sönkünün aldığı qeysişidin kilib çıxan signal buluşu mümkün. Yaşlar, ösmürlərdən tartıb, otdur yaş yaşan allağıca, norğun kişilərdə daş sönki aldığı qeysib geçiş məsələsi mövcud. Daş sönki aldığı qeysib kəsə, yuqarı qarab mansa, boyun umurtqısı çarçaydı. Tüvəngi qarab mansa, tiz ziyan uçuraydı. Ondaqda, daş sönkinin altını qandaq ölçəyimiz, qaysı adətlər daş sönkinin aldığı qeysi işini eğirlaşdır uydudu. Qeyni bunu birlik düşünüp aqaylı. Bəl ağrış, tiz qoşuldaşdan mənbəsi daş sönkidə buluşu mümkün. Daş sönkinin aldığı qeysi işi, daş sönkinin aldı tərəbki qeysi ip gitiş əhvalını görsüdü. Daş sönkinin aldığı qeysi işinin dəsləbki signali bəl tilib ağrış bulub. Adətdə ki, bəl muskulu zəxmiləniş, pəy pərdiyallığının alamətləri bilən intayını oxşub gitidu. Şuna asal səl qaralıb qalıdı. Umurtqı törgüge nisbətən etqanda daş sönki xudu imarətinin uluq oxşaş. Şuna bilən bir vaxtda, yəni tövənki müzgə küçə yetkizişinin mənbəsi bulub, yuqır bilən tövənini tutaşdırıb bağlaş rolunu oynaydı. Daş sönki aldı qesiyib qalganda, yuqırı qarab başını alğı sözüş asan qozğulub, boyun umurtqısının yükünü eğirlaşdırıydı. Tövənki qarab manganda,

Bu qitim tuyuqsiz yuz bergen yuqum her qaysi dövlət xalqının hayat bexatarlıqı və tən sağlamlıqıga eğir təhdid saldı. Dünya iqtisadiga eğir zərbi boldı. Bir qısım dövlətlərinin, bolubmu tərəqqi qılıyotqan dövlətlərinin iqtisadi, cəmiyyəti eğir qiyinçiliqi duş gəldi. Yuqumga taqabul turuş üçün her qaysi dövlətlər mövqeni öz dövlətinin əhvalıqı qoyub, küçlük aldığını iliş tizgilleş tedbirlerini kollanıp, paal önüm hasıl kıldı. Nurgun devletle, yukumunun aldığını iliş tizgilleş hizmetini yakış işleş bilen bir vakitte, iktisadi, icdimai terakiyatını tırışıp esli keltir vatıdı. Cungu, halıqını hemmedin ela biliş, hayatlıqını hemmedin ela bilişti çıntırıp, bütün dünyanın yukum üstünün baldırak alıp gelişi, dünya iqtisadının baldırak əsli kilişini ilgiri sürüş üçün tırışıp tökpü koşuşunu kalaydı.

Hörmətli radio dinləyicilər, anlayatqanlar Mərkəz Xalq Radio Stansiyasının radio kitabxanası proqramısı. Mən Məhliya İbrahim. Danlıq əsərlər kişilərin təfəkkürünü açdığan aşqış qoxşaydı. Kişilər danlıq əsərlərini oxuşar qılıq, mənəvi cəhətdə mol ozuqluqda iqib oludu. Özü turuşluq zaman və makan boşluqdan halqıb, tarixdə ötkən kişilərin mənəvi keçmişi arqılıq, əməli turmuşu üçün texmi köp təcrübə və düşəncələrini hazırlaydı. Radio dinləyicilər, biz bugünkü proqramımızda Şinjan Xalq Baş Nəşriyyatı nəşr qılğan, Rahman Mahmud tərcümə qılğan, Amerika yazğıçısı Margaret Mitchell-nin Ənsiz Yıllardakı Nazının namlıq romanının davamını anlatımız. Yaxtırıb anlaşanlarını ümid qılımız.

Geralt bu ətrafdakı işki xoşnusdan başqa həmmə xoşlar bilən nait əb ötdi. O işki xoşnusdan birisi Makintosh bulub, onun yeri Geraltın yerinin sol tərpəgi çigirdaş idi. Yəni birisi Slateri idi. Onun 3 hektar yeri

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlük yox deyişidu.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'irligimizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozonimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, aslidagining nachasichil kemaydi.
0: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalımdı.
4: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Əmmə ərziydi. Güzəl çağla bizgə həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qancı qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelde aşırışımız gerek.
0: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzindu.

Radyo anlıqıcı dostlar, MD Can Eynikki programımızda başlayımız. Mən Məhliya İbrahim. Bugün Can Eynikimizdə qayıs məzmunla ayan buldikin, birlikdə qulaq sepa qaylik. Moğodun şuç köp nəslən yasıqlı bulduqalıqını biləmsiz. Ziyada Allah qızadı buluşdun saxılının. Kitabını tətür yadılab berələydiğən alaydı ixtidarlı kişiləni anlıqamadınız. Qoys qadirlik dostlar, tüəndəmiz birlikdə bugünkü cahan sayətimizdə başlayıdamdıq. Mogo'nu tılgı alğanda siz belkem oylap kilişiniz mümkün. Mogo isil tamladı kem bosu bulmaydıgan rol oynaydı. Hata yap kalsınız, hatta hudunuzu yok atkız şu mu mümkün. Ama siz Mogo'nun muhit asraş katarlıq sahalarda mülçerlikü siz kımmetki ilişkilerini bilemsiz.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti bilən bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızda mühəriri və qırışdırgıcısı Gülürə Sürət. Məsul mühəriri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapa Tösəncan. Mikrofon alda da dostunla Məhliya İbrahim sizlər üçün xizməti buldu. Ətki proqramımız teximiz sərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunla.

0: bilen kürəş qılın. Özünüzün usulü bilen qızğın suyu. Arzu istəklərinizgə özünüzün usulü bilen sadaqətmən bulun, qızğın suyun, əməlgə aşırın. Jongo siz bilen birgə zamanivilaşdırışını özünün usulü bilen işğa aşırıvatıdı. Jongoça zamanivilaşdırışda Jongoça usul bilen qeyrət qılıp işləyili. Mən çoğun minə, vaxtım çıxsıla əsti saxlıqan uçurlarını rətlə etdim. Həy, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik, əsti tutalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi, uxlamay, tanat quzu səhəblik, yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıqıcı hücəyirlərim bəhli acizlap gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börək. Uxlumay tan atquzu ötüş səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürək. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun məzgil uxlamay tan atquzuş qərəlsiz bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normdan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı? Mən bir tamçı su.
5: Mən mu bir tamçı su?
4: Mən sübsüzük yeriqdən gəldim.
5: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
4: Güllükdə güllərlə soğurmən.
5: Cümləkni çim ətməkdə. Mən əvrəz yoluqa iqib gəttim.
4: Mən çoğun dəryalağı quyulub, bir bayan etizlanı soğardım.
5: Baskın su dəryağı quyub berildi. Mən sisib getkən qapqarı siyah oxşab qaldım.
0: Su baylığını qədirləyli. Hər bir tamçı su öz oranını tapsın.

Delo arqalıq qanunu tüşəndürüş, qanun maddılani canlıq oçqiş beriş. Hörmətlik radio anlıqıcılar, anlavatqınınla Mərkəzi Xəlq Radio Stansının qanun liniyəsi proqramısı. Mən Arapat Ösəncan. Aldı bilən bugünkü proqramımızdan qısqıçı məzmunları qulaq salıqaysilə. Toş çəriyanda nəm tartıb buzulub qalğan unni yəp, qorsqa ağırıb qalsa kim tölən berdi? Yezdiki öylük yerge miras qatarda varsıl qılışqı bolamdı. Әр яман ғарәзді олтұрыш оқуқ тәсіз қылып, ижырағы қарышлашды. Төәндіқтіңла бүгінгі программымыздың тәпсілі мәзмұларды болсын.

0: Jorisi yoxla yat cinislik balı bir kvalısı bulamdı. Döndən bu vaxtdaki məzmun diqqətinizdə bolsun.
1: Jorisi yoxlar yat cinislik balı bir kvalısa bulamdı. Lauli xotini ölüb getkəndən kiyin izcil qaytı öylənmək, özügə həmrah boludğan balıdın birini bir kvalışını oylab kəlgənidir. Bu çağda xoşni kənətiki bir cüb ərxotun turmuşda qiyinilib qalqalıqı üçün özünün bir cüb pərzəntini bir qışqa amalsız qilib balısını bir qıvalıdığan Adəm izləb yürətdi. Onlarının oğlu 8 yaş, qızı 3 yaş, Lauli aran 37 yaşqı kirgan bulub, qızı bilən ikisinin yeşi 34 yaşlı pərəxlinətdi. Lauli 8 yaşlıq oğul balınıla bir qıvalalaydı. Bekvalgandan kiyin Lauli xalıq işleri tarmıqıqı berib tizimlatdi. Həm də oğlunun sağlam, xoşal

Hörmətlik radio anlıqıcılar, bugünkü Qanun Liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühəriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arsılan, məsul mühəriri Emincan İsmail, nazarətçisi Nicat Abdıqadır, mən Arapat Özəncan. Əmdiqdənlə, stansımızın başqı proqramları da bolsun.

0: Hörmətlik radio anlıqçılar, bugün 2026-cili 10-cı ayının 1-ci günü, Pəyşəmbə. Əmdi, Məmliket Xəbərləri və Xəlqara Xəbərlə proqramımızını başlayımız. Mən Bəxtiyar Turdiyim.
1: Hörmətlik radio anlıqçılar, mən Gülbəkrəm Muxtar. Bu qıtımqi xəbərlərimizin asası məzmuni tüəndikcə. İnqilavi qurbanlarını xatırləş günüdə xəlq qahırmalarına gül seviti təqdim qılış mürasimi Beycanda dağdoğuluq ötküzüldü. Xi Jinping, Li Jiang, Zhao Leji, Wang Huning, Sai Ji, Ding Xuexiang, Li Xi, Han Jin qatnaşdı. Junha Xalq Cumhuriyeti qurulğanlığının 77 illiqini təbrikləş kütüvli siyapti Beijingdə ötküzüldü. Xi Jinping mühim söz qıldı. Li Jiang riyasetçilik qıldı. Zhao Leji, Wang Huning, Sai Ji, Ding Xuexiang, Li Xi, Han Jin qatnaşdı. Ziniş Jurnalda Cungo Kompartiyası Merkezi Komitetinin başçujisi, Dövlət Reisi, Merkezi Hərbi Komitetinin Reisi Xi Jinping'nin umumi mənbətdarlıq, ulluq, toluq kapalətli xalq turmuşu kuruluşunu küçəytəyli mavzuluq mühim maqalisi ilan qalındı. Xi Jinping, Bironi Sultanı bilən Cungo Bironi Diplomatik Münasibət Ornatqalıqının 35 yıllıqı münasibəti bilən öz ara təbrik telegramısı yollaşdı. İraq Amerika yetekçilikdeki Xalqara İttifaq qismining Iraqdaki vazifesini axırlaşdırğanlığını jakarıldı. Əmri diqqətinglar xəbərlərimizning təfsili məzmunlurdu bolsun.

Her qaysi demokratik partiya guruhlar və partiyasız, guruhsız zatlarının bayramını təbrikləyəmən. Şangan Alaydı Məmuri rayonudiki qeyrindaşlar, Omin Alaydı Məmuri rayonudiki qeyrindaşlar, Tayvanlı qeyrindaşlar və çətəllərdiki Çomin qeyrindaşlardan səmimi hal sorayman. Uzundan buyan Cungonun quruluş işlərinə köngül bölgən və onu qollığan dost dövlətlər və xalqaradiki dostlarğa çin köngülümdən rəhmət etimən. Xi Jinping mundaq dep görsətdi. 77 yıldan buyan partiyamız xalqni ittifaqlaşdırıb və yetəkləb, boşaşmay kürəş qılıb, iqtisadın tez tərəqqi qılışı və cəmiyyətin uzaqca muqim buluşudun ibarət iki çoğun möcizini yartıb, umumüzlük hallıq cəmiyyət qorub çıxışdiki birinci 100 yıllıq kürəş nişanını işqa aşırıb, sosialistik zamanivlaşqan qudrətlik dövlətini umumüzlük qorub çıxışdiki ikinci 100 yıllıq kürəş nişanı qarab cəsarət bilən ilgirləməkdə. Müş pəyiddə biz yeni cüngü qolğı kəltürgən dünyanın diqqətini tartqıdək muvabqiyyətlərdən çəksiz pəxirnimiz. Cüngücü zamanivlaşdırışının parlaq istiqbalıqa işəncimiz kamil. Xi Jinping bunların təkdildi. Bu yıl kirgəndin buyan bütün partiya, bütün məmlikət yuqurdun tüvəngicə cəsarət bilən ilgirləb, cəsarət bilən kürəş qılıb, 15-ci 5 yıllıq yerik planını tüzüb yolğu qoyub, hər qaysı cəhətlərdiki xizmətlərini puxtı ilgir sürdü. Dövlətimiz iqtisadi yuqur besimgə bərdaşlıq berib, alğı ilgirləb, yeni buluş, əla buluşqı yüzlənib, küşlük əvrişimliki və hayati küçünü namayan qıldı. Partiya və dövlət işlərdə yeni ilgirləş, yeni nəticələr qolğı kəltürüldü. Xi Jinping mundaq dedi. Biz muqimlik əsasında ilgirləş xizmət baş ritmində çıngdırıb, yeni tərəqqiyyat ideyasını toluq, toğra, umumüzlük izcillaşdırıb, yeni tərəqqiyyat əndiyisi bərpa qılışını tezildib, islahat, içivitişini yenimu çoğqurlaşdırıb, tərəqqiyyat və xəbizlikini teximi yaxşı bir tutaş pilallab, iqtisadının sicil, yeni, əla, yaxşı buluşqa qarab tərəqqi qılışıqa türütkü bulub, xalq durmuşuqa həqiqi kapalətlik qılıb və onu yaxşılab, bütün yıllıq nişan vəziblərini tırışıb orundab, 15-ci 5 yılının yaxşı başlanışını işqa aşırışımız gerek. Xi Jinping mundaq dəb görsətdi. Biz bir dövlətdə işki tüzüm buluş, Şanqanı Şanqanlıqlar idar qılış, Omini Omillıqlar idar qılış, yüksək avtonomiya fangcinini qatdi təvrədmək izcillaşdırıb, Şanqan Ominin dövlətinin tərəqqiyyat umumiyyətigə texim yaxşı sınışı və mülazimət qılışını qollab, uzaq müddətlik gülənişi və muqumluqını saxlışımız gerək. İşki qırğaqının alaqa və həmkarlıqını çoğqurlaşdırıb, Tayvan müstəqilliqi bölgüncü küşlərgə qatdi zərbə berib, taşqı küşlərinin arlışıqa qarışdırıb, işki qırğaq münasibətinin tiniş tərəqqiyyatıqı türütkü bulub, vətənli birliki kəltürüş uluq işini alğı siljitişimiz gerək. Xi Jinping bunların təkdildi. Biz müstəqil özü-özü iqi buluş asasıdaki tinişlik diplomatiya siyasını çıngdırıb, tötçoğun dünyavi təşəbbüsünü əməliləşdirişkə, insaniyyə taqdiri ortaq gəvdisi bərpa qılışqa türütkü bulub, özgiriş və qalay mıqançılıq gürəlişib kətkən dünyaya teximi köp inıqlıq və aktiv küş qoşşimiz gerək. Kütüvlü siyabdikə Beycindiki Cungu Kompartiyasi Mərkizi Komiteti Siyasi Bürosunun əzaları, Mərkizi Komitet Çocuçusunun şücilləri, Mərkizi Hərbi Komitetinin Muavin Rəisi, Məmlikətli Xalq Qurultayı Daimi Komitetinin Muavin Başlıqları, Qoyuyanın Muavin Zonliyiləri, Dövlət komissarları, Dövlətlik Reviziya Komitetinin müdiri, Ali Xalq Sot Məhkimisinin başlığı, Ali Xalq Təptiş Məhkimisinin baş təptişi, Məmlikətlik Siyasi Kengəşinin müavin rəisləri və rəhbərlik vəzifəsindən çəkingən yoldaşlar, həm də ilgiri Mərkəzi Hərbi Komitetinin əzası bolğan yoldaşlar qatlaşdı. Mərkəzdiki partiya, hökumət, armiya, amivi təşkilatlarının alaqadar tarmaqları və Beycin şəhərinin məsulları,
Demokratik Partiya Qoruqlar Mərkəzi Komitetləri, Məmləkətlik Soğud-Sanayiçilər Birləşməsinin məsulları və partiyasız, qoruqsız zatlar vəkilləri Beycəndəki tökb körsətkən, şərəb quşqan, təqdirləngən, mükafatqı erişkənlər vəkilləri, Məmləkətlik əmgək nəmunçiləri və ilğar şəxslər vəkilləri, millətlər rayonlarının muqumluqı, tərəqiyyatı, iştipaqlıqı üçün mühim tökb quşqan asallıq millət vəkilləri, Beycəndəki Şangan Alayıdı Məmri rayonunun qısmən ərbabları, Aumin Alayıdı Məmri rayonunun qısmən ərbabları, Tayvanlik qeyrindaşlar və Cungo Çaominləri, Cungoluqlar vəkilləri, hər qaysi dövlətlərinin Cungoda turuşluq əlçiləri, hər qaysi xalqara

0: Mu kütüvli siyabdiyi katlaştı. Şadiyanın müziki sadası işiden cüngoluk ve çetellik mihmallar, dostlar kadeh götürüp Cunha Xalık Cumhuriyeti kurulğalıqının 77 yıllıqını birlikte tebrik edildi. Cungo'nun güllep kudret tepişiğe, xalıqının bəxtlik, aman isen, sağlam buluşuğa tilektaşlıq büldürdü. Cungo xalqı bilen dünyadaki her qaysi dövlət xalqı otursudaki dostluğunun uzak kıçı davamlışıga tilektaşlıq büldürdü.
1: Stansımız xəvri. Stansımız Cunha milletinin uluq gülünüşünü, işqaşuruşunu tosıp qalğılı bolmaydı. Cunha Xalıq Cumhuriyeti qurulğanlıqının 77 yıllığını qızğın təbirkləyimiz mavzuluq obzor elan qıldı.
0: Stansımız xəbəri. İzdiniş jurnalının 10-cı ayının 1-ci gündəki 19-cı sanıda Cunha Kompartiyası Mərkəzi Komitetinin başçısı, dövlət rəisi, Mərkəzi Hərbi Komitetinin rəisi Xi Jinpingin umumi mənfəətdarlıq, ulluq, toluq kapalətli xalq turmuşu quruluşunu küçəytəyli mavzuluq mühim maqalisi ilan qılındı. Bu, başçıcı Xi Jinpingin 2012-ci ili 11-ci aydın, 2026-ci ili 1-ci ayıqıcı bolğan məzgildəki alaqıdar mühim bayanlarının qısqartılması. Maqalıda munular təkidləndi. Cüngoçi zamanı vilaşdırışta xalq turmuşu həmədən mühim. Xalqının güzel turmuşqı bolğan intilişi bizning kürəş nişanımız. Bizning nişanımız naid uluq var həm tolumu addi. Tegi təkdidin etqanda puxralarını teximi yaxşı turmuşqı eriştiriş. Taraqiyat davamıda xalq turmuşunu kapalatlandırış və yaxşılaşdı çıngdırıp, ortaq kürəş qılıp, güzel turmuş yaratışqı ilham berib, xalqının güzel turmuşqı bolğan intilişini üzlüksiz işqa aşırış şərt. Maqalda mundaq deb ko'rsatildi. Xalqni markaz qilishni ching turib, umumiy manfaatdorlik, ulluq, to'liq kapolatli xalq turmushi qurilishini kuchaytirib, xalqning tub manfaatini yaxshi ishga oshirib, yaxshi qo'g'dab, yaxshi rivojlantirib, xalq ammisi aldirgan, qiynalgan, g'am qilgan, taqozo bo'lgan masalalarni kuchab hal qilib, asosiy ommaviy mulozamat tizimini mukammallashtirib Amivi mulazma səviyyəsini östürüb, tampunluq və erişicallıqını küçəytib, ortaq bir işini puxta alğı silcidiş gərək. Tövən çəkini çın saxlab, mühim nöqtini gəvdiləndürüb, tüzümünü mükəmməlləşdürüb, közlümüyü yetəkçilik qılıb, maarib, krim təqsimati, şıqı uğrulaşdırış, ictimai kapalət, davalay saxlıq saxlaş, Turalğu qatarlıq cəhətlərdəki xizmətlərini bir tutaş planlab yaxşı işləb, balılarını yesligi kirələydiğən, oqidiğənlərini oqiyalaydiğən, işləgənlərini həq alalaydiğən, kisəl bolğanlarını davalına alaydiğən, yaşanqanlarını kütünələydiğən, üy yoxlarını üydə oltıralaydiğən, acizlarını yar yüləki erişələydiğən qılış cəhətdə yeni ilgirləşlərini qulğu kəltürüşkə, üzlüksiz türütkü bulup, ictimai adıllıq və haqqaniliqni üzlüksiz ilgir sürüş gerek. Türlük qiyinçiliqi bar amığa alaydı əhmiyyət berib, alaydı ғəmxorluq qılıb, alaydı köngül bülüş gerek. Maqalda mundaq tap körüstildi. Xalıq turmuşi xizmetidən qılçı saxtılıq qılışqı bolmaydı. İşini işqı ulap qılış, yılını yılqı ulap işləş gerek. Çamının yetişçi işləş, Madarğa qarab iş görüşdü çıngdırıb, ehtiyac bilən imkaniyyətini bir tutaş pilallab, ixtisadni tərəqi qıldırış bilən xalıq turmuşunu yaxşılaşını orqanik birləşdirib, xalıq

0: Birlikte zaman yoldaştırış mesabesi de çoğun küçük devletler özara hürmet kılış, beraber muamele kılış, ortak terakki kılışının ülgesine tikledi. Diplomatik münasifet ornatkan 35 yıldan bu yan, Jongo bilen Brownie'nin siyasi cihette özara işinişi üzlüksüz çonkurlaştı. Herkesi sahalardaki hemkarlık neticeleri mol boldu. Adımiyet almıştırışı tekimi kuyuklaştı. Ötken yılı Sultan Hasanlal Jongo'da devlet işleri ziyareti de boldu. İşkiterep Jongo Brownie tekter ortak gevdesini birlikte kuruş doğrusu da mühim ortak tonu şahıslı kılıp, İşki devlet münasibetinin yeni tarihi terakkiyat bozkucuğu kereşige yetekçilik kıldı. Xi Jinping bunlarını tekitledi. Men Jongo Brownie münasibetinin terakkiyatıga yüksek ehmiyet berimen. Sultan Hasanlal bilen birlikte tirişip, işki devlet diplomatik münasibet ornatkanlığının 35 yıllığını porset bilip, ananevi dostlukını davamlaştırıp, terakkiyat strategisini cipsalaştırışını küçeytip, özra menfaat yetküzüş hemkarlığını sicil çonkurlaştırıp, Jongo Brownie takdir ortak gevdesi kuruluşunun üzlüksüz çonkurlaşışı, Ameli buluşuğa törtke bulup, işki devlet halkıga tekimi yakşı bəxti yaratıp, rayonunun güllünüşi, mokumlıqı üçün tekimi zor tökp koşunu xalaymen. Hasanlal mundaq dedi. Diplomatik münasifet ornatkan 35 yıldan buyan, Brownie bilen Jongo başını ahir bir-birge işinip, bir-birini hürmetlep, bir-birini çüşünüp geldi. 2025 yılı işki devlet takdir ortak gevdesi berpa kılış doğrusu da mühim ortak tonu şahıslı kıldı. Men Brownie bilen Jongo'nun diplomatik münasifet ornatkanlığının 35 yıllığını porset bilip, işki devlet münasifetinin reştisini yanımı çıngatıp, İktisat soğuda meblağ siliş, devlet müdafiyesi, adımiyet katarlıq sahalardaki almıştırış ve hemkarlıqını çoğunqırlaştırıp, işki devletin güllünüşü ve terakiyatını birlikte işkaşırıp, işki devlet halkıya tekimi yakşı nəbiyyat güzüşünü ümit kılımın.
1: Stansımız xavri. Devlet bayrami yetip gelgen peyitte, memleketinin arkayısı caylarda mol məzmolluq pahaliyetler ötküzüldü. Kişiler uluq vətənge bəxt diləb, bəxtlik turmuşdun huzurlandı. Xanan ölkəsinin Jiyuan şəhərdə şu caydaki nurğun amivi sənət öməkləri Jiyuan mədəniyyət şəhərdisinin qərbi meydanıqı cəmb oldu. Artistlar umumi xor, yalğız kişilik naqşa, usul qatarlıq köp xıl şəkillər arqılıq uzun səpər xatirisi, Tayxan royi bilən yeni dəvr qiyabdini yuğurub bir gəvdiləşdirdi. Oyun rejissori Jin Jong-yi mundaqtidi. Naqsadasini vasit qilib uzun səpər oyini davamlaşdırıb, Jongo hikayesini yaxşı sözləyimiz. Dövlət bayramı harpsida bir meydan, min üstəllik, tümən kişilik kiçik qasqan ziyafeti Shanghai Nanshan qadimi bazırda başlandı. Sayacılar çördəb oldurub, or çıxıb turğan Nanshan qasqan mantısıqı eğiz təkdi. Dövlət bayrami məzgildə Şanxay Nanshan qadimi bazırda yana 20 neçə türlük dövlət üslubunu namayan qılış fəaliyyəti ötküzüldü. Sayacı Kung Apendi mundaq dedi. Mən alaydan 3 qasqan mantı yedim, təmi yaxşıkən. Xıbi Şicacuan şəhərlik üsümlük baxtısı ötküzülgən 2026-cı yıllıq küzlük gül körgəzmisi ən yaxşı tamaş qılış məzgilgi kirdi. Zal içindeki meydan saraylar bilen sırtdaki gül çiçekler hem türütkü bulup, kuyuk hem körken bayram keyfiyatı yarattı. Üsümlük bahçesinin hizmetçisi Wang Jiabin mundaq dedi. Gül körgezmi zalının umumi menziri temi yenilendi. Sayacılarga teximi körken menziri ata kılışını ümit kalımız.
0: Stansımız xəbri. Qovyen Akbarat İşxanısı 9. ayının 30. günü 15. 5 yılını yaxşı başlaş, qədəmini yaxşı iliş temisi də yürüşlük baş temilik akbarat elan qılış yığını açdı. Soçılıq ministerliqinin alaqdar məsuli tunuşdurub mundaq dedi. Bu ilinin aldınqı 9 ayda məmləkət boyca türlük soçılıq türüdün 41.400 yolu qoyulub, soçılıq qoruluşıqa 795 milyard yuan məbləq səlinib, 2 milyon 10 min kişi işqi orlaşdırılıb, zamanivi su tori qoruluşı tez ilgir sürüldü. 15-ci 5 yıl məzgilədə dövlətimiz vadının kəlkündün müdafiyəliniş, vabətni azaytı sistemisi, su baylıqını təqsimləş və su bilən təminləşki kapalət qılış sistemisi,

0: Bu ekologiya sistemisini qoğdaş, idara qilish sistemisi, rəqəmlik su toru bərpa qilishni tezlətdi.
1: Stansiyamız xəbəri. Dövlətlik statistika idarəsi mülazimət kəsbini təşkirüş mərkəzi, Cungu əşya obrudi və sitiviliş birləşməsi 9-cı ayının 30-cı günü bunularını elan qıldı. 9-cı ayda Cungu yasımçılıqının sitivilişini başqoruğuçlar körsət küçü 50.1% bulup, aldınqı aydikidin 0.3 poynit örləb, kengiş dairisigi qaytdi.
0: Stansımız xəbri. Dövlətlik poçta idarəsinin 9-cı ayının 30-cı günü elan qılışçə, 9-cı ayının 29-cı günü keçə dövlətimizin 2026-cı illik tez yetküzüş miqdarı 150 milyard parçadını eşib, 2025-cı illikidin 12 gün aldığı sürülgən.
1: Stansımız xəbri. 9-cı ayının 30-cı günü Ərəb Birləşmə Xəlifəliyinin Dubai'dən İsrailiyənin Tel Aviv'ə uçan bir yolcular ayırplanda iki uçuşçu uçuş cərəyanında qatlıq toqunuşub qaldı. Yolcular ayırplanı uçuş yönəlişini özgərtib Səudi Ərəbistanı çigirsi içindəki ayırdırımğı ciddi qondu. Ayırplan başlığı və yardımcı uçuşçu yaralandı. Yolcular aman qaldı. İsrailiyə zunlisi Netanyahu arqadan bir uçuşçu ayırplanı qasdan çürütməkçi bolğan dedi.
0: Stansımız xəbri. Yeriq zunlisi qoşumçı qurallı qısımının baş komandanı Zahid 9-cı ayının 30-cı günü Amerika başçılığındaki atalmış İslam dövlətiga zərbə beriş xalqara ittifaq qısmının Yeriqdiki vəzifəsini rəsmi axırlaşdırğanlığını çaqırdı.
1: Stansımız xəbri. Angliyaning bosh vaziri Birmingham 9-cı ayının 30-cı günü mundaq dedi. Yevropa ittifaqiga qaytadan kirish Angliyaning kelgusida Yevropa bilan bo'lgan munosabatni bartaraf qilishidagi tanlashlarining biri.
0: Hurmatli radio tinglovchilar, bu qadimgi mamlakat xabarlari va xalqaro xabarlar programmamiz mushada oxirlashdi. Programımızın diktorları Gülbəhrəm Muxtar bilən Bəxtiyar Turdi, növətçi muharriri İmincan İsmail, nazarətçisi Bəxtiyar Turdi.

0: Hürmetlik radyo dinleyiciler. Emdi dünyanın zer programımızını başlayımız. Ben Bahtiyar Turdi.
1: Hürmetlik radyo dinleyiciler. Ben Gülbekrem Muhtar.
0: Bu yıl Kesek Altun Devletleri Hemkarlık Mekanizmi orantılgallığının 20 yıllığı. 20 yıldan bu yan soğada ve meblağ selişini erkilleştiriş, kolaylaştırışını ilgir sürüştün, rakamlık iktisat, yeşil, tövən karbolluq, süni əqil qatarlıq yeni sahalarga tədirci çoğunqırlap girişkicə, Kesek Altun Devletleri hem Hemrak Devletler, İçibitiş, ortak payda ilişti çantırıp, öz evzellikini cari kıldırıp, əməli həmkarlıqını çoğunqırlaşdırıp, çoğun Kesek Altun həmkarlığını ronaq tapdırıp, üzlüksüz mol nəticələrini qoluq gəltürüp, ərqəsi dövlət xalqıgə texımı köp, texımı yaxşı nəbiyyət güzdeyim.
1: Yıqınqı yıllardın bu yan, Avropa təbii qaz ehtiyacını tüvəlletiş, suyuqlandırılğan təbii qaz importini kengaytiş qatarlıq usullar arqalıq, energiya import qurulmasını tanşap, energiya bilən təbirli sistemisinin elastikliqini aşırışqı tirişdi. Lekin, Avropanın energiyada sırtqı tayiniş dəridisi tüvəllimeslikdək qiyin vəziyyətin qutulalmıdı. Hazır Avropada təbii qaz bahası davamlıq örləb, sanayət və ahalilərinin energiya tənərxini qaydın örlətməkdə. Tövəndi qıtınla proqramımızın təpsili məzmundurdu bolsun.

Hörmətlik radio anlıqçılar, bu il kesək altın dövlətləri həmkarlıq mexanizmi orıntılğanlığının 20 yıllıqı. 20 yıldan bu yan soğuda və məbləq siləşini ərkilləşdürüş, qolaylaşdırışını ilgiri sürüşdən rəqəmlik ixtisad, yeşil, tövən karbolluq, sünni əqil qatarlıq yanı sahalərgə tədirci çoğunqırılab kirişkicə, kesək altın dövlətləri həm həmraq dövlətlər, içivitiş, ortaq payda ilişdə çəngdürüb, öz əvzəllikini cari qıldırıb, əməli həmkarlıqını çoğunqırlaşdırıb, çoğun kesək altın həmkarlığını ronaq tapdırıb, üzlüksüz mol nəticələrini qoluq gəldürüb, hər qaysi dövlət xəlqiyə teximi köp, teximi yaxşı nəbiyyət güzdəyib. Bu il işkincayının 9-cu günü Cungo Şamin Gauchi xəlqıra aerodromada eksport qılındıqan 89 tonna çigra halqıqan elektronluq soğudu posulkisi, maşını üskünə və posulki qaçılanğan növətçi aeroplanının asta-asta boşluqı kötürülüşüge əgişib, Cungo'daki tunci kesek altın şəhərlər ara çigra halqıqan elektronluq soğuda hava transport məxsus liniyesi muvabqiyyətlik ticaret başlıqallığının 3 yıllığını kütüb aldı. 2023 yılı işkincayının 10-cu günü qatnaş başlanğandan buyan, Cungo'nun Şamin şəhəri bilən Braziliyanın San Paulo'nu tutaşdırdıqan bu hava altın koridori, Cungo bilən Braziliya, hətta Cənubi Amerika qıtəsinin ixtisas soğuda həmkarlıq reşisini bağın siri çıngıtdı. Kesək altın məxsus liniyesi kesək altın dövlətlərinin ixtisas soğuda alaqısını küçəyitkərliginin ixtisam körünüşü. Birleşken Devletler Teşkilatı Soğuda Terakiyat Yığınıda ilan kılıngan, Kesek Altın Devletlerinin Şiki Soğudisidiki 20 yıl, Yüzlünüş, Endize ve Siyasette Körüstülüşçe, Eksport Ölçimi Boyca Hesaplıqanda, Kesek Altın Devletlerinin Şiki Kısmıdiki Mal Soğuda Soması, 2003 yılıdiki 84 milyard 200 milyon Amerika dolarıdan, 2024 yılı 1 trilyon 170 milyard Amerika dolarına yetib, 13 hesse aşkan. Yıllık oturçı eşi süreti 13 bütün 10'dan 3% yetib, oxşaş mezgildeki dünya soğudusunun eşi səviyyəsindən körünərlik tez bolğan. Kesek altın dövlətlərinin baylıq əvzəlliki, kəsb qurulması və tərəqiyyat ehtiyacı cəhətdə bir-birinə toluqlaşçallığı küşlük. Cənubi Afrikadan keltürülgən xrom rodisi, cungu zavudlarının qetişmi metal tavlışı arqılıq ali dərəclik datlaşmaz polat materialıqa aynınıb, Hindistanın Bangalore'daki nazuk əsvablar sexıda payda boldi. Cungu yasağın zamanevi kombayıllar Braziliyanın etizlərqı selindi. Braziliyada işləb çıxırılgan dadur bütün dünyağı setilmaqda. Köp qatlamlıq həmkarlıq mexanizmiga tayinib, kesək altın dövlətlərinin ixtisad soğuda həmkarlıq hərəkət proqramısı, kesək altın dövlətlərinin məbləğ seleşini qolaylaşdırış həmkarlıq proqramısı qatarlıq kelişim höccətlər əməliləşdirildi. Çoğun kesək altın dövlətləri həmkarlığının özara mənbət yetküzüş, ortaq payda ediş hikayesinin məzmuni bağansırı beymaqda. İndoneziya Soda və İqtisad Tədqiqat Qanısının Ali Tədqiqatçısı Fajar İravan mundaq dedi. Kesək altın dövlətləri həmkarlığı əzalar arasıdaki soda münasibətini yaxşılaşqı paydılıq. Əza dövlətlər arasıdaki bazar alaqısını kəngəyitiş arqılıq, güllənmə bazar dövlətləri və tərəqi qılvatqan dövlətlər soda və məbləq siliş boşluğunu kəngəyitdi. Bu il işkincayda Hindistandaki umumi uzunluğu 82,115 kilometr gelidigan tez süratlik tömür yol koridori umumüzlik işletişki kiriştirildi. Bu koridor Dehli'nin dövlət paytax təvəlligidiki rayon bilen Uttar Pradesh ştatidiki Ghazi Abad və Mirat şəhərini tutaşdırdı. İlgiri yol əhvali naçar, qatnaş qıstançılığı səbəbidin, yuxarı pəlli məzgilidə Dehlidin Mıratqa avtomobil bilən 3 saatin 4 saat kiçi vaxt gedətdi. Hazır bu musafinin vaxtı 1 saat ki qısqardı. Bu türünün məbləğ mənbəsinin biri bolsa, kesək altın dövlətləri yeni təhsil.

0: Hörmətlik radio anlıqçılar, Yavrupa bazarı və xalq amısı yaz pəsildəki adətdən taşqırı yuqarı temperaturunu başdan keçirgəndən kiyin, bu yıl qış pəsildəki energiya bilən təminləşdən əndiş qılışqı başıldı. Aldınqı par bilən təminləş pəsildə ambardəki qaz sərfiyyatı bir qədər köp bolğaşqa, bu yıl Yavrupanın təbii qaz zapısı ilgirki yıllarının oxşaş məzgildəkidən körünərlik tövən boldı. Hormuz boğazının tosulup kılışı, Norugiyadaki kısmen gazlıklarının təminlenişi de davalğuş buluşu, şundakla yaz pəsildeki yuqarı temperatura ilip gelgen artıqçı gaz işirtiş ehtiyacı ambarın tuluqlaşının qiyirliq dərəcəsini yanımı aşırıvetti. Yıqınqı yıllardan bu yan, Avropa təbii qaz ehtiyacını tüvəlletiş, suyuqlandırılğan təbii qaz importini kengaytiş qatarlıq usullar arqılıq, energiya import qurulmasını tənşəb, energiya bilən təminlə sistemisinin elastikliqini aşırışqı tirişdi. Lekin, Avropanın energiyada sırtqı tayınış dəridisi tüvəlliməsikdək qiyin vəziyyətdən qutulalmadı. Hazır Yavrupa'da təbii qaz bahası davamlıq örləb, sanayət və ahalilərinin energiya tənərxini qaytıdın örlətməkdə. Yavrupa təbii qaz ul əsləliri cəmiyyəti elan qılğan ən yeni sallıq məlumatqa asaslanğanda, 8-ci ayının 24-cü günü gecə Yavrupa İştipaqının yerasti qaz saxlaş əsləhəllərinin oturucu tuluş nisbiti təxminən 63.3% bolğan. Bulturqi oxşaş məzgildə təxminən 76.2% bulub, tarixdiki oxşaş məzgildəki oturcu səviyyəsi təxminən 80.7% idi. Bu il 3-cü ayının axırda qışlıq par bilən təminləş pəsti ayaqlaşqanda Avropa İştipaqının zapas qaz nisbiti bir məhəl 27.7% küçüşüb qaldı. Şunundan kiyin 5 ayğı yıqın ambarını tuluqlaş arqılıq hazır yıqınqı yıllardın buyan qış kirişdən burunqi yuqarı nisbətdə ambarda saxlaş halı bilən yanıl roşan pərxınıb qaldı. 8-ci ayının 24-cü günü Yavrupanın ölçəmlik təbii qaz bahası hər megavat saatinin 66 euro ətrafıdı bulub, oxşaş məzgildikidən bir həssə işib, 2023-cü yılının 5-dən buyanqi yuqarı səviyyəyə getdi. Oxford İqtisad Tədqiqat Yurtunun mülcərlişcə, Yavrupa təbii qazının 2026-cı ili 4-cü pəsil və 2027-ci ili 1-ci pəsildəki oturcu bahası hər megavat saatinin 60 euroğu yıqılışı mümkünşkən. Əgər növətdiki təbii qazının top setiş bahası özgərmisə, 2026-cı yılının kiyinki 20-də Yavru rayonunun umumi pul paxallıqı nisbiti 3.5%-ki yıqılışıb, ən yeni ölçəmlik mülçərdiki 3%-lik səviyyədən səl yuqarı buluşu mümkünşkən. Yavrupa İştipaqi Təbii Qaz Maslaşdırış Qrupsinin bahalişcə bu yıl qış başnıştın burun zapas qaz nisbitini 80%-ki yetküzgəndila, andın 2026-ci, 2027-ci yildiki qış pəsilini yetərli kapalətki igi qılgılı buludikən. 2022-ci ili Rusiya-Ukrayna toqunışı Yavrupa energiya krizisini kəldirib çıxarğandın buyan, Yavrupa İştipaqi təbii qaz bilən təminləş, ehtiyac əndiyisinin qurulma xarakterlik qaytı təşkilinişini izcil ilgir sürdü. Bu, təminləş uçuda Rusiyanın turba arqılıq təbii qazqa tayinləmilişdən qutuluşunu tezildib, suyuqlandırılğan təbii qaz importini kengaytiş, Norvegiya qatarlıq təminləş mənbələrini köpəytiş qatarlıqlar arqılıq importini köp mənbələşdürüşni. İhtiyaç uçuda energiya tecəş, tırılmi energiyanı tərəqi qıldırış və elektriləşdürüşni ilgir sürüş arqılıq təbii qaz istimalini tüvəldişni öz içi alıdı. Yavrupa'da təbii qaz bilən təminləşni köp mənbələşdürüşdə körünərlik ilgirləş boldi. Rusiya təbii qazının Yavrupa İştipaqının təbii qaz importuda igiligən nisbiti 2021-ci yıldaki təxminən 45%-dən 2025-ci yıldaki təxminən 12%-ki tövəlidir. İmport qılınğan suyuqlandırılğan təbii qaz Yavrupa İştipaqı şildidiğən təbii qaz umumi miqdarının yerimiği yıqınlaşdı. Şunun bilən bilə, 2021-ci yılıqı sileştirğanda Yavrupa'nın təbii qaz istimali 15%-dən 20% keçi tövəlligən. Bu, sanayette şiltildiğen gazını azaytış, energiye tejeş tedbiri, tırılma energiyeni kengaytış, ısık pompa ve elektrileştirişini kısmen yıkılığı gaz istimalının oranını dəstetiş qatarlıqlarını öz içige aladı. Halbuki bu yıl Avrupa təbii gaz ambarını toluqlaşda yanılı təminləş bilən ihtiyac cəhətdə köp xıl besim qoduş gəldi. Bu yıl otur şərq uruşu yüzbərgəndin kiyin Hormuz boğuzi tosalğı uçurab, Qatar və Ərəb Birləşmə Xəlifəlikinin soyuqlandırılğan təbii gaz eksportuğa zor təsir görsətdi. İki dövlətinin soyuqlandırılğan təbii gaz eksport iqtidarı dünya təminatının təxminən 20%-ni iqilədi. Paris Koltuqi rayonuda təminləş azayıb, Avropanın ambarını toluqlaş tənərximi işib getdi. Şunun bilən bir vaqtda, bu yıl yazda Norvegiyadagi nurğun gazlıqda plan sırtıda işləb çıxırış toxtatıldı. Qısmən remont qilish və işləb çıxırış vaqti uzarab, Avropani təbii gaz bilən təminləş yanımı çıngıtıldı. Rusiya Ukrayna toqunışıdan keyin Norvegiya Yevropadagi eng çoğ tabiiy gaz bilan ta'minlovchi davlatga aylanib, Yevropa ittifoqi va Angliyaning 30% ga yaqin tabiiy gaz ehtiyojini qondirdi. Yevropada bu yil yozda uda yuqori temperatura ko'rilib, tabiiy gazga bo'lgan ehtiyoj eshib ketdi. Yuqori temperatura havo tanishguch qatorliqlarining tok ishlatish ehtiyojini oshirdi. Uzun məzgil qurğaqçılıq səbəbidən dərya iqillərinin su çini tüvəlləb, su küçü bilən tok çıxırış və yadro elektri stansilərinin tok çıxırış iqtidarını çəkləb qoydu. Yıqılğı qazlıq elektri stansiləri şu səbəbdən texmi köp besiq məzgilini tanşəş və kəm caylarını toluqlaş vəzifisini üstəyə ilib, yerasti zapas qaz ambarları bilən təbii qaz baylıqını talaşdı. Yazda saxlab qışda şiltiş məzgildə bu xil artıqçı istimal ambarın toluqla sürütünü yanımı astıladdı. Hazır, Yavrupa İştipaqının işki qısmıda Rusiyanın təbii qazıdın qutuluş sürüti və tənarıq cəhətdə yanıl roşan ıxtılab mövcud. Bu yıl birinci ayda Yavrupa İştipaqı kengişi Rusiyanın təbii qaz importini tədirici toxtutuş qanun nizamını avazğa qoyğanda 24 əza dövlət qoşuldu. Vengriya bilan Slovakiya qarıştırdı. Bulgariya hukukunun vazgeçti. Şunundan keyin Vengriya 2-ci ayda, Slovakiya 4-ci ayda Yevropa İttifaqı sot məhkimsiga ariz sunub, alaqadar qanun nizamlarının inavetsiz işgəlikini bikar qilishni yoki jakarlashni talep qaldı. İki dövlət Rusiyanın turubu yolu təbii qazığa yüksək dərəcədə tayindu. Onun üstüge bir vasitə deniz transportu arqılıq suyuqlandırılğan təbii qaz import qılı şəraiti kəmçil. Təminləş mənbəsini almaşdırışda xoşnu dövlətlərinin qubul qılış uçuğa və çiğra halqıqan turubu toğruğa teximi köp tayinışıqı toğır kildu. Şuna bir qədər yuqarı setiviliş, toşuş və ul əslə tənərxigə duş kildu. Vengriyanın işki siyasi vəziyyətidə şunundan keyin özgürüş boldu. 4-ci ayda taxtga chiqqan Magyar hukumatining Rossiyaga bo'lgan siyosiy maydoni sobiq hukumatdan roshan yiroqlashib ketdi. Lekin energiya siyosatida yanada baho va ta'minlash realligini ta'kidlab, qisqa muddat ichida Rossiyaning neft gazini davomli import qilishni chetga qoqmaydiganligini bildirdi. Yevropa İttifaqı energiyani nazarat qilib başqurish organi həmkarlıq məhkimsinin bu yıl 7-ci aydaki təkşürüşdən ayan buluşca, Yevropa İttifaqının qısmən rayonları Rusiya bilən imzalığan uzun müddətlik təbii qaz toxtumi yanıla icra qılınıb tutdu. 2026-cı yili 1-ci aydın 5-ci ayıqca Rusiyanın Yevropa İttifaqıqa turba arqılıq təbii qaz eksport qilish miqdari hətta oxşaş məzgildikidən 7%. Yevropa İttifaqı'a suyuqlandırılğan təbii qaz eksport qilish miqdari bultırqi oxşaş məzgildikidən 11% aşqan. Yevropa İttifaqı energiya nazarat qilib başqurish organi həmkarlıq məhkimisi mundaq deb qardı. Bu çəkləş buyruqını umumyüzlük çıngıtışdan burunqi müddətdən burun tapşırış orunlaşdırışı bilən münasibətlik. Şundaqla, Hormuz boğuzi taqalğandan keyin Yevropanın səplimi təminləşini köpəytişidiki obyektiv ehtiyacını namayan qıldı. Hazır Avrupa İttifakı'nın 2025 yılı import kılgan suyuqlandırılgan təbii gazi 146 milyard kubmetre yetti. Bunun içində Amerika 58% təbii gaz bilan təminlədi. Mütəxəssislər bundaq deyib qardı. Rusiya qazığı tayinişini azaytış Avropanın energiya bexatərlikdə taş qatma yıqılğını import qilishqa ziyada tayinilishdən ibarət bu aşqışlıq məsələni tübdün həll qıla almadı. Avropanın energiya importidəki hər qandaq bir çətəldəki tayiniş nöqtəsi yeni xəyab-xətər mənbəsigə aylışı mümkün. Germaniya Berlin gezisinin xəbərigə qarğanda yıqında Amerikada suyuqlandırılğan təbii qazının bahası Rusiya təbii qazının işgə həssigə toğru gəlgən. Avropa teximi yuqarı bahada dünya bazırdın suyuqlandırılğan təbii qaz setib aldıgən. Bu, adətki amının teximi yuqarı energiya çıxımını üstüge aldıqalıqıdın. Energiyani köp tələb qıldıqan sanatının teximi yuqarı işləb çıxırış tənərxigə duşkildıqalıqıdın deyirək buyurdu. Germaniya Ximiya Sanayiti Cəmiyyəti bilən Sanayət Energiya Aboyunçiləri Cəmiyyəti bu il 6-cı ayda birlikdə Germaniya Sanayət Təbii Qaz Tənərxinin bərdaşlıq verilməyidən yuqarı səviyyədə turvatqanlıqını, Germaniya Sanayitinin xalqara rəqabət küçüge təksit silivatqanlıqını bildirdi. Germaniyada Ximiya Sanayiti və Dor Yasaş Kəsbi ən çox sanayət təbii qaz istimal kəsbi bulusubdu bilən eğir təsir qoşdurab, qısmən karxanalarının işləb çıxırışını yötgəş, toxtutiş və tipini özgərtişgə məbləq silişi tosal qoşduraş qatarlıq aqibətlərini kəltürüb çıxardı. Hörmətlik radio anlıqıcılar, bugünkü dünyaya nəzər proqramımız müşahid ayaqlaşdı. Bugünkü proqramımızın diktorları Bəxtiyar Turdu bilən Gülbəhrəm Muxtar, Məsul Muhariri Patigül Muhammed, Nazirətçisi Bəxtiyar Turdi.
1: Kainatki cisimla toxtumay aylınıb durğandək, adəmlə tinim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
2: Mən aspirantlıqı imtihan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arasıda qatırab, sözlük yatlab, mühim nöqtələrini təkrarlab da yürüyüm mən. Boldu qılayımı deyən. Ləkin, bilimnin təqdirimini özgərtidiqallıqıqa, tırışçalıqımdan haman cavabı bulduqallıqıqa işinib gəldim.
1: Kainatki cisimlə toxtumay aylınıb durğandək, adəmlə tinim tapmay tırış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
3: Мен тамақ жеткізгіші. Боран чапқындың янмаслық менің күнділік адетім. Вақтыда жеткізіп бере алмасам, техмо биярам боламын. Лекен үйге қайтышымды күтіп отқанларны ойласамла, қайтыдан жанланып кетемін.
4: Дада, аптап қырдап кетіпсіз.
5: Өзіңізді асыраң, життілешмәң.
1: Kainatki cisimlə toxtumay aylınıb durğandək, adəmlə tinim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
6: Bizdək doktorlarğa keç gündüzünün almışıb qilisi heç iş əməz. Ən qeyni aşı hayat mamadlıq suallarğa cavab veriş. Hər qeytim yerib çarçıqanda doktorluğunu başlayan çağdaki qasmımını əsləymən.
7: Medisinanın izzet hürmeti ve mukaddeslikini anlı koğdat, hayatını kadirlep, ölümlü amal, avrıqa sebep kılımız.
8: Gayige, itkatka, tırışçallıkı ihtiram.
9: Küçükine ot yalkını, barmıkımızın uçunu illetalaydı. Lavuldab köyvatqan gülxan bütün bədəninin harğılıqını yoxdudu. Bir tamçı su kalpıkımızını nəmdiyələydi. Örkeşləb iqvatqan Çangcan dəryasının suyu bipayan itizlanı suğuralaydı. Bir adəm bir bölək muzikinini yalğız çalalaydı. Simfoniya ömükü orulğan muzika kişi kişide acayip sezim peyda kılıdı. Öz cahilinin su, tıpırkı, şu cahilinin kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi, ortak gülünüp terakki kılışı, Cumhur milletinin hayatı, küçü ve ümidi.

Bu qitim tuyuqsiz yuz bergen yuqum her qaysi dövlət xalqının hayat bexatarlıqı və tən sağlamlıqıqa eğir təhdid saldı. Dünya iqtisadığa eğir zərbi boldı. Bir qısım dövlətlərinin, bolub mu, tərəqqi qılıvatqan dövlətlərinin iqtisadi, cəmiyyəti eğir qeyinçiliqi duş gəldi. Yuqumğa taqabıl turuş üçün her qaysi dövlətlər məvqəni öz dövlətinin əhvalıqı qoyub, küşlük aldını eliş tizgilləş tədbirlərini qollanıb, paal önüm hasıl qıldı. Nurğun dövlətlər yuqumnun aldını eliş tizgilləş xizmətini yaxşı işləş bilən bir vaqtda, iqtisadi, ictimai tərəqiyyatını tirişib əsli kəltir vatıdı. Cungu, xəliqni həmmidin əla biliş, hayatlıqni həmmidin əla bilişdi çıntırıb, bütün dünyanın yuqum üstüdün baldıraq alıb gelişi, dünya iqtisadının baldıraq əsli kilişini ilgiri sürüş üçün tirişib tökp qoşunu xalaydı. Yuqum bizgə bir qatar çonqur ilhamlanı bərdi. Hər qaysi dövlətlərinin təqdiri bir-birgi ziş bağlanğan. İnsaniyyət Japan müşəqqətdə həmdən boludğan təqdirdaş gəvdə. Məyli yuqumğı taqabıl turuşdu bolsun, ya ki iqtisadni əsli kəltürüşdü bolsun, iştipaqlişiş, həmkarlişiş yolu da minişimiz. Köp tərəpçilikti çın turuşumuz kerek. Öz ara tutaşturuş, öz ara ravallaşturuşun ilgiri sürüş. O çok sığdırışcan buluştu çın turuş. Dünyavi hırsqı taqabıl turuş ve kelgüsi terakiyatını işqa aşırışının mukarar yolu. Bir belbağ, bir yolunu ortak berpa kılış, xalqıra hemkarlıqı bu cahette muyum rol oynaydı. Jongo baştın ahır tınış terakki kılışta, öz ara menfaat yetküzüp ortak payda ilişti çıntırıdı. Biz hemkarlık hemrahlarımız bilen bile bir belbak bir yolunu iştipaklaşıp hırsızı takabül duruştu ki hemkarlık yolu. Halkının sağlamlık bir hatarlıkını kovdaştı ki sağlamlık yolu. İktisat cemiyetini esli keltürüşünü ilgiri sürüştü ki canlanış yolu. Terakiyat yuşurun küçünü kozgaştı ki iş yolu kılıp kurup çıkışını halayımız. Bir belbak bir yolunun yukur sübette ortak berpa kılış arkalık, insaniyet takdiri ortak gevdisi berpa kılışka kol tutuşup türütkü bolimiz.

Malaysiya, Pakistan, Türkiye qatarlıq bir belbaq bir yolni ortaq bərpa qılıdığan hemraq dövlətlərdə vaksinini birləşib işləb çıxardı. Biz hər qaysi tərəflər bilən yuqumluq kisəlinin aldını iliş tizgilləş, amivi səyyə, ən-ənivi tibabətçilik, doğrgərlik qatarlıq sahələrdiki əmkarlıqını kengaytib, hər qaysi dövlət xalqının ayat bir xətərliki və tən sağlamlıqını ortaq qoğdayımız. Biz teximiz iş bolğan özara tutaşdırış, özara ravallaşdırış həmrayılıq münasibətini orntimiz. Jongo tərəb hər qaysi tərəblə bilən qol tutuşub, ul əslə cəhətdiki qatıq tutaşdırışını, həm də qaydı ölçəm cəhətdiki yumşaq tutaşdırışını küçəyitib, soda və silinma həmkarlıq yollarını ravallaşdırıb, İpək yolun elektronluq sodisini pahalı ravajlandırıb, yuğurma tərəqiyyatının parlaq istiqbalını ortaq yaratımız. Biz teximiz iş bolğan işil tərəqiyyat əmrayılıq münasibətini orntimiz. İşil ul əslə qurulışı, işil energiya, işil pul mamilə qatarlıq sahələrdiki həmkarlıqını küçəyitib, bir bəlbaq, bir yol işil tərəqiyyat xalqıra iştipaqı, bir bəlbaq, bir yol işil silinma prinsipi qatarlıq köp tərəplik həmkarlıq supusunu mükəmməlləşdirib, İşil buluşni əqiqi türdə bir bəlbaq, bir yolni ortaq bərpa qılışının xaslıqı aylandırımız. Biz teximiz iş bolğan uçuq sığdırışcan əmraqlıq münasibətini orntimiz. Dünya Bankısının alaqıdar dokulatıda qarılışca 2030-cı ilə barğanda bir bəlbaq, bir yolni ortaq bərpa qılışının dünyadiki 7 milyon 600 min adamının ziyadı namaratlıqın qutuluşuqa. 32 milyon adamının oturhal namaratlıktan kutuluşuğa yardım etigidik. Biz uçuk sığdırışcan buluşu royini çıkış kılıp, katni işini halaydıgan alaqıdar tərəplər bilen ortaq tırışıp, bir bəlbaq bir yolni, namaratlani azaytış yolu, ixtisatını aşırış yoluğa aylandırıp, insaniyetinin ortaq gölünüşki yürüş kılışıga pahal tökp koşumuz. Hörmətli radio anlıqıcılar, biz bugünkü ünlüş proqramımızda başucu Xi Jinping'nin 2022-ci ili 1-ci ayının 17-ci günü 2022-ci illik Dünya İqtisad Münbirinin sırlıq yığında sözləyən Yoxumdun keyinki güzəl dünyanı birlikte bərpa qılaylı namlıq nutqının bir qismini və başucu Xi Jinping'nin 2020-ci ili 6-ci ayının 18-ci günü Bir bəlbaq bir yol xalqıra həmkarlıqı yuqarı dərəcəlikdə sırlıq yığında qılğan Bir bəlbaq bir yolni həmkarlıq yolu, sağlamlıq yolu, canlanış yolu, iş yolu qılıb qurup çıqaylı namlıq yazma təbrik sözünün mühim noktasını və başucu Xi Jinping'nin 2021-ci ili 4-ci ayının 20-ci günü Boğav Asiya Münbiri 2021-ci illik yığınının içiliş mürasımı da sözləyən Teximiz iş bolğan bir bəlbaq bir yol həmraqlıq münasibəti orantaylı namlıq sırlıq asasi məqsəd nutqının bir qısmını anlattıq.

Hamsi yaxşı görün. Tüşünüzdə mini görün, ə? Dedi Erban. Maqul, əmsi siz mi uya bu yerlədə lağaylab yürmək, tüşüm kirəsiz, ə? Dəb tatlıq güldüm mən. Əmma şu keçisi dostum salamətini tüşəb çıqqan idim. Onun Erban işkimizin parakəndi qığını yetməyəndək, tüşlərimdə mu qutlamağan idim. Salamətinin parakəndicilik azkən 1-20 yıl burunqı yerim gecilik əgən uçurdan başlanğan idi. Şu çağda telefonun sayrıştan uyğunup kolumu asam, o bir monç uçur yollabdı. Toydin ki yılı köpüzdəşmigən salamətinin yerim keçirdiki uçuri mini tolumu əsirəldi. Uçurunu anlıqıcı boğan dəqiqi işçidə ən dişidən yürüküm müsəb getdi. Adaş uxuldun mu? Mən pəqət uxlayamadım. Sana bir gəpim deyə? Müşkünlədə Erban tolu çüşüm kırdığan bub qaldı adaş. Tuncu muhabbet rastılı unutulmaydı kəncü mü? Uff, nindəb şurduğan domağı işki balısı ba çoğkan əmdi. Salamətini uyqusuz qoyğan Erban, otur məktəbdə bizdən bir yıllıq yoxru oquğan məktəb dişimiz idi. Mən onu bəhmü tonumaydım. Pəqət Salamət toxtumay onun gəpini qığaşqa, sırtdan bilətdim xalas. Əməliyyətdə Salamət mu onun bilən deyəndək yaxşı tonuşmaydı. Pəqət uçuruşub qalğanda salamlaşıb qoyardı. Amma o kündə toxtumay Erbanın gəpini qılardı. Koridorda xılpal çılıq turğunu qarmay, məktəb formasının içigə qandaq mayıq kiyib kəyginigicə bilib alardı. Kəmbigən küllür bolsa, min türlük bahanələ bilən onun üyə telefon qılışını oylaydı. Amma telefon qığıdək cürüdü yox idi. Salamət burun əni şundaq tatıncaq idi. Əmdiki bu yürək onunqa nədin kəgəndi? Toğra, ardın 10 nəccil ötdi. Bıraq hazır o bir ərnin xotun, həm işki balının apsi. Bəlkim, Erbamı toy qılıb ballıq boğandı bu çakıcı. Mən Salamət ki ət uçur qaytırayda boylab telefonunu qoyub yatdım. Dəl şu çağda yeni kəyni kəyindən uçur qırdı. Adaş, bana yardım qılə. Bu Erbanın numarı. Sən onu qoşub, benim hazırımı onu yaxşı gördüğalıqımını dəb qoya. Mən yezib əvətkəni əvət bəsənlə boludu. O mini qartızımdaki kırgız veydibdu. Salamət düşündək dəb, Erbanın numarı bilən uzun yazılğan bir bacı uçurunu əvətibdu. Minin tılımdan yazılğan bu uçurunun nimesində. Hazırıqca bir sizin dəb soğuatqan yürüke deyən qurlanı oqu veydib, ixtiyarsız bu çoğun kalısından ketib qamıqandı hə? Deyələni oylaq qaldım. Bu Salamət zadı nimi oylaydıqandı? Ali Mektəbdiki 3 yıllıq oxuşunu aralı bütürüb, aldırab deyinəb çoğunları tunuşdurğan birsigi teyil alğan Salamətnin, əmdi bu çağ boğanda toyuq sızıb ondaq deyişi meni bəhlə heyran qaldırdı. O, toy qılıbla burunqıda köp izdəşməz bub qalğan iduq. Şuna, onun toydan kiyinki turmuşunun qandaq ikəlikini taza bilməkdim. Şundaqdım o, eri və balları ba bir ayalğa qandaqmı əlci boğulu bolsun. Mən o əvətkən numurğumu tüzük qarmayla telefonu itib yetib aldım. Səhərdə naşdı qılıb atqandım o, yəni Salamətdən uçuru gəldi. Adaş, qoşdumu, nim dəydu? Dəb aldırab soruqan idi o. Onun bu uçurunu körübla telefonunu kötürüb ocaramğa mandı. Qızım, çay soğub qalıdı, dedi apam narazı boğunucu. Eyli işqi aldırab, İçmək mağınsız yenə. Həm ona, telefonunu tok çetib qoyublu çıxımən. Mən şundaq dəb işini yaptım. Hey Salamət, bu doğru işəməz. Sən toyqıb olğan dursan. O xəxmə toyqıb olğandı bu çakıcı. Onda qüçürünü əvətməyli. Yaq, anlasam o tek toyqımabdı. Salamətdən dərhalı qüçür qaytdı. Bıraq, senin ailən badə. Qara Şəhla, sən gibimi düşəməmsən. Mən başqı şıqlay demədim. Fəqət hazırmı onu yaxşı gördüqallıqımı dəbli qoymaqçı. Dəb qoyşunun nəyə acıdı? Yəni gəlib, sən başqı xəqni əməz, erinlən balıranı yaxşı görüşün gərək. Bunda qüçürünü o xəqi əvəzsən, bizi saran gədəb qala. Tuncu muhabbət deyən unutulmaydı. Xuddi sən mu səmini unutuyamağandək, dedi o, intayın kəskirlik bilən.
оның ақырқы кепе атчығын келдірді. Немлендап юрдыған сен, кичік вақтымызды кин оланды орап, ирақтың қарап қойғаларымызды мұхабет дауалдың ма? Меніңче, пішпетлегендеке мұхабет әң хақиқи болуды, дедім қапы болып. Ишемей мен, мен оны ұнтиямығандай, сән мұ сәмейіні ұнтиямайсын. Саламатның бұндақ жахил боп қағалығыны әсла ойлымапты мен. Менің әнді тақат қығудай қалым қамаған еді. Кім ол сәмей деген, мен ұндақ бірсін тонымаймын. Еніңді кім болса, шын яқшы қадірләшіне үгініп қой. Хош, мен алдыраштым. Мен шындақ тәпла дәрхал ішкіміздің сөзді шығат ерімізіні үйіп, оны ауасыз халетке тәңшеп, телефонны қарватқа ташылды. Ой, сарам, дедім мен ішімді. Болыңа шәхла, чейіңі соғып кетті. Бүгін тәржім қылыған мақалы ба даватмамдыңыз. Немандақ алдырмайсыз, деді апам. Тәржімі деген қолының күшіді алдырап денеп қылдыған ішемес. Балдырақ беріп, әсті айдыл қылың қызым, деді дадамы алдырды. Әмана,

Radyoanlıqıcı dostlar, əmdi can əynəki proqramımızla başlayımız. Mən Məhliya İbrahim. Bugün can əynəkimizdə qaysı məzmunla ayan buldikin, birlikdə qulaq sepaqaylı. Moğodun şunç köp nəslənin yasıqlı bulduqalıqını biləmsiz. Ziyada Allah qızadı buluşdun saxılının. Kitabını tətür yadla berələydiğən alaydı ixtidarlı kişiləni anlıqamadınız. Qoş qadırlıq dostlar, tövəndəmiz birlikdə bugünkü cəhan sayətimizdə başlayıdamdıq. Mogo'nu tılgı alğanda siz belkem oylap kilişiniz mümkün. Mogo isil tamladı kem bosu bulmaydıgan rol oynaydı. Hata yap kalsınız, hatta hudunuzu yok atkız şu mu mümkün. Ama siz Mogo'nun muhit asraş katarlıq sahalarda mülçerlügüsüz kımmetki ilişkiliğini bilemsiz. Bugün biz Mogo'u yoşurunğan, kişine ayran kaldırdıgan ve kızıqtırdıgan kiçik sırla üstüde azraq ızını bakaylı. Mogo'ni somk orında işletkili buludu. Mogo'nun postini hakikaten somk kılışkı buludu. Bu yerdeki Mogo posti, Mogo'nun yüzüdeki postini kösetmeydi, belki konak mədiki, yezgilik taşlandıqları, solyav, şal posti, ya ki her iki piki qatarlıq asasi maddığa zemburuq östürgenden kiyin, onun ösüş muhitinin temperaturisi, nemlikini kontrol kılış arqılıq, en ahırda zemburuqlarının yipsiman, ya ki yipsiman kurulmuluq zemburuq yipçi təncisiga aylanışını ilgiri sürüdü. Şuna Mogo postinin mahiyeti bir xil zemburuq yipçi təncisidir. Mogo posti bir qatar öner sənət arqılıq pişiqlap işlenib, ahırda təhlidi xurum boyu maslı kılındı. Orap kaçılaş materiali, ya ki sap xurum somki yasaşqı boludu. Olanın öz iştəvri bir qadar qısqı bulub, fakat bir nətcə əbdili vaqt getudu. Onun üstüge muhitqı boğan tələbi tövən. Taşlandıq ziraatlərdilə yetiştürüşünə tamamlıqla buludu. Şunu bilən bir vaqtta Mogo posti biologiyelik parçılındı. Taşlib etilgəndin kiyin, tuprahtı bosumu muhitin buzğunçılıq uçuruşunu kəltürüp çıxarmaydı. Ama polisyerin köpme soluyağı oxşaş oralma buyumla net yüz yılda andın biologiyelik parçalandı. Mogo'ni ləvsür kılışkı buludu. Mogo'nun Adem'ni hayran kaldırdığan yeni bir ixtidarı bulup, təbii boyaq materiallı kılışka hem de yemeklik ve qırın buyumları işletişki buludu. Təbiyyat dünyası tarixil rəngleri uçuq Mogo'la mevcut. Ulanı ayrım işletişke, ya ki başka tərkiblərlən birləşdirib işletişke, rəngarən boyaqlan yasaşkı buludu. Alımla ximilik reaktivdən paydalanıb, jigili buladığan xılanşan sözün mogosu, yani sözün ranlıq ipek pardilik zemburuqdın, jigirmin açıqıl, kızıl, sözün, seyriq ranlıq, antraxinun türdeki pigment ximilik maddesini ayırıp çıkan. Təcrübə qılış arqılıq, bu maddelarının rənginin yaxşı kəlliki. Oksitlinişki karıştırış ixtidarının mı yaxşı kəlliki bayqalgan. Biyoximiya təcrübəsindən yanımı paydalanıb, zemburuqlarının balı tenini yetiştirib, östürüş şəraitini əlalaşdırış arqılıq, pigmentlarının kən güləmdə işləb çıxırılışı işqa şurulğan. Uni istimal qılışqı boludğan Mogo'dun ayrı bilişqı boğaşqa, bu xil pigment türdeki ximilik maddalarını mı istimal qılışqı boludu. Zəhərlik qoşumçı təsiri yox. Şuna yeməklik pigmenti xuriçi və ləusuruq qızıl pigment qılış

0: болады. Халашан тиги сөсүн могоси пакат кичиккене бир түр халас. Химиялык реактивдин пайдаланып, токуми шакиллик замбурогдан серик пигмент. Остур кулалы шакиллик могодан күлрәң яшыл рәң. Пауфу шарсман могодан төмүрдети кызыл рәң. Микрогиядан төмүрдети кызыл рәң пигментин айырып алгалы болады. Буланың әмісі могони табиғи зәһәрсіз бояқ орында ішілтіштіке ғайет зор ішілтіліш жөшірін күчені толық қыспатлап берді. Могому нұр чықыр аламды. Жалықланың нұр чықыр шетілгі елінса, біз алды білән медоза, парқыра қоңыз қатарлықланы әсілейміз. Әмі оныңдың башқа, бәз моголармы нұр чықырды. Қаранғу шарайта нұр чықырдыған бұқыл могола, биологиялік нұр чықырдыған мого деп аталуды. Алымланың ұспатлышча, нұр чықырдыған могоның ішкі қысымыда ялтырақ нұр маддысы молекулысы білен ялтырақ нұр энзимі болуды. Мұйтта оксиген мәвжуд болғанда, ялтырақ нұр энзимі ялтырақ нұр маддысы молекулысы білен аденозин трифосфат арасында химиялік реакция пайда қылып, Hasıl boğan energiya oksitliniş yaltıraq nur hormonidiki elektroni asasi halatdın qozgılış altı gözgər tudu. Oksitliniş yaltıraq nur hormonidiki elektron yeni bir qitim qozgılış altıdın asasi halatki özgərgəndə foton qoyup erdu da şunun bilən yaltıraq nur hasıl buludu. Yaltıraq qonguzdan nur çıqırışıdiki səbəblərinin biri yatçını sıxlan cəlib qılış, cöri izdəş, nur çıqırış arqılıq bir-birini cəlib qılış və qoğuluşuş. Yeni biri düşməni agahlandırış üçündür. Mogonun nur çıxırışının səbəbi doğrusu da hazırca texi iniq cavab yox. Amma alımlanın qarışca Mogonun nur çıxırışı ətraptiki haşarətlərini cəlib qılış arqılıq, ulanın sporasını oxşaş bolmağan orınıqı tarqıtıb, tür topunun köpeyişini işqa aşırıb, türlərinin yaşlığı yerdən beriş üçünkən. Mogo ösümliklərgə qarğanda insanlığa teximi yıqın. Mogo ösümlük, hayvanat və bakteriyaga oxşumaydı. Zəmburqlanın bir xılı bulub, sporatini və zəmburq yipçi təncisindən ibarət işki qısımdan tərkib tapıdı. Zəmburq sapqi, zəmburq qatlıqi, zəmburq qalpqi, yalğan zəmburq yıldızı qatarlı qısımlardan tərkib tapıdı. Zəmburq yipçi təncisi zəmburq yipçisindən tərkib tapqan ziş top bulub, köp hüceyrilik ayrış pərdisi qurulmasına hasıl qalıdı. O, Mogo'nun uzuqlıq əzası hesablandı. Onundan başqa, Mogo özünün zəmburuq qatlıqı astığı yoşurunğan spora arqılıq köpüyüdü. Tədqiqatlardan məlum buluşca, zəmburuqla ösümliklərgə nisbətən gen cəhətdə insanların gen tərkibigə teximi yıqınlaşıdıkən. Alımla, zəmburuq bilən insanların geninin tərtibini ölçəb, işkisinin roşan oxşaşlıqı igişkəlikini bayqağan. Alımla, gen tərtibini seliştürüş arqılıq, zəmburuq bilən insanların üçdün bir qısım geninin oxşub ketidigallıqını bayqağan. Zəmburuqlarının nurgun alaydiliklərimi bu nuqtını ispatlağan. Ösümliklərinin fotosintez rolu arqılıq ozuqlıqı erişigi oxşumaydıgan yeri, mogu, hayvanat və ösümliklərinin cəsətlərdən erişkən organik maddalarını parçalaş arqılıq ozuqlıq qobul qılıp yaşaydı. Şunun bilən bir vaqtda, zəmburuqlar ademgi oxşaş, oksigen, yeməklik və suğu ehtiyaclıq boğandıla andın mövcud bulub duralaydı. Ulamı oksigen sümürüdü, həm də karbon 4 oksid çıxırdı. Onundan başqa, mogonun işçidiki qısmən biyoximiyelik yolla insanla bilən bir tək. Mogomu oxşaşlı xolesterin, steroid hormoni qatarlıq maddalarını payda qılıdı. Mogo yenə yeşil dehqancılıq doğrusu hesablandı. Kesəllik və aşərət ziyandaşlıqı dehqancılıq ziraatlarının işləb çıxırışıqa eğir təsir yetküzüdü. Növətdə ən köp işlətilvatqan aşərət yoxdış usulü zəhərlik ximilik aşərət yoxdış doğrusu. Gərçə aşərət öltürüş ünümü bir qədər yaxşı bosumu, likin dehqancılıq doğrusunun qaldıqı məsələsi tüpıraqnın bulğınışı, su mənbəsinin bulğınışı, yeməklik bexətərliki qatarlıq bir qatar məsələlərini kəltürüb çıxırdı. Şuna, mühit asıraydıqan ünümlük dehqancılıq doğrusunu tipib çıxıb, ziraatlərinin sağlam özçüge yerdən beriş növətki tətqiqat qızıq noxtısıqa aylanqan. Mogo bir xil yeşil dehqancılıq doğrusunu qayət zor yoşurun küçünü namayan qılğan. Zəmburuq yipçi təncisini yetiştiriş arqılıq, Mogonun sporusunun şəkillinişini keçikdürgülü boludu. Bu zəmburuqlarını aşərətlə yigəndin kin, zəmburuqlar aşərətini də spora asıl qılıb, yıldız tartıb bıxsırıdı. Aşərətindəki toqulma əzala zəmburuqlarının üstüşünü ozuqluq bilən təminləydi. Axırda zəmburuq türdikilə aşərətlərini öltürüb, Mogo östürüdü. Gerçi bu xil usul, teximi yeşil, muid asıraydıqan bosumu, Əmma zəmburuqlarının aşərət öltürüş tənərxi, ənənəvi aşərət yoxdış doğrusun xilili yoxri. Şunun bilən bir vaqtda zəmburuqlarının üsb köpüyü şəraiti nisbətdən qiyin bulub, Hasharat öldürüş ünümünü yenimi östürüşkü toğır keledi. Onundan başka Mogo'nun tarkibide zemburuk'a karşı aksıl, toksin, antibiyotik katarlıklarını özsüge alğan bazı biyologilik aktif maddala bulup, yokur ünümlük hasharat öldürüş, virusku karıştırış ve mikroorganizmlarga karıştırış iktidarı ege. Mogo'nun bu tarkipleri adatta parçalandıgan ve muhit asraydıgan boğaşka, onu işletkendin kiyin tuprak ve suni uzun muddat bulğumaydı. Elbette, Mogo'nun dehkancılık doğrusu kılıç tatqiqatı texi dastlabki basqışta turuvatqan bulup, teximi köp ilmi tecrübeler arqalıq onun ünümlülükü ve bexatalikini ispatlaşqı toğır keledi. Belkim, bazı isil tamamlarını yaxşı gördüğün dostlar anlap bu yerge kelgende ümitsizlengen buluşu mümkün. Mogo'nun somka, levsuruq yasaş digende keplani kımay, zaharsız Mogo'nun kandaq tallap yeşini ügütüp koysunuz bulmamdı o deyişimi mümkün. Efsus, bunu rastalı ögetkili bulmaydı. Çünkü hazır el arsıdı tarqılıp jürgen zaharlik Mogo'nun pärk etiş tecrübelerine karğanda, köpallada, palancı alaylıki igi boğunu belkim zaharlik Mogo deyildi. Bu karışlarının öz hakikaten dolayısı babosu mu, bırak hergiz mu, palancı alaylıki igi bulmağa Mogo'la çokum zaharsız buludu diyenden diyerek bəmeydi. Nurgun zaharlik Mogo'la karmakı hiç kandak zeyni yok da köründü. Addisi, en köp uçuraydıgan zaharlik Mogo resimlik kullanmasıdaki Mogo'la hädisiniz 20-30 kıldın başlandıgan boğaşka biz mi isimizde tutup olamayımız? Uçuratkan Mogo'lanın mu resimdikidek üstüşümün atayın. Bir hata hüküm koysla zaharlık kilişi turgalı gəp. Şuna en yakşı amal dalıdaki Mogo'lanı üzmeslik, yemeslik gerek.
1: Brother, siz bu beyhatarlı kalpığa nemiş ki olmay toksiklik kesip koysayız.
2: Sıkta, bunun da taz günelmedim.
1: Bunun bir hatarlık için emez mi?
2: Ek avarçılık kendim şu. Çeçimini bayılı yasap kandım. Bunu keysem çeçimini biz buzuydu diken.
1: Ey, çaç, erkanç peçet bolsun mu? Vakka çıkanı başını koruyalmaydı. Ama bir hatarlık kalpki altlılık peyette sizin ecellik zahmında saklap kaldı emez mi? Oyla bir ne? Kayısı bekirek avarçılık.
2: Doğru, bir hatarlık mıyım? Toksiklik mingende kalpak kişini adet kılsak bulgudek. Bir yakşı adet köpeyse, bir çoğun yuşurun kalpini azaytudur.
3: Toksiklik mingende bihatalik kalpıkını doğru kivirin. Bihatalik kalpıkı sizin kogdaydı.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qarışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon aldı da dostunla Məhliya İbrahim sizlər üçün xizmətdə buldu. Ətki proqramımız texnik sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz giyilin. Özünüzün usulü bilen en bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsli saflıqan uçurlarını rətləyittim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzu səhəblik. Əsli tutalmaydıqan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzu səhəblik. Yakından bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizləb gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu ötüş səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib getib tügüşəli dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombığı oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı? Mən bir tamçı su.
5: Mən mi bir tamçı su?
4: Mən sütsüzük yeriqdən gəldim.
5: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
4: Güllükte güllerini soğurman.
5: Cümlekini çim etmektu. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
4: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlerini soğardım.
5: Baskın su deryağa kuyup berildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz ornunu tavlaydı.

Cumhuriyetinin Haktilab Kanun Desturi 1204. maddesinde toşuguchi, sahluguchi qatarlıq üçüncü kişinin hatalıq tüpeyildin məhsulattan noksan körülüp başqılığa ziyan yetken bolsa, şu məhsulatın işləp çıxarguchi, satguchi tölep bulup üçüncü kişinin töl tüviliş qo oqoqluq dəp bəlgilengen.

Boş turgan öyge öyjay mulazimeti haqqi tapşırışını rad qilishdin toxtamğa xilaplıq qilish şekillanadı. Nurgun kişilerde mundaq bir xata qaraş bar. Öy uzaq mezgil boş turup köçüp kirmese öyjay mulazimetidin bəhrimən bolmaydı. Şuna öyjay mulazimeti haqqini tapşırmısı mı boludu? Lekin əməliyyat rastılı şundaq mı? Yakında Jilin ölküsü Xuyçün şəhərlik Xalıq Sot Məhkəmisi bir öyjay mulazimeti toxtami macerası dilosunu muvaffaqiyyətlik murəssə qılıb, məhəllə öyjay mulazimeti ziddiyyətini qanunni canlıq yürgüzüş arqılıq tügütüb, şu sotnun özü də dəvalaşqıçılarının vədisiyə əməl qılışıqa, dəvagərinin dəvadın vazgeçişiqə türtki boldu. Şunun bilən bilə, boş durğan öyjay mulazimeti haqqının qanun cəhətki həqiqi əhvalını bir qətimdilə inıq düşəndürüb bədi. Öy boş durğaşqa öy igisi öyjay mulazimeti haqqını tapşırışını rəd qıldı. Van familik Oltıraq rayonundaki tavar öyünü setib alğandan keyin uzaq müddət sırtta turmuş keçirgəşkə öy tapşırılğandan keyin izcil boş halət turdi. Əzəldən bezimidi, köçübmü kirmidi? O da 2 yıl Van familik köçüb kirmedim. Oltıraq rayonunun amuvi əslahələrini işlətmedim. Öyəcəy mülazimətidən bəhrəman bolmadım deyəndə səbəb qılıb, öyəcəy mülazimeti haqqını tapşırışını rədd qıldı. Öyəcəy mülazimeti şirkəti köp qatım telefon beriş, işik aldığı beriş, yazma uxturuş qılış qatarlıq usulla arqılıq söyləgən bolsumu Van familik pərva qılmadı. Көп қатым пікір алмаштырышты нәтиже чықмағандың кейін, өйжай мұлазыметі шіркеті қанун бойынша сот мәхкемесіге дәва қылып, Ван фамилиіне неси қалдырған барлық өйжай мұлазыметі хәққи һәм қарәлі өтіп кетіштің келіп чыққан тоқтамғы қылаплық қылыш пулыны төйләшке хүкім қылып берішіне тәләп қылды. Дило қобыл қылынғандың кейін, дило бежіргүчі содия дәвалашқучі ішкі тәрәпіне тәшкілләп, Mürəssə xizmətini qanat yaydırıb, məhəllə xəliq turmuşu macerasını yuqır ünümlük tügütüşkə tırışdı. Mürəssə qılış cəriyanı da Van familik yanıla özünün qarşıdı çıntırıb, mən bir günmü turmağan tursam, nimişqi pul tapşırman dedi. Sodiyə Van familikə munularını inə qoxdurdu. Öycəy mülazimeti şirkəti təminləgən, Oltıraq rayonunun amallıq saxlaş, amıvi tazlıq, Kökərtiş, asıraş, əslahələrini yürüşdürüş, asıraş qatarlıq mülazimətlər, barlıq öy igilərini qaplıqan amıvi xarakterlik mülazimət, bir öynən boş qilişi bilən toxtab qalmaydı. Öyni öy igisigə rəsmi tapşırğandın keyin, öyni baş quruş, tizgilləş, hüquq məsuliyyəti öy igisigə yötkilədi. Öy boş durğan taqdırdımı, öy igisi yanıla Oltıraq rayonunun umumi turalğı muhiti, Bexətərlik kapalıdı, qatarlıq, amıvi mülazimətinin paydısıdın bəhrəman boludu. Köçüb kirməgənlikini səbəb qılıb, öyəcəy mülazimeti haqqını tapşırışını rədd qılış qanundakı bəlgilimigə uyğun kəlməydi. Bu, toxtamğa xilaplıq qılış qılmışıqı qırıdı. Öyəcəy mülazimeti haqqını toluqlab tapşırıblı qalmay, yenə münasib toxtamğa xilaplıq qılış pulunu üstüge ilişqa toğra kelişi mümkün. Şunun bilən bilə Suriyə ademgərçilik və qanunğa tən itibar verib, iki tərəfni orun almaşdırıb fikir yürgüzüşkə səvirçallıq bilən nəsiyyət qılıb yetəklidi. Öyəcəy mülazimeti şirkəti mülazimət əlaqə mexanizmini əlalaşdırıb, öy igilərinin iltimas təlibigə dəl vaxtada inkas qaytırışı. Öy igilərimi həq tapşırış məcburiyyətini anlıq ada qılıb, inaq bulğan Oltıraq rayon turalğı muhitini ortaq qoğdışı kərək. Sodiyanın inçikə kəsbi halda qanuni umumlaşdırıb çöndürüşü bilən Van familik barlıq nesi qaldırğan öyəcəy mülazimeti haqqını təşəbbüskarlıq bilən tövdüdü. Öyəcəy mülazimeti şirkəti toxtamğa xilaplıq qılış pulu təşəbbüsüdün öz ixtiyarlıqı bilən vazgeçdi, həm sot məhkəməsigə dəvadın keçişini iltimas qıldı. Sodiya öyəcəy mülazimeti haqqıgə alaqıdar daim körüldüğən xata qaraşlarını çöndürdü. Amma umum yüzlük köngül bölüvatqan öyəcəy mülazimeti haqqı macerası məsələsigə qarta, Sodiya bu diloğu birləşdirib, köpçilik asalla xata düşünüb qalıdığan qanuni qaraşlarını rədləb çıxdı. Birinci xata qaraş. Öydə turmağandın keyin öyəcəy mülazimeti haqqı tapşırmısı mı boludu? Bu doğrusudiki toğru işim tövəndikcə. Öy boş tursumu öyəcəy mülazimeti haqqını tapşırışını rədd qılsa bolmaydı. Amıvi, öyəcəy mülazimeti umumi mənfəətdarlıq xarakterigə bir bütünlükə iyi bulub, öyəcəy mülazimeti məsuliyyətini normal ada qılsıla,
Өй игелері қанун бойынша тоқтамны ада қылып, хақ тапшырышы керек. Қысмен районларда сиясетке асасен муаппық кемейтіш, кәчірім қылышны илтимас қылышқы болуду, лекин тапшырышны рәт қылышқы болмайды. Үшкенде хата қараш. Өй-жай мұлазиметі де азырақ нұқсан болсыла барлық хақны тапшырышны рәт қылышқы болуду. Бұ тоғырсыды тоғыр ешім төвендікіче. Әгер Өй-жай мұлазиметі де мұлазимет жайды болмастық, қылыдығанны қылмастық қатарлық әхваллар мәвжуд болса, өй игелері сүретке тартыш, сынғы иліш, паранлышыш хатырсы, әріс қылыш хатырсы арқылық дәліл ұспатларыны сақлап, қанун бойынша түзітіш, кемейтіш, кәчірім қылышны тәшәбус қылсы болуду. Әмма өй-жай мұлазиметі хәққіні тапшырышны бейбасты рәт қылсы болмайды. Қарғыларчы тапшырышны рәт қылса, әксіше тоқтамға қылаплық қылышны кәлтіріп чықырыду.

Hörmətli radio anlıqıcılar, bugünkü Qanun Liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arsılan, məsul mühərriri Emincan İsmail, nazarətçisi Nicat Abdıqadır, mən Arapat Ösəncan. Həm deyətlə, stansımızın başqa proqramları da bolsun.

睡觉了啊。这个我们同行内行都知道，你就一个星期把这个总谱抄一遍，你都很累了，都很紧张了，何况是从无到有啊。

0: Qadirlik dostlar, yeni kəsiblər iqtisadın yeni keyfiyyətini namayan qılıdı. Muxbirimiz Abduxalıq Əhməd bu vaxt xəbər verirdi.
1: Adem şəkillik əqli iqtidarlıq maşina adem işlətiş texnikisi, hərəkət sallıq məlumatları analiz qılğıcı, elektrolizlanğan sudan hidrogen işləb çıxırış işçisi, yaşanğanlarqı muvafıqlaşdırıb özgərtiş layihəlik üçsi, xuşpıraq yasaş ustısı, manı bular dəvər pırxıt olğan boyan.

kəsiblər, yeni iş türləri barlıq gəldi. Yəqində, Adem Küçü Baylıqı və İctimai Kəpalət Ministerliqi qatarlıq tarmaqlar 8-ci Türkümdəki yeni kəsiblərini ilan qıldı. Bunun da 11 yeni kəsib, 23 yeni iş türünü öz içəyə alğan. İlgiri, pəqət xəbərlərdələ körülədiyən bir Türküm aldınqı qatardakı xizmət yolları bugünkü gündə kişilərinin həqiqi işqi orulışı talışıq aylanmaqda. Yeni kəsib, yeni iş orullarını paal yetildirib, rəqəmlik ixtisad, yeşil ixtisad, kömüş çaşıqlar ixtisadı qatarlıq iş qorulaşdırış yeni boşluqlarını genəyətiş gərək. Bu qitim yenidən ilan qılınan iş orunu tizimlikigi nəzər salsaq, rəqəmləşdiriş, yeşillaşdırış, süpətləşdiriş roşən alayidlik bolğan. Hər bir yeni kəsib, yeni iş türünün varlıq kilişi, yeni iş qorulaşış elib kiliblə qalmay, Yana Jungunun kəsb dərəcəsini östürüş və iqtisadın tipini özgərtişinin canlıq izahat bulub qalmaqda. Rəqəmli kəsblər bu qitimki tizimlikdən 20-ni digidək eyligən bulub, bu qitimki kəsblərinin yenilinicilik bir çoğun yarqın noxta hesablanıdı. Rəqəmlik quruluşu texnik xadimləri, əqli iqtidarlıq maşina adam əmili qollanış texnikisi, sanayət məhsulatlarını rəqəmləşdirib modullaşdırış ustalarından ibarət 5 rəqəmli kəsib ilan qılınğan yeni kəsiblərin ümumi sayı içində 45.15% negilgən. Bu, Jungudiki kəsiblərini rəqəmləşdiriş və rəqəmli kəsibləşdiriş tərəqqiyat yüzlənişini eniq təsvirləb verib, rəqəmli iqtisadının rəqəmli kəsiblərini sicil barlıq kəltürüşü guvah buldu. Pənlik əqli iqtidar kəsiblərini misalqa alsaq, alaqdar aparatlarının mülçərlisçə növətdə ixtisaslar kəmçil buluş əhvalı 1 milyon qeyd edikən. Rəqəmlik ixtisaslarının törtkü buluşu, texnikada yenilik yaratış və kəsbini özgərtişdiki açqışlıq amil. Rəqəmlik ixtisad, ixtisadının işçidiki mühim motorğa aylanmaqda. Rəqəmlik kəsbə əmrah bulub mağadığını yeşil kəsblərdən sicil kengeşi bolğan. Bu qitim mikro elektr torunu başqurğuçi, hidrogen yeqilğı batariyası yasaş işçisi, Elektrolizlanğan sudan hidrogen işləb çıxırış işçisindən ibarət bu 3 yeşil kəsib bütünlə yenidən namayan qılınğan bolub, ilan qılınğan yeni ümumi kəsiblər sanının 27.13%-ni negilgən. Bu, Jungunun iqtisad, cəmiyyət tərəqqiyyatı işləri də ümumiyyizlik yeşil tip özgərçidən tizlətavatqallıqı nəksətdürüb bərdi. 15-ci 5 yıl məzgili karbon qoyub berişini çox qımmətki yetkizişinə işqaşırışdiki açqışlıq məzgil. Ötkəlgi ucum qılış məzgəli. Muhit qoğdab tərəqi qıldırış yeşil kəsiblərini üzlüksüz kən aytib, dövlətnin qoş karbon strategiyasının işıqı orullaşdırış sahəsində əməliyilişini namayan qıldı. Bu, yeşil kəsiblərdiki ixtisaslıqlar cəhətdiki kəmtüklükdən toluqlaplı qalmay, şundaqla, əmgəkçilər üçün yeşil işıqı orullaşış musabiqi yolu içib verib, tərəqiyyat iddiyası bilən işıqı orullaşış əməliyyətinin mas qədəmlik buluşunu işqaşırdı. Şunun bilən bilə, zamanıvi mülazimət türüdüki yeni kəsiblər sicil barlıq gelib, xalqın künsürə iş berivatqan güzəl turmuş ehtiyacı üzlüksüz qandırıldı. Bu qitim ilan qılınğan yeni kəsib, yeni iş türləri içidə, həm karxanalarının tərəqiyyatı və kəsib dərəcəsini östürüşkü mülazimət qıldığan imkaniyyətlik sicil tərəqiyyat planlıqçı, tənərkət sallıq məlumat analizisi qatarlıqlar var. Həm Xalqın istimal dərəcəsini östürüş ehtiyacıqı maskilidigan quşpuraq yasaş ustısı, yeni energiyalik avtomobilini təkşürüş xadimi qatarlıqlar var. Cəmiyyət ehtiyacı zamanıvi mülazimət türüdükü kəsiblərinin tiz işçiqi törütkü bolub, işçiqi orulışış dairisini kengaytiplə qalmay, yenə Jungunun yuqarı süpətlik tərəqiyyatının hararətini namayan qıldı. Yeni kəsib zor özgürüşünü əks ettirib beridu. Hər bir yeni kəsibinin barlıq kilişi, Pən texnikada yenilik yaratış, kəsib dərəcəsinə östürüş, həm də kişilərinin turmuş ehtiyacı bilən zəc bağlanğan. Əlbəttə, yeni kəsib kəsibkarlara qarata texmi yuqarı maharət ehtiyacını oturuq qoydu. Bunun üçün kəsbi cəhətdən tərbiyələşini yanımı küçəytiş, kəsibkarlıq iqtidarını östürüşki doğru kilidu. Siyasət sistemisinin sicil mükəmməllişi, kəsbi cəhətdən tərbiyələşinin üzlüksüz əgişib ilgirilişi, Kəsib qaydısının kün sıra təkamüllüşü qəgişib, barğan sıra köp adətki kişilər birər maharətiki tayınıb, dəvrinin yeni vəziyyətiki qıçaq içib,
Taraqqiyatning yangi bayg'i yo'lida mang'alaydigan bo'ldi.

0: Qadirlik dostlar, tören bahada mehmanxana zakaz qilish qarmaqqa pul tepish, əməliyyatda yoshurun istimal qiltiqi bo'lishi mumkin. Muxbirimiz Fazilat bu vaqtda xabar berdi.
1: Yaqında Nimkash soda supisida paydo bo'lgan vakolatdan sirdishish darajasini o'stirish mulozimati kishilarning diqqatini qo'zg'adi. Muxbir tekshirish orqali ijtimoiy aloqa supisida nurg'un mehmonsaraylarning tören bahada vakolatdan zakaz qilish va vakolatdan darajasini o'stirish mulozimatini iltimos qilganligini, sotquvchilarning 5%-dən 8% kiçə bahada vakalətdən yataq zakaz qilish, işçi xizmətçilərinin işki bahası barlıqını, mihman saraylarının köpüncisi, xəliqara ya ki, dövlət işçidiki danlıq markadiki zəncir siman mihman saraylar çikəllikini bayqıdı. Tövən bahalıq mihman saraylarının vakalətdən zakaz qilish mülazimiti, qarmaqqa, ixtidar baha nisbitigi igə körünsümü, əməliyyətdə yoşurun istimal xəyib xətir bar. İstimal macerası ya ki satqıcı bilən alaqı üzülüb qalsa, istimalçılar həmişə bir qədər yuqur bulğan oquq mənbətini qoğdaş tənərxini üstüge alıdı. Mehmanxananın vakalıdən zəkaz qılış mülazimiti qanun cəhətdə qandaq bekitiludu. Kəynədə qandaq kəsib zəncər var. Bu yıl 6-cı ayda Sənşilikli xanım Nimkash Soda Supisidən satqıcıdan mehman sarayını vakalıdən zəkaz qılış mülazimitini setib elib, Şangandaki bir mihman saraydan 2 akşamlıq çoğun karvatlıq yataq zakaz qılğan. Əslədə satqıcı arqılıq azıraq pul tijəşini oylıqan. Axırda tövən bahalıq öyünü qoldun berib qoyğan. Li xanım mındaq deydu. Mən tapqan vakalıdan zakaz qılğıcı dərhal bizgi yataq zakaz qılıp bərmidi. Ədis mən onundan yeni sorsam, o yataq qalmidi, zakaz qılalmidim dedi. O 10 saat vaxtımını aldı. Mən özüm qaytadan zakaz qılıb, ən axırda yenə 1000 yuan xəcləb andın yataq zakaz qılaladım. Li xanımdan tanışdırışca, eyni çağda o satqıcı arqılıq vakalıdan zakaz qılğan mihman sarayının bahası 1835 yuan bulub, özü mihman sarayının əsli bahasıdan 2200 yuandan artıq zakaz qılğan. İşdən keyin situalqıcı bilən satqıcı öz gipədə çıntırıb olğaşqa istimal macerası kelib çıqqan. Supa tərəb hazırqıca bu macranı ünümlük bir tərəb qılanmıqan. Gərcə, satqıcı pulni tolu qaytırğan bolsumu, likin Li xanım razı bolmay, ziyanı satqıcının üstüge ilişini təşəbbüs qılğan. Sağ xanımdan inkas qılışca, bultur 12-ci ayının 17-ci günü, o satqıcını izdəb yünlən Lijandiki istirahat mihman sarayını vakalıdan zakas qılıb, satqıcıqa cəmi 4040 yuan töligən. Bir aydın keyin köçüb kirməkçi bolğan. Bıraq oylamağan yerdən satqıçının vakalıdan zakaz qılışı muvafiqiyyətlik bolmağan. Sauxanım satqıçı bilən yana alaqılaşqandın kiyin, satqıçının hesabat numurunun supa tərpidin pijətləngəlikini, supa onun pulunu qaytırıb kilənməydiqalıqını bayqıqan. Şunun bilən Sauxanım amalsızlıqdın saxçıqa məlum qılışını tallıqan. Li xanım bilən Sauxanım bunun da ilgiri köpqətim Nimkash Soda Supisi arqılıq vakalıdan mihman saray zakaz qılğan. Məsili görülüb baxmağan, həqiqətən pul ticəb qalğan. Muxbir məlum Nimkash supida izdəb nurğun satqıcının mihman sarayını vakalıdan zakaz qılış mülazimitini setib atqanlıqını, bununqı çetildiğən mihman saraylarının xəliqara ya ki dövlət işçidiki danlıq markılıq zəncir saman mihman saraylar işgəlikini gördü. Bəzi satqıçılar əxsiz vakalıdan zakaz qılımız, asaslıqı əzalarının dərəcisini saxlab qılış ya ki cuğlanma numur cuğlaş üçün digən. Bəzi satqıçılar vakalıdan zakaz qılış mülazimət əqqi, 2 yöndən 3 yöngecə dəbcar salğan. Yəni, satqıcı tərəb vakalıdan sırdışış, dərəcisini östürüş mülazimətini yolu qoyğan. Həq, əməli pütüşkən, köçüb kiriş gün sanı boyunca elinudu. Hər günü kəşdə 49.19 yöndən 88 yöngecə həq elinudu, digən. Muxbir, istimalçı salayeti bilən Nurğun Danlıq Mihman Saraylarqa uçur yollıqan. Qarşı tərəb Nimkash öy supisi da vakalıdan zakaz qılğanda öy şəklinin dərəcisini östürüb, muvafiqiyyətli köçüb kirişkə kapalatı qılğılıb olmaydığını bildirgən. Mehmansaray sahəsindəki bir kəsbi zatının muxbirğa etişcə, dövlət işçidiki mehmansaraylarının köpüncüsü xeridarlarını asas qılğan bulub, növbətdə bu xıl qılmışqa sükut qılış pozisiyası da bulub, ünümlik başquruş kontrol qılış vasitisi kəmçil ikən. Şanghay şəhəri Puto rayonluq xalq təftiş məhkəməsi ilgiri bu türdəki deyil olarını becirgən. Puto rayonluq xalq təftiş məhkəməsi təftiş əməldarının yardımcısı Juventin tonuşdurub mındaqdaydı. Bu deyil oda satqıcı Suifa Melik bilən seti olğucunun soğudusu supudan nazarət qılıb başqoruşudan ayrılgan. Satqıcı ünudarda mihmanxanı zakaz qılış həqi və rəni pul alğan, cəmi 30 min yuan xalq pulu bolğan. Juventin mındaqdaydı. O cəmi iki adəmini aldab gətdi. O, onların içindeki bir seti alğıcıya 5 keçilik mihman saray zakas kılıp berişke vədi bərdi. Əməliyyatda pəqat bir akşamını zakas kıldı. Yani bir seti alğıcının zakas talonunu o bir akşamı zakas kılmadı. Mihman xanını vakalıdan zakas kılış kılmışı kanunda eniq çəklənməgən. Əgər onun kılmışı başqalarının hukukuğa dəxil təriz kılsa, onun üstüge alaqadar kanun bəlgilimlərgə xilaplı kılsa, çoxun münasib cevapkarlıqını üstüge alıdı. Şanghay şəhərlik istimalçılarının hukuk mənbətini qoğdaş komitetinin muavin baş katibi Tang Jianxing mundaq qaradı. Vakalıdan zakas kılışına maiti mihmansaray əzaları bilən adetki tarqa xeridarlar otursudiki baha pərqidin pərəxlini payda eliş bulub, şəxslər bilən şəxslər otursudiki soğuduğu qırıdı. Yaqınqı yıllardan bu yan vakalıdan zakas kılış səbəbidin kilib çıxan istimal macraları arqarqıdın yüz bərdi. Cungo Alaqtori Cəmiyyəti Qanun Xizməti Komitetinin muavin baş katibi, Cungo İstimalçılar Cəmiyyəti Advokatlar Ömikinin əzası Xuqan mındaqdaydı. Bu qılmış toxtamğa xilaplıq qılışqı çetilidu. Şunun bilən bir vaqtda qanunğa xilaplıq qılış, hətta cinayət ötküzüş xəyupi yoşurunğan. Şunun bilən bir vaqtda satqıçılarda asalla saxtı təşviqat ya ki aldamcılıq qılmışı mövcud boludu. Hətta aldamcılıq cinayeti şəkillənidu. Bu xil vakalıdan zakas qılış qılmışı, Əgər kən köləmdə uzaq vaqt bolsa, normal bazar tərtibini qalaymaqalaşdırıdı. Şuna vakalıdan zakas qılış qılmışını universal qəliblaşdırış, dəlcayda tədbir qolunışqı toğır kilidu. Bunun içindəki istimalçılarının qanunlu hukuk mənbətdiyə ziyan yetküzüş, hətta saxtı təşviqat ilib veriş qatarlıq qanunğı xilab cinayi qılmışlarqa qəddi zərbi veriş gerək.

0: Qadirlik dostlar, yeni elektronluq soda, ənənvi elektronluq sodanın adam mal izdəş əndisini mal adam izdəş əndisigə aylandırmaqda. Muxbirimiz Nuzgil Emir bu vaxt xəbər berirdi.
1: Yeni elektronluq soda, ənənvi elektronluq sodanın adam mal izdəş əndisini mal adam izdəş əndisigə aylandırdı. Bu xil qızıqış arqılıq setiliş xidəkləydiğən yeni əndizə istimalçıların yoşurun ihtiyacı ba tavarlarını düşünüş, setiliş arzusu iyi qılış, istimal yoşurun ıxtlarını texmi yaxşı qozğutuşta törtkülük rol oynamaqda. Bir yan telefon, bir kompüter, neçə kvadrat metrlik boşluq. Yaqın bir neçə ildən bu yan bevasitə görüş elektronluq sodası Şəndon ölkəsi Xızı şəhəri Şavşan nahiyəsi canlandı. Şavşan nahiyəsində momentçü əsas qılğan bayramlıq kiyimlər bazarı tapdı. 2024-cü ilin aldın qış kiyidə setli summası 550 milyon yuan yığılaşdı. Şavşan nahiyəsinin əlaqədar məhsulatları və bevasitə görüş elektronluq sodası qatarlıqlar bir-birgə maslaşış jarayanında yaxşı nəticələrini qolğa gətirdi. Yeni istimal qızıq nöqtəyə aylandı. Mədəniyyət ijadiyyətiga igə bu məhsulatda texniki köp istimalçıları özgə jalb qılmaqda. Yeni tor sodasında ən köp uçraydığan əmli görünüş bu sifəti bilan bevasitə görüşdüş elektronluq sodası yaqın qıyladan buyan tez tərəqqi qılıb gayet zor bazar yoşurun küçünü namayan qılmaqda. Sağlıq məlumatları görsünüzcə 2023-cü ildə Çinqonun bevasitə görüşdüş elektronluq soda bazarının külümü 4 trilyon 900 milyon yuan yetib, oxşaş məzgilnikidən 35.2% aşqan. Şunun bilan birgə qısqısın elektronluq sodası, ictimai əlaqə elektronluq sodası qatarlıq yeni kəsb altı, yeni əndizlərmi özlüksüz barlıq gəlməkdə. Bu turda mal satılış ehtiyacıqa zor dərəcədə təsir göstərməkdə. Bugünkü gündə tavarlar intayın mol, danlıq marka naid köp. Ondaqda istimalçılar qanda qılıb zor miqdardiki tallaşdın özü ihtiyaclıq məxsusatlarını tapalaydı. Ənənəvi elektronluq soda əsaslıqı izdəş ixtidarı arqılıq istimalçılarının nişanını bekitişgə yardan berətdi. Yeni tor soda gəlir bolsa ondaq əməz. O izmai alaqa köngülüçüş, bilimdən tan bəkirman buluş, mədiniyyətini yez qılış qatarlıq köpxil innitlani özüge mücəssəmdigən. Bivast körüstüş qısqısın qatarlıqla özara törtkü buluş. Yetəkləş xarakteri texmi küşlük usulü arqılıq istimalçılarını xaslıq igə təsiyə bilən təminləb, mal sətövləş təsiratını əlalaşdırıb qanmay, yenə hissiyat qoşulma qımıt yaratqan. Qısqı çıxıb etqanda yeni elektronluq soda, ənənəvi elektronluq sodanın adam mal izdəş əndisini mal adam izdəş əndisi qaylandırmaqda. Bu xil qızıqış məzmunu arqılıq setiliş qədəkləydiğən yeni əndizə istimalçılarını yoşurun ihtiyacı ba tavarlarını düşünüş, setiliş arzusu iyi qılış bən bir vaqtda istimal yoşurun ixtidarını texim yaxşı qozğıtış qaydılıq. Yeni tor sodistiki yeni istimal görünüşü əndisinin özgürüşdə işbatılı qanmay teximi mühimi sodini məxsusatını mərkəz qılışdın, xeyirdarlarını mərkəz qılışqa özgərdişdə rol oynamaqda. Çox sağlıq məlumat, suni əxli ixtar qatarlıq texnikli arqılıq yeni elektronluq soda istimalçılarının ihtiyacını qandırış qatarlıq qalıqlada teximi tiz, teximi toğra inkas qaytırıb, təminləş bilən ihtiyacını maslaşdırışını teximi yuqur önümdə iş qaşırmaqda. Büyük gündə bəzi zavadlar yeni məxsulatlarını tətqilib çıxan deyikən, aldı bilən az mıxtarda işləb çıxırıb, yeni tor sodası arqılıq setiş yolu üstə izlənməkdə. Əgər setiliş miqdarı yaxşı bolsa, istimalçıların inkası aktiv ijobiy bolsa, ishlab chiqarishni yanada kengaytirishni tanlaydi. Yeni elektronluq soda abutlarni markaz qilgan boyliqni birlashtirish andisini yo'l qo'ygan. Bu mahsulot tadqiqilib ishidan istimal bozorgichi bo'lgan sinoq davrini qisqartib, bozor o'zgarishini texim yaxshi his qilish va uning moslashishini ilgari surishda aktiv rol o'ynamoqda. Yeni to'g'ri sodasida istimalchilarning orzusi va ehtiyojiga asosan mahsulotda yangilik yaratish muhim nuqta bo'lib, bu ham kasblarning tipini o'zgartirib, tarixini o'stirish foydaliq. İstimal süpütünü östürüş kimi paydalıq. Şunu mu görüş gerek ki, yeni tor sodasının tezdara qilişi da saxta təşviqat, bahada azdırış, zomigar maddala qatarlıq məsələyə əgişib, qarğulaca istimal qilişini kətirib çıxırışı mı mümkün? Bu, yenə bir qədər yuqur boğan mal qaytırış nisbitini epkildi. Bu, istimalçıların istimal təsiratıqa təsir görüsüdü. Yeni elektronluq sodunun rolunu texim yaxşı cari qıldırışda yenə soda tərtibini yeni mi qılıblaşdırış, tavar süpütüge kapalı tıqılışını küçə etiş, süpünü idari qiliş qaydısını mükəmməlləşdiriş arqılıq baha nisbiti teximi yuquri, icabi, Süpte texmi yaxşı məxsulatlarını barlıq gətiriş gərək. İstimalçılarının köp mənbəlik ehtiyacını texmi yaxşı qandırış, həm də təminləşdə yenilik yaratışqa yetəkləş, bazarqı yeni ayət küş qoş gərək. İstimalının iş miqdarını östürüşünün açıqçı, istimalının özgürüş yeni yüzünüşünü çın tutuş. Yeni tor sodasının gülünüşü elektronluq soda bazarının dərizisini östürgəlliqinə nətidisi. Şunaqla bazarının istimalçılarının ehtiyacının özgürüşüge özgürsüz maslaşqalıqinə nətidisi. Ağalarının kırım səviyyəsinin özgürüşüge əgişib, xaslaşqan, köpxillaşqan istimal tədirci asas eqimi qaylanmaqda. Bu tərəqiyyat yüzünüşüge maslaşıb, yeni kəsib aldı, yeni əndizini pahalı tərəqiq qıldırıb, yeni elektronluq sodunun yuqarı sifətli tərəqiyyatına türtkü bulub, istimalının kengeyişi və dərizisini östürüşünü önümlük ilgiri sürüb, xalqının turmuş sifətini özgürsüz yaxşılaş gerek. Thank you.

0: Şincang Radyo Televizya Stansisi. Bazıları Şincang Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, yakışımızlar, Şincang Haberleri programımızın anlaşımlarını karşılayalımız. Bugün 2026 yıl 10. ayının 1. günü, Peyşembe.
2: Aval havarayga nazar selip bakaylı, bugün keçirin əti kündüz gece İli Deryasi Vadisi, Bordala Oblastırki Tağlıq Rayon, Tarbağatay Vulaydırki Tağlıq Rayon, Bayınqulun Oblastının Şimaladırki Tağlıq Rayon, Qatarlıq Caylarının Qısmen Rayonlara da Utrahal yaki qatlıq yamğur yaki qar yağıdı.
1: Ürüm şehirde bugün geceden ert gündüz geçe hava bulutluk bulup, tövən temperatura 12 Celsiye gradus, yukarı temperatura 22 Celsiye gradus buludu.
2: Emdi bu kitimki programımızdan asasi məzmunlarını tanıştırımız.
1: Abdonom rayon, Cumhurbaşkanlık Cumhuriyeti Kurulğanlıqının 77 yıllıkını təbrikləb, dağdoğuluk dövlət bayrağı çıxırış mürasimi ötküzdi.
2: Avtonom rayondaki her millet kadırlar ama baş şuji Xi Jinping'nin Cumhur Xalq Cumhuriyeti kurulğanlıqının 77 yıllıqını təbrikləş kütüveliş yığınıda qılğan muhim sözünün ruhini əstaydıl öyrənib, qəlif və küçünü mücəssəmləb, qudretlik dövlət quruş, milletini gülləndiriş uluqvar planını güzel reallıqqa aylandırdığalıqını bildirdi.
1: Dövlət bayramılıq dəmilişinin tuncu günü caylardaki mənzir rayonları, mənzir noktları sayahatçılar yuqarı pəllisini kütüb aldı. Cay caylardan gələn sayahatçılar güzel Şincanlı bəhuzur səylə sayahat qılıb dəmiliş günlərdən qanğıca hazırlandı.
2: Şincanın tokini çoğun çınğa yetküzüş kuruluşuna sırtqı yetküzülgən tok cəmi 40 milyard kilovat saatdən aşdı.
1: Jongo Şincang rayonunun tarihi, Jongo Şincang rayonunun din tarihi namlıq kitap doğrusu diki

0: Nəxəslər mühakimi yığını ürümçədə ötküzüldü. Əmdi xəbərlər anlalar.
1: Stansımız xəbri. Abdonum rayon bugün çüşdüm burun, ürümçə xəliq meydanıda dağı doğuluq dövlət bayrağı çıxırış mürasimi ötküzüb, Cunhua Xəliq Cumhuriyeti qurulğalıqının 77 yıllıqını qızğın təbrikledi. Çen Xiaojang, Erkin Tunyaz, Zumrat Ubul, Nurlan Əbilməcin, Xı Zhongyu, Zhang Yingqun, Wang Lin qatarlıq Abdonum rayon və Biyantuan rəhbərləri hər millət, hər sahə vəkilləri bilən birlikdə mürasimğa qatnışıb, uluq vətənin güllənib qudrət tepişiğə, Şincangdiki hər millət xalqının bəxtlik, xatırcam ötüşüğə tiləkdaşlıq bildirdi. Hava uçuq bulub, ürümçi xalq meydanı qızğın kəyfiyyatqa çömgən idi. Mürasimğa qatnışılğan hər millət kadrları və amisi baldırla kelib, rətlik tizilib, təntənilik pəytini saxladı. Dövlət bayrağı çıxırış mürasimi saat 10:30-da başlandı. Dövlət bayrağı qovduqçılar ətirdinin qamətlik ofisir əsgərləri mərdanə məzmut qədəm taşlab, dövlət bayrağını qovdab, bayraq çıxırış süpsiğa qarab mağdı. Həyvətlik pidaylar marşı yanradı. 5 yıldızlı qızıl bayraq asta-asta kötürüldü. Həmməylən dövlət şiirini ünlük etqaç, dövlət bayrağıqa hürmət bilən qaradı. Pionerlar vəkilləri İgiz Cavlan qılıvatqan 5 yıldızlıq qızıl bayraqı qarab durub, Cunhua millətinin uluq güllənişidən ibarət Cunggu arzusunu əməlgə aşırış üçün batırlıq bilən zimimizgə ilişqa biz təyyar dəb təntənilik qəsəm berib, yeni dəvirdki Şincan özmürlərinin partiyagi təlpüngən qızıl qəlbi iradı tikləb dövlətgə cavab qaytırışdək kötrəngi qiyabdını namayan qıldı. 77 yıldan bu yan partiyamız xalqını ittifaqlaşdırıb və yetəkləb bütün dünya közdikidğan, tarix səhibsidə çaxınab duradğan uluq muvabəqiyyətlərini yaraddı. Partiyanın şanlıq nuri Şincanı yorudub, aləm şümül özgürüşünü barlıq gəltürdü. Partiya 18-ci qurultayıdan bu yan yolda Xi Jinping yadroluqıdaki partiya mərkizi komitetinin küşlük rəhbərliginə, yeni dəvirdiki partiyanın Şincanı idar qılış tədbirinin ilmi yetəkçiliginə, Şincan türlük işlərdə tarixi muvabəqiyyətlərini qolğa gəldirdi. Tarixi özgürüş yasıdı. 15-ci 5 yılda hər millət Tianşan oğul qızları tolub taşqan qeyrət, cəsarət bilən ilgirləb, bütün məmləkət bilən maz qədəmdə sosialistik zamanı birləşdirişini asasi cəhətdən əməlgə aşırışda əl qılğuc ilgirləşini qolğu kəltürüş yeni səpərədə məzmut qədəm bilən ilgirləməkdə. Mürasimğa qatnaşqan hər millət kadrları amısı bəs-bəsdə, bu yıl Cumhuriyetimiz qurulğalıqının 77 yıllıqı, Abdonum rayon qurulğalıqının 71 yıllıqı, tapşırıqni əsli çın saxlab, minnətdar bolub, cəsarət bilən ilgirləb, uluq vətənimiz qolğı kəltürgən aləm şümul muvabəqiyyətdən cəsarət bilən ilgirləş küçü eləb, Şincanda barlıq kəlgən qayət zor özgürüşdən qət'i iradı bilən ilgirləş işəncəgi tolub, vətənni, Şincanı söyüş qızğılıqını iş qılıb nəticə yaratışdiki küşlük hərəkətləndirgüc küçgə və əməli hərəkətgə aylandırıb, Cunhua milləti ortaq gəvdisi eğni müstəkkəmləşgən, sosialistik zaman yulaşqan Şincan quruşqa yeni texmo zor töhpü qoşumuz deyişdi. Wang Jianxin, Yusufcan Mehmet, İlzat Əhmətcan, Qadın Kəbin, Li Gang, Wang Gang, Qaysar Abdikerim, Liu Chunlei, Abdonom rayonluq xalq qurultayı daimi komiteti, xalq hökuməti, siyasi kengəş, Biyantuan bənzisinin əzaları, Şincan hərbi rayonu, qurallıq saxçı qısım Şincan baş ətirdəriki asaslıq məsul yoldaşla, Abdonom rayonluq sot məhkəmisi, təptiş məhkəmisiriki münasivətlik məsul yoldaşla, Ürümçi şəhrədiki hər millət, hər sahə vəkilləri mürasimğa qatnaşdı.
0: Stansımız xəbri. Şincandakı caylarda bugün Təntənilik alda dövlət bayrağı çıxırış mürasimi ötküzüldü. Hər millət kadrlar amma birlikdə dövlət bayrağı çıxırıb, birlikdə dövlət şiirini eytib, uluq vətənimizdən gülləb yaşınışıqa ortaq tələkdaşlıq bildirdi. Ürümçi xalq meydanında kadrlar amma ayacalıq hissiyatı bilən vətəngə bolğan səmimi təlikini çonqur ifadələdi. Ürümçi şəhərlik 13-ci başlanğış məktəb 6-cı illiqinin oquğucusu Sao Qimiao mındaq dedi. Bu qetimqi bayraq çıxırış mürasimi qatnışıb, intayın aya çallandım. Yaxşı öginib, çoğun bolğandın kiyin vətənge cevap qaytırmən. Kəlgüsüdə riyasetçi bolğun ba. Teximi köp Cunggu hikayesini, teximi köp kişigi sözləb erişini oylaymən. Ürüm şəhərlik qonğan idarəsi, alaydı saxçı, alaydı cəng tarmaq ətirti, reviziya vəzibi tarmaq ətirti, ciddiyət küçü çoğun ətirtinin ikinci dərcilik saxçı başlıqı Aydos Mıran mındaqdırı. Dövlət bayrıqının astasta çıxırılğalıqını görüb, qəlbim ayacan və iptiharlıq toldı. Dövlətin qudrət epişi, xəliqnin aman esəlliki, biz qonğan kadr saxçılarının boşaşmay intilişi. İş ornımda çıng durup, buruşni batırlıq bilen zimmem gelip, amının tinç amalıqını qoğdaymen. Şehir meydallarının yezi kent koçılırıgıca, caylarda mas kademde tentenilik devlet bayrıqı çıkırış murasimi ötküzüldü. Kadırlar amma kötrengi roh bilen rətlik dizilip, devlet şehrini birlikte eğitip, tentenilik sürlük murasimda devlet muhabbetini çoğkır yıldız tartkızıp, casaret bilen ilgirleş küçünü qobul kıldı. Çöçek Mədəniyyət Meydanında Qərbi Qısım Planıdaki Pidayi, Bağnar, Birlik Qan, Otqaştək 5 yıldızlı Qızıl Bayrağı yüzlünüp durup, qat qayacalanğan aldımındaq dedi. Qərbi Qısım Planı Pidayisi buluş sübütüm bilen, Çöçekdə yaşlıq baharımni və küçümni təxtim qılalıqımdın intayın şərəb esqilimən. Güllengen dəvirdi yaşaş nemi digən bəxtlik, Uluq vətinimiz tağ dəryalarının güzel, dövlətnin tinç, xalqının xatırcam gülləb yaşınışıqı tələkdaşmən. Mori Qazaq Abdınım Nahiyyəsi, Çörün Yesi, Xıcun kənti kadri, Can Xuyipin mındaqdiri. Kent xizmət qılğan bu bir nəçildiki ən çoğun təsiratım yurttaşlarının küllərinin barğan seri yaxşılanqallıqı boldi. Kentdə Cumhuriyyət Tibabəti sarıyı var boldi. Tez yollanmalarını öy ətrapıdılı alalayımız. Mədəniyyət pahaliyyət öyə işikdən çıxsaqlı yetib barğılı boludu. Bu özgürəşlərinin əmmisi partiyanın yaxşı siyasətindən ayrılalmaydı. Kent kadri buluş sübütün bilən kent ahalları gə davamlıq əməli iş, yaxşı iş qılıb berib, köpçülüknün turmuşini barğan seri yaxşılayman. Uluq vətinimizdən barğan seri qudrət tepişiqi tələkdaşman. Bay Nahiyyəlik Partiya Komiteti Təşkilat Bölümünün kadri Niye Cin Vey mındaqdırı. Baştan axırı uluq partiya quruş rohi, uzun səpər rohiqi varislik qilib, məvqəni öz xizmət ornımğa qoyub, batırlıq bilən məsuliyyətini zimməmgə elib, əməli işləymən. Asasi qatlam kadrlar qoşununun stili, teximi əməli, qatıq sınaqlardan ötələydiğən, asasi qatlamını idarə qilish, teximi yuqarı ünümlük, tərtiblik bolğan, partiya əzaları, kadrlar, ammığa teximi təşəbbüskar, səmimi mülazimət qılğandıla, ər millət ammının turmuşu, barğan seri, tinç, muqim, bayaşat boludu.
1: Əmdi, yeni ideya arqılıq, yeni musabiqə yetəkçilik qılaylı səhifimiz boyca anlatış verimiz. Stansımız xəvri. Baş şuji Çi Jinping 9-cı ayının 30-cı günü kəşdə Cunhua Xalq Cumhuriyeti qurulğanlığının 77 yıllığını təbrikləş kütüveliş yığınında mühim söz qıldı. Avtonom rayondaki hər millət kadrlar amma baş şujinin sözü kişini ilhamlandırıb cəsarət bilən ilgirləşkə ündəydiğanlığı. Şəncini çıngıtıb, tırışıb, alğı ilgirləb, qəlib və küçini mücəssəmləb, qudrətlik dövlət quruş, millətini gülləndiriş uluqvar planını güzəl riyallıqa aylandırıdığalıqını bildirdi. Baş şuji Xi Jinping, 77 yıldan buyan partiyamız xəliqni ittifaqlaşdırıb, yetəkləb, boşaşmay körəş qılıb, iqtisad tez tərəqqi qılğan və cəmiyyət uzaqca muqim bolğan işki çoğun möcüsini yaratdı dəb körsətdi. Çağan Toqay Nahiyyəsi, Qarı Bura Bazırı, İttifaq Koçisi Məhəlləsi Partiya Baş Yacikisinin Şücəsi Li Zong bu əqdə çoğunqır təsir atqa yigə. Umundaqdırı, Amının turmuşu Barğansırı yaxşılı növadudu. Millətlər İttifaqlıqı asasi Barğansırı müstəhkəmli növadudu. Çağan Toqay Nahiyyəmizgə nəzər salsaq, ətrapımızgi özgürüşlərini körgili tutqılı boludu. Cümlədən, Ultraq rayonunun muhiti sicil yaxşılandı. Yollar texmo ravanlaşdı. Davalanış, yaşanğanda kütünüş qatarlıq, xəliqə qolaylıq yaratış kapalıdı barğansırı mükəmməlləşdi. Hər millət qoşnular inaq ödüdü. Köpçilik xatırcam yaşab, xuşal xoram işləb, vətən tərəqiyyatının paydısıqa çöymülüvatıdı. Dövlət Elektr Tori Şincan Qurulu Şöbi Şirkti 1-ci Tür Başquruş Mərqizinin Tür Nəx Meydanını Başquruş Tizgilləş Məxsus Məsuli Wu Shiping mındaqdırı. Мен Шинжаңның 750 киловольтлық асасы ғол электр торының Тяншанның жәнөп шималыны қаплығалықыға, Шинжаңның токіне сұртқы 700 ұқтыдарының 33 миллион киловатт саәттін ашқалықыдек асасы тор әндізісіге өз көзім білән гуах болдым. Сөзінің рухіне өгінішінің ашқычы әркәтті. Электр торының бірінші

0: тәртібіне давамлық елтіз тартып, әр бір төмір мұнар, әр бір линияны яқшы құрып, Шинжаңның мәмлекетіне энергия білен тәмірләшке капалетлі қылеші токіні сұртқа еткізші үшін күт қошымен. Баш шуджи Ши Цзиньпин ықтисадның сижил еңі әла болышқа, юкселішке қарап тәрәккі қылышыға түрткі болып, халық тұрмышыны хақиқи капалетлендіріп вә яхшылап, бүтін йыллық нишан вәзипелеріні тырышып орындап, 15-ші бәшілні яхшы башлашыны ішқа ашырыш керек деп тәкілері. Uşturban Nahiyelik Terakkiyat ve Islahat Komiteti Partiya Grupsının Şucizi Muavın Mudur Can Şigüy Baş Şucinin sözü bunundan kiyinki hizmetler üçün yönelişini enik körüstü bergelikini büldürüp mındaqdırı. Sözünün ruhini zit çöredep, mevqeni Nahiye rayonunun baylıq üstülligiga koyup, iqtisatının aylanışını orullaştırış, çoğun-çoğun türlerini planlaş, alğı sürüşini bir tutaş planlap yaxşı tutup, bütün yıllık nişan vəzifelerini közləp, qədəmli bir ız qaldırıp, Әқиқи тұтып, әмәлі ішіліп, сиясет пайдысыны Нахия районының тәрәккият әмәлі үніміге айландырымыз. Фужен өлкісіден Шинжанға ярдан берішке келген оқытықшы Манас Нахиялік 1-ші оттыр мектепнің оқытықшысы Ван Йоңбей мұндақтыры. Баш Шуженің тапшырқыны әсті чың сақлап, өзімнің марып, ғайымны құдіретлік дөйләт құрыш, милетіні гүлләндіріш омум етіге сандырып, Чегра райондығы дәріс мұнбірді елтіз тартып, Чегра райондығы әр милет яшылар өсмірлеріні көңіл қойып етіштіріп, Шинжан марыпының юқыр сүпәтлік тәрәқияты вә милетлер иттіпақлықы ішілері үшін барлық күчімні беғішлаймен.
1: Станцымыз қәвірі. Yakın kıllardan bu yan Tianşan'ın cənub şimalda mol məzmunluq, rəngdarı pahaliyyətlər ötküzülüb, Cumhurbaşkanlıq Cumhuriyeti qurulqallıqının 77 yıllıqı təbrikləndi. Hər millət amisi naqşı etib, usul oynab, uluq vətənni mədiyələb, dövlət muhabbetini ızhar qılıb, casarət bilən ilgirləş küçünü mücəsəmildi. Ceminey nahiyyəsi yakında dəvir mədiyə naqşısını yanırtıb, uluq vətənni mədiyələyimiz temisidiki naqşı etiş müsabıqısı ötküzdi. Hər millət kadrları amma qızıl klasik naqşılar, dəvir mədiyə naqşıları bilən, casarət bilən ilgirləş asası melodiyasını yanırtdı. Ceminey bazırdiki müsabıqıya qatnaşqan vəkillər komandasının əzası Mervert Sağat Mındaq dedi. Bu qedimki naqşı etiş müsabıqısı bir meydan ədəbiyyat sənət körükü bulublu qalmay. Texmi mühimi bir qedimliq çoğunqur qızıl tərbiyə və vətənpərvərlik tərbiyəsi boldi. Hər bir melodiyaga, vətənge, yurtqı bolğan qızğın muhabbetimiz mücəssəmləndi. Savən şəhərinin güllengən şallıq dəvirdə vətənni mədiyələb bir niyyətdə arzunu işqaşırıb, Savənni culalandıraylı temisidiki dövlət bayramını kütüveliş ədbiyat sənət keçiliki qalç orlandı. Keçilik, Cungu arzusini ortaq işqaşıraylı namlıq kollektiv usul bilən başlandı. Mən söygən Savən namlıq naqşa, Altın Qiyaş namlıq usul qatarlıq nomırlar arq-arqıdan orlandı. Savən şəhəri ahalisi Zhang Xiaoli ındaqdıdı. Əmmisi yerlik artistlerimizin esil nomırlar ikən, görüb qəlbimiz nait ayacanqı toldı. Uluq vətinimizin gülləb yaşnışıqa, şundaqla Savənnin barğan seri yaxş tərək yıqlışıqı tələk taşmən. Avat nahiyyəsi Cumhurbaşkanlıq Cumhuriyeti qurulqallıqının 77 yıllıqını təbrikləş baş deyimsidiki ədəbiyyat sənət keçilik ötküzdi. Mol rəngdar ədəbiyyat sənət nomırları nəx meydanda qızğın alqışqı erişdi. Avat nahiyyəlik Xalq Doktorxanasının doktori Gözəlnur Abdıqını mındaqdırı. Esil nomırlar bilən vətəngə bəxtiləymən, ədəbiyyat sənət şəkildə vətənni mədiyələymən, uluq vətənimizdən tənç aman, xalqının xatırcəm tağ dəryalarının gözəl buluşıqı tələk taşmən. Sancı şəhri, Beycin, Cənubi yolu, Koçu Başqarmısırıki məhəllə qadırları amma xuşal xoram bir yergi cəm bulub, qatlı dövlət bayramını xuşal xoram ötküzüb, bəxtlik inaq məhəllini ortaq quraylı deyimisirki ədəbiyyat sənət körükü pahaliyyət ötküzdü. Ahalə, Can Şinxua qoşınları bilən usul nomırlarını qəngil qoyub repetisiya qıldı. O mündaq dedi. Bu usul ne uluq vətinimgi təxtim qılımən, vətinimizdən tənç aman, xalqının xatırcəm buluşıqa, sancının gülləb yaşnab, ammının bəxt saadətlik buluşıqı tələk taşmən. 2026-cı illəq dövlət bayramını kütüvüləş, ösün xət, rəsim, fotosirət əsərləri körgəzmisi, Bortala Oblastlıq Mədəniyyət Təntərbiyə Sənət Mərkizdə körgəzmi qılındı.

0: Barcha ösün xat, rəsim, foto sürət əsərləri şu cayının gün sayın yığılınıvatqan tərəqqiyat qiyabdi və şəhər yezlardiki qayət zor özgürüşlərini canlıq namayan qıldı. Bortala oblastlıq ösün xat, rəsim orni güzəl sənət sarıyının muavın başlıqı Li Jiaoshang mıdaq dedi. Əsərlərdə diqqət Bortala oblastının tərəqqiyat muvaffaqiyyətləri və hər millət ammasının güzəl turmuşluğu mərkəzləşdirildi. Dövlət bayramı məzgilidə şəhər ahalları sayahatçılarının kilib görgəzmini görüb, ösün xət, rəsim, fotosirət əsərlərdən Bortala oblastıdiki özgürüşlərini hiss qılıb, vətənin toğulğan gününü birlikdə təbrikləşini qarşı alımız.
1: Şincan yaxşı cay. Stansımız xəbri. Dövlət bayramlıq dəmilişinin tüncü günü Avtonom rayonunun hər qaysi caylarıdakı mənzərə rayonları, mənzərə nöqtələri səyahətçilər yuxarı pəlləsini kütüb aldı. Cay-caylardan kəlgən səyahətçilər gözəl Şincanı bəhuzur səylə səyahət qılıb dəmiliş küllərdən qanğıca huzurlandı. Bağraş nahiyəsi Bağraş gölü Daxı Kov mənzərə rayonu da səyahətçilər naidi köp idi. Köl yüzü zümrəddək dolqılınıb, top-top su quşları su yüzüdə pərvaz qıladdı. Köp-kök köl suyu bilən, kök asman bir-birgə hüsün qoşub, küzdiki təbii ekologiyalik güzəl mənzərə köz aldımızda namayan buladdı. Sayahatçilərinin bəziləri qumluq sahildə səylə qılıb sürət küçüşüb xatır qaldırsa, bəziləri qatırğı ulturub dolqın yerib ilgirləydi. Bəziləri qədimini toxtutub, xəliq örüb adıdı oyununu körüb, dəmiliş küllərədiki güzəl pəytlərdən huzurlanaddı. Xıbeylik sayahatçı Yen Yü Tong mındaqdırı. Köl boyda aylınıb, təbii mənzərlərini körüb, xalqancı sürət qıtasınızla güzəl mənzərə hazır boladıkən. Salqın köl şamılı da dostlar bilən billə bayram ötküzüb, bək rahat hiss qıldım. Könes nahiyəsi Narat mənzərə rayonadiki boşluqdiki yaylaqda qoyuq küz mənzərsi namayan bolub duraddı. Sayahatçilər yağac asmi yolda səylə qılıb, yaylaqnın küz güllərədiki özgücə cimcidliqi və bibayallıqını kökmü şəkildə hiss qıldı. Guangdongluq sayahatçı Xiong Li Ping mındaqdırı. Naratnın küz bəsləriki mənzərsi nahiyyəti güzəl ikkəlikini burulla anlağan idim. Bu qitim öz gözüm bilən körüb, bivasta hiss qılıb, həqiqətən heyran qaldım. Hər bir qədəmdə oxşumğan mənzərini körgülü boladikən, havası nahiyyəti sapkən, yaylaqda meyinib, özümni azadı hiss qıldım. Bu qitimki səbirim tolumu əhmiyyətlik boldu. Manas nahiyyəsinin cənubidiki tağlıq rayonga caylaşqan Kinsvat Kök Köl mənzərə rayonu nurğun öz avtomobil sayahatçılarını cəlb qıldı. Mənzərə rayonu da zümrəddə köl suyu bilən beğir rənglik qiya taş qirəlişib çaxnab, xuddi cilğidiki tağlar arsığa nəqişlənən kök yaqutqa oxşab qalğan idi. Şəncəndən kəlgən Li Wenjie mundaqdırı. Kölnün yüzü köp gökkən, tağlar arsığa nəqişlənib, çıraylıq mənzərə şəkillənibdi. İntayın pəxirləndim. Güzəl vətənimizin məngü bayaşat bolışını, xəlqinin barğansırı bəxtlik bolışını tiləymən. Dövlət bayramlıq dəmiliş məzgilədə mənzərə rayonu Əynək Asmı yolunun işki tərbiyə 100-dən artıq 5 yıldızlıq qızıl bayraq astı. Qızıl bayraqlar şamalda yəlpünüb, kök, kül və dənşiya mənzərsi bilən qoşulub, közünü çaxıntıdığan qızıl mənzərə liniyəsi qaylandı. Mənzərə rayonu yenə xəliq örüb adıdı nomurlarını köngül qoyub uğurlaşdırıb, sayahatçilərgə mədəniyyət qatdı məriksi beğişlədi. Mənzərə rayonunun məsuli Can Godun mındaqdırı. Yerlik qeyri maddi mədəniyyət mirasları sənətkarlarını səylə sayahat liniyasını boylab, vaxt bölgəyi bölüb oyun qoyuşqa təklif qıldıq. Sonay, nəy, çıray özgərtiş qatarlıq ən-ənvi qeyri maddi mədəniyyət mirasları nomurlarını növət bilən uğrulab, sayahatçilərini tağ dərya mənzərsədən huzurlanış bilən bilə, xəliq örüb adıdi mədəniyyətinin sihri gücünü hiss qılış imkan idiyə iqə qılıb, onlarını tolub taşqan xuşallıq və çökmə səylə sayahat qılış təsir adıqı iqə qıldıq.
0: Əmdi 15-ci bəşilini yaxşı başlab, yeni müsabədə cəsarət bilən alıqı ilgirləyli səyibimiz boyunca anılış verimiz. Stansımız muhbiri Yangzhou xəbər qılıdı. 9 ayının 28 günü saat 24 geçe plus minus 800 kilovoltluk kumul çongçin alaydı yukarı besimlik turaklık tok yetküzüş kuruluşu da yetküzülgen tok cemi 40 milyard kilovat saatini işip 40 milyard 638 milyon kilovat saat yetti. Kuruluş, kumluk, çöllük, kakaslıklardan gelgen pakiz elektr energiyasını Chongqing'a üzlüksiz yetküzüp, Chongqing şehrinin halıq durmuşunu təminləşke kapalat kilişi, sanayet işləp çıxırışını muqimlaştırışı və rəqəmli kəsblərinin tərəqiyatıga küşlük yeşil kuvvet qoşdi. Şincan'ın tokini Chongqing'a yetküzüş kuruluşu, döltümüzden kumluk, çöllük, kakaslıqnın yeni energiya bağısıgı yüzlengen tunji sırtka alaydı yukarı besimlik duraklıq tok yetküzüş kuruluşu. Bu liniye 2025 yılı 6 ayda işgı kereştürülgen. Garbi Şimal Pakiz energiya bağısı bilen Chengdu Chongqing elektr energiya istemali zor merkezinin rayon halkıgan tok taksimlash yolu tutaştırılıp, Garbi Şimaldın Garbi Janubqi bevasta tutuşudugan alaydı yukarı besimlik tok koridori barpa kılınıp, Chongqing'nin Tomus Pallesidin ötüşini tok bilen təminləşke kapalatlıqlış besimi önümlük yenikildilip, Şu cayının sanayeti işiltiladigan her kilovat saat toknun tennerhini tahminen 2000 tevalletişki küş koşuldi. Devlet elektr tori, Şinjan elektr energiyasi, çeklik şirketi, adetten taşkırı yukarı besimlik tok yetküzüş, şöbe şirketi, barikül turaklıq tokni özgürüşçan tokka almaştırış ponkiti, yürüştürüş birinci bayanının muavin növetçi başlıqı, Li Shaohua, Muhbirga qurilishning ekologiyalik muhitni qo'g'dash unumi ko'rinarli bo'lganligini aytib mundaq dedi. Qurilishning yurishlashgan tok manbasi generator sig'imi 14 million 200 ming kilovatt. Shamol elektr, yorug'lik volt, o't elektr, energiya saqlashdan iborat ko'p xil energiya orqali bir-birini to'liqlab bir gavdalashtirish andisi qo'llanilgan. Buning ichida shamol elektr, yorug'lik volt Yoruqluq, ısıqlıq, yeni energiya generator sığımı 10 milyon 200 min kilovat bulup, igiligen nesbiti 71.8% yetip, her ili sırtkı yetküzeleydiğen yeşil tok 18 milyard kilovat saatini işip, Şinjan'nın yeni energiyani şu cayda işilç besimini önümlük yenikletti. Hesaplaşqa asaslanganda bu yeşil tok Chongqing şehrinin her ili kömür sərfiyatını 6 milyon tonna azaytışıga, 16 milyon 500 min tonna karbon tört oksidini az koyup berişigi yardan berdiken. Bu 900 milyon tüp kölçe tikip karbon koyup berişini azaytkanga bara verken. Li Shaohua, Şinjan'nın tokini Chongqing'a yetküzüş kuruluşunun yetküzüş uçi ponkiti barikül turaklıq tokini özgürüşçan tokka almaştırış ponkiti şark Şinjan'daki şamal eğizgı caylaşkallıqı. Liniya boyidiki küşlük boran, tövən temperatura, qahırtan soğuk, kəlkün məzgilidiki kəlkün ölçilik qatarlıq mürəkkəb havarayı şaraitı da şirkətnin üskünlərini alayda çarlaş, infra, qızıl nur arqılıq temperaturunu ölçəşini daimlik qanat yaydırıb, universal təkşürüb remont qilishini yukarı süpətdə tamamlap, ciddi taqabıl duruş layihəsini udulluq mükəmməlləşdirib, qaşılını bir tərəb qilish ixtidarını östürüb, quruluşnun mükim yürüşşigə kapalat qılğalıqını bildirib, mundaq dedi. Boran köp çıkıdığan rayon xavip xatirige qarta adamsız uşku, toluq optimatik çarılıp tekşürüş üskünesi bilen tordi közd, ölçek süpsi birleştirilgen strolıq çarılıp tekşürüş endisi bərpa qılıp, yoşurun xaviplarını noktalıq birmi-bir tekşürüp çıxdıq. Bir gavdalashgan to'rdi ko'zitib o'lchash orqa supsig'i tayinib uskunlardagi nuqsonlarga udulliq hukm qilishni ishga oshirib laylimi jismlari sababidan chiqarilgan xatar ahvoliga tez inkas qaytirish mexanizmi o'rnatib butun kuchimiz bilan laylimi jismlari sababidan uskunlarning qisqa tutishining oldini oldik.
1: Stansimiz xabari. Oktyabr bayramlıq dəmilish məzgilinə avtonom rayonun hər qaysı caylarındakı quruluşçular quruluş meydanında cəsarət bilən kürəş qılıb türni baldur tamamlaş, baldur işqi kirişdiriş üçün küç qoşmaqda. Növətdə dövlət yolu 3033-ci liniyası Köytün, Maydağ, Kuşa, yuqur sürətlik taş yol qurulışı umum yüzlük qanat yaydırıldı. Bulup mu hər qaysı toxtan böləklərdəki tonellarını qeziş xizməti tərtiblik alğı sürülüb, Bütün liniyada kuruluş vaxtıda pütüb qatnaş başlaşqan puxta asas selindi. Dövlət yolu 3033-ci liniyası Köytün Maydan Kuça yuqarı sürətlik taş yolu Könəz 1-ci nomorluq toniyelinin məşğulat nəx meydanıda türlük maşınlar

0: stansımız xəbəri. Ekologiyalik yeşil terikçilik, sort yaxşılaş və yenilaş, zamanıvi pən texnikinin qüvət qoşışıqı tayınıb, Aqsu almasının süpti özliksiz ösüb, navat alma digən altın xətlik viviskinin süpti texmi yuqır götürülüb, şu caydiki bağvallarının kirimini aşırıb beyişiqa sicil türtkü boldi. Növətdə Aqsu alması pişinin açqışlıq məzgiligi kirdi. Aqsu şəhəri Xunçipo məhəlləsindəki ölçəmləşkən almılıq bağdakı meyvələr şəxığı patmay qalğan bulub, bağvan Xı Şəngo bağda kesəllik və aşarət ziyinin biologiyalik aldını eləş, təzgirləş önümünə təkşir vatatdı. O, muxbirğa yeşil ekologiyalik östürüş əndiyisi qollanğaşqa almılarının setiləş tez, zakazının köp, bahasının mı yaxşı bolğalıqını etmindaq dedi. Kesallik və aşarət ziyinin aldını eləş tezgirləşdə biologiyalik aldını eləş tezgirləş usulunu qollandıq. Yəni, qızıl gözlük hər arqlıq otxor qurutnın aldını aldıq və onu tezgirlədiq. Qızıl aq ömüçikni ozı qılıdığan qurut işlətdiq. Köhpet və bəzi kiçik ziyandaş aşarətlərini seyriq taxtıqı cəlib qılıb, deyqançılıq doğrısını imkan qədər az çeçib, ya ki çaşmay ekologiyalik meyvi nesbitini östürdük. Ekologiyalik aldın eləş tezgirləşdən başqa Aqsu vilayəti sort yenilaş və yaxşılaş əndiyisi də mas yenilik yaratıb, baldur, ara və kiyim pişar almı yeni sortını kirgüzüb, ilgirki sort birlixil buluş, bazarğı seleş, mərkəzlik buluşda kəmtiklikini özgərtib, Aqsu almasının setiləş dəvrilikini uzartdı. Yəni, pakarlaşdırıb, zic östürüş yeni əndiyisini umumlaşdırıb, östürüş və pərviş qiliş tənərxini sicil təvəllətdi. Aqsu şəhəri Xunçipodiki bağvan Çüy Yang mındaqdıdı. Yeni terikçilik əndiyisini kirgüzüb, terikçilik tənərxini təvəllətdiq. Yeni sortlarını kirgüzdük. 7-ci aydan başlab, Şincan Aqsu'nun almısını yegil buludğan boldı. Biologiyalik aldını eləş, tezgirləş, sort yenilaş, Aqıl başqırış, pərviş qiliş arqılıq bügünkü gündə Aqsu'nun almıçılıq kəsbi yerik östürüşdən ölçəmləşkən, yeşillaşqan, zamanivilaşqan, işləb çıxırışqçı bolğan özgürəşini tamamlap, ammının kirimini aşırışqı türtkü bolıdıqan. Cənubi Şincanın yezi kənd kəsblərini gülləndürüşki küş qoşıdıqan puxta vasitəgə aylandı. Aqsu vilayətlik ormançılıq texnikisini umumlaşdırış mülazimət mərkizinin muavin müdiri, ali injiner, Xu Anxong mındaqdiri. Növətə, Aqsu almasının süpti görünərlik ösüb, əla süpətlik meyvi nesbiti əsildiki 70%-dən 85%-dən köpürək yətdi. Aqsu almasının süpti yaxşı bolublıq almay, istimalçılarını texmi xatırcam istimal qiliş, sağlam istimal qiliş imkaniyyətigi igi qıldı.
1: Əmdi, bəxtinin igilləri səhibimiz boyca anlatış bəyərimiz. Stansımız muhbiri balığın xəvər qıludu. Dövlət bayramılıq dəmiliş məzgələdən Ürümçi şəhərlik muzey normal ecv edildi. Muzeyinin düşəndürgücüsü Patigül Məhmədili iş ornada çan durub, kəsbi düşəndürüş, illik mülazimət arqılıq amının dəmiliş məzgəlini rəndar ötküzcəyə küç qoşdi. Bu dəmiliş günədə Ürümçi şəhərlik muzey köp meydan dövlət bayramılıq özgəcə mədəniyyət pahaliyyətlərini köngül qoyub pilallab otdırıqa çıxırıb, Qədimki uslubni cülalandırıb, vətənin toğulğan gününü xuşalı xoram kütü eliş deyimizdir ki, çökmü şəkildən uğurlaş pahalıydını ötközdik. Qeyri maddi mədəniyyət mirasları qol yazması yezişini sınaş, qızıqarlıq ata-ana və balılar tətqiqat ögünüş pahalıydı, nurğun ata-ana və balını kelib daqa qılışqa qatnışqa cəlib qıldı. Yin şüydiki göhərlər, murasın buyumlardaki tərtib və etiqat temizirigi mədəniyyət yadıqarlıqları olayda körgəzməsi mu sayacilərgə mol mədəniyyət ozıqı soğuqa qıldı. Dəmiliş gününün tüncü günü Patigül Məhmədili aldıraş boldı. O, türlük özgəcə pahaliyyətlərinin ritmiga yeqindən əgəşib, körgəzmə zalları arzıda qatırab, çüşəndürüş şəklini əlalaşdırıb, mədəniyyət yadıqarlıqları hikayelərini köngül qoyub yaxşı sözləri. Patigül Məhmədəli mındaqdırı. Dövlət bayramılıq dəmiliş məzgələdə çökmü şəkildə sınaş, qeyri maddi mədəniyyət mıraslarını körgəzmə qılış, ata-analar və balılar tətqiqat ögünüş qatarlıq özgəcə pahaliyyətlərini yolqa qoyub, düşəndürüş məzmununu məxsus əlalaşdırıb, qızıqarlıq, həm türtkilik düşəndürüş alqıllarını köpəydib, sayacilərini körgəzməni tərtiblik körüş, tarqaq ekskursiya qılışqa yetəkləb, köpçiliknin ekskursiya qılış təsiratını ən zor dərəcədə

0: İsrailiye zunisi Netanyahu arkadan bir uçkuçi ayırplanını kasten çürütmekçi bolgan dedi.
1: Stansımız xəbri. Yeriq zunisi qoşimçi qurallı qısımının baş komandanı Zahid 9. ayının 30. günü Amerika başçılığındaki atalmış İslam devletiki zərbi beriş xalqıra iştiba qısmının Yeriqdiki vəzifisini rəsmi ahırlaşdırğanlığını cakarladı.
0: Stansımız xəbri. Angliyanın baş vəziri Berin Xan 9. ayının 30. günü mundaqdırı. Yevropa İttifakı'a kaytadan kiriş Angliyanın kəlgüsü də Yevropa bilən bolğan münasibətini bir tərəf qilishidiki tanlaşlarının biri.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, bu qədimki məmləkət xəbərləri və xalqara xəbərlər proqramımız müşahidə axırlaşdı. Proqramımızın diktorları Gülbəhrəm Muxtar bilən Bəxtiyar Turdi, növbətçi mühariri İminjan İsmail, nəzarətçisi Bəxtiyar Turdi.

0: Hürmetlik radyo anlıqçılar. Emdi Dünyağına Zer programımızını başlayımız. Mən Bəxtiyar Turdi.
1: Hürmetlik radyo anlıqçılar. Mən Gülbəhrəm Muhtar.
0: Bu il Kesek Altun Dövlətleri Həmkarlıq Mexanizmi orantılğalıqının 20 yıllıqı. 20 yıldan bu yan soda və məbləğ selişini ərkilləşdürüş, qolaylaşdırışını ilgir sürüşdən rəqəmlik iqtisad, yeşil, tövən karbolluq, süni əqil qatarlıq yeni sahalərgə tədirci çoğunqırlap girişkicə, Kesek Altun Dövlətleri həm əmraq dövlətlər, ecibitiş, ortaq payda ilişdi çıngdırıb, öz əvzəllikini cari qıldırıb, əməli həmkarlıqını çoğunqırlaşdırıb, çoğun Kesek Altun həmkarlığını ronaq tapdırıb, üzlüksüz mol nəticələrini qılıq gəltürüb,

0: әрқысы дөләт қалқыға текімі көп, текімі яқшы нәбет күзді.
1: Yaqınqı yıllardan buyan Yevropa təbii qaz ehtiyacını tüvəllətiş, suyuqlandırılğan təbii qaz importini kengaytiş qatarlıq usullar arqalıq energiya import qurulmasını tanşəb, energiya bilən təbillə sistemisinin elastikliqini aşırışqı tirişdi. Lekin Yevropanın energiyada sırtqı tayiniş dərəcəsi tüvəllimeslikdək qiyin vəziyyətdən qutulalmadı. Hazır Yevropada təbii qaz bahası davamlıq örləb, sanayət və əhalilərinin energiya tənərxini qaydın örlətməkdə. Tövəndi qıtınla proqramımızın təpsili məzmundurdu bolsun.

Hörmətlik radio anıqıçılar. Bu ilin kesek ıltın devletleri həmkarlıq mexanizmi orıntılğallığının 20 yıllıqı. 20 yıldın bu yan soğuda və məbləq silişini ərkilləşdürüş, kolaylaşdırışını ilgir sürüşdən rəqəmlik ixtisat, yeşil, tövən karbolluq, sünni əqil qatarlıq yeni sahalərgə tədirci çoğunqırılab kirişkicə, kesek ıltın devletleri həm həmraq devletlər, içi bitiş, ortaq payda ilişdə çantırıb, öz əvzəllikini cari qıldırıb, əmili həmkarlıqını çoğunqırlaşdırıb, çoğun kesek ıltın həmkarlıqını ronaq tapdırıb, üzlüksüz mol nəticələrini qoluq gəltürüb, hər qaysi devlet xalqıya texımı köp, texımı yaxşı nəbiyyət güzdəyib. Bu il 2-ci ayının 9-cu günü Cungo Şamin Gauchi Xalqara Aerodromida eksport qılındığan 89 tonna çigra halqıgan elektronluq soğudu posulkisi, maşını üskünə və posulki qaçılanğan növətçi aeroplanının asta-asta boşluğu kötürülüşü əgişib, Cungo'daki tunci kesek altın şəhərlər ara çigra halqıgan elektronluq soğuda hava transport məxsus liniyesi muvafiqiyyətlik ticaret başlıqallığının 3 yıllığını kütüb aldı. 2023-cü ili 2-ci ayının 10-cu günü qatnaş başlanğandan buyan, Cungo'nun Şamin şəhəri bilən Braziliyanın San Paulo'nu tutaşdırdığan bu hava altın koridori, Cungo bilən Braziliya, hətta Cənubi Amerika qıtəsinin ixtisas soğuda həmkarlıq reşisini bağın siri çıngıtdı. Kesek altın məxsus liniyesi kesek altın dövlətlərinin ixtisas soğuda alaqısını küçəyitkərliğinin ixtisam körünüşü. Birleşken Devletler Təşkilatı Soğuda Tərəqiyyat Yığınıda elan kılıngan Kesek Altın Devletlerinin Şiki Soğudisidiki 20 yıl, yüzlünüş, endize ve siyasette körüstülüşçe, eksport ölçimi boyunca hesaplığında Kesek Altın Devletlerinin Şiki kısmıdaki mal soğuda somasi 2003-cü ilidiki 84 milyard 200 milyon Amerika dolarıdan 2024-cü ili 1 trilyon 170 milyard Amerika dolarına yetib, 13 hesse aşkan. Yıllık oturucu eşi süreti 13.3% yetib, oxşaş məzgildeki dünya soğudisinin eşi səviyyəsinin körünərlik tez bolğan. Kesek altın devletlerinin baylıq əvzəlliki, kəsb qorulması və tərəqiyyat ehtiyacı cəhətdə bir-birini toluqlaşçallıqı küşlük. Cənubi Afrika'dan keltürülgən Xrom Rodisi, Cungo zavodlarının qetişmi metal tavılışı arqılıq ali dərəclik datlaşmaz polat materialıqa aynınıb, Hindistan'nın Bangalore'daki nazuk əsvablar sexıda payda boldu. Cungo yasağın zamanevi kombayıllar Braziliyanın etizlərgə selindi. Braziliyada işləb çıxırılgan dadur bütün dünyağı setilmaqda. Köp qatlamlıq həmkarlıq mexanizmiga tayinib, kesek altın dövlətlərinin ixtisad soğuda həmkarlıq hərəkət proqramısı, kesek altın dövlətlərinin məbləğ seleşini kolaylaşdırış həmkarlıq proqramısı qatarlıq kelişim höccətlər əməliyləşdirildi. Çoğun kesek altın dövlətləri həmkarlığının özara mənbət yetküzüş, ortaq payda ediş hikayesinin məzmuni bağansırı beymaqda. İndoneziya Soda və İqtisad Tədqiqatxanasının ali tədqiqatçısı Fajar İravan mundaq dedi. Kesek altın dövlətləri həmkarlığı əzalar arasındakı soda münasibətini yaxşılaşqa paydılıq. Əza dövlətlər arasındakı bazar alaqısını kengaytış arqılıq, güllənmə bazar dövlətləri və tərəqi qılıvatxan dövlətlər soda və məbləq seliş boşluğunu kengaytdi. Bu il 2-ci ayda Hindistandaki umumi uzunluğu 82.115 kilometr gelidigan tez süratlik tömür yol koridori umumizlik işletişki kiriştirildi. Bu koridor Dehlinin dövlət paytax təvəlligidiki rayon bilen Uttar Pradesh ştatidiki Ghaziabad və Mirat şəhərini tutaşdırdı. İlgiri yol əhvali naçar, qatnaş qıstançılığı səbəbidin, yuqarı pəlli məzgilidə Dehlidin Mıratqa avtomobil bilən 3 saatin 4 saat kiçi vaxt gedətdi. Hazır bu musafinin vaxtı 1 saat ki qısqardı. Bu turunun məbləğ mənbəsinin biri bolsa, Kesek Altın Dövlətləri Yeni Tərəqiyyat Bankisi. Hindistan Xalqara İqtisad Münasibət Tədqiqat Komitetinin profesori Arpita Mukherjee mundaq dedi.
Yeni Terakkiyat Bankisi başqa köp tərəflik tərəqiyyat aparatları və hər qısı dövlət tərəqiyyat bankiləri bilən kən dünyavi həmraqlıq münasibəti ornıçı arqılıq, hər qısı dövlətlərinin imkaniyyətlik sicil tərəqiyyat nişanını işğa çürüşüğa teximi yaxşı yardan verib, umumi mənbəətdar, sığdırışcan tərəqiyyatını ilgir sürüşdə mühim rol oynaydı. Jongo, Sanshi, Tayvan, Wusu, nöl karbonlıq aerodrom törünü qollab, onun karbon töt oksidi qoyub bərməsligini işğa çürüşüğü yardan beriş. Rusiyanın əq ilindiğən taşol torunu kengaytiş törüge məbləq silib, Şocayının qatnışını yaxşılaşğı yardan beriş. Cənubi Afrikanın Durban yük sanduqluq pristanını kengaytiş və zamanulaşdırış törüge qatnışış qatarlıq törülük əməli nəticələr, Yer şəhərinin cənubidəki dövlətlərinin zamanulaşdırış tərəqiyyatı və dünya iqtisadının eşini ünümlük ilgir sürdü. Yeni Tərəqiyyat Bankisi xəlqara pulu müamilini idarə qilish sistemisidəki mühim güllənmə küşkə aylandı. Yeni Tərəqiyyat Bankisinin başlığı Rosif mündaq dedi. Yeni Tərəqiyyat Bankisi dostlar çəmbərkini davamlıq kengaytib, onun yer şəhərinin cənubidəki dövlətləri otursudiki həqiqi, Əmkarlıq subsi buluş funksiyasını küçəyitib, köp tərəplik və köp qütbləşiş alayilliyi iqə xəlqara pulu muamili ramkisi bərpa qılışqı yardan bir vatıdır. Malaysiyanın Johor ştatidiki Leolian östürüş bazısı da kompüter üzlümü qatlam təsviri və sünni əqil sürət pərxləndürüş texnikisi qolunulğan bir yürüş təşürüş sistemisi Maushenvan qatarlıq Leolian sortlarını ayırmaqda. Jongo karxalları tədqiq qılıb yasağan bu sistema meyvi sübtini dərəcəgə ayrışının toğırlıq nisbitini 98% yetküzüb, adam küçü bilən təkşürüşkə qarğanda 40 həssə aşırıb, şocaydiki leulyen kəsbinin ölçəmlişi və zamanüvileşini ilgir sürdü. Yaxın qıylardan bu yan kesək altın dövlətləri yeni sanat inqilabi həmraqlıq münasibətidə yenilik yartış boğazısı, yəni kesək altın yenilik yartış boğazısı quruş. Jongo kesək altın dövlətləri sünni əqil tərəqiyyatı və həmkarlıq mərkizi quruş. Kesək altın dövlətləri sanat iqtidari Jongo mərkizi quruş. Jongo kesək altın dövlətləri yeni sübətlik işləpçıqırış küşləri tətqiqat mərkizi quruş qatarlıqla arqılıq, kesək altın dövlətləri və həmraq dövlətlər süni əqil, rəqəmlik tərəqiyyat, pəntexnikili yenilik yaratış, kəsib dərəcisini östürüş, yeşil tip özgərtiş qatarlıq sahələrdiki həmkarlıqını üzlüksüz kengaytdi və çoğunqırlaşdırdı. Facar İravan mundaq dedi. Kesək altın dövlətləri həmkarlığı əzalarının kəsb zənciri həmkarlığını küçəyidişki türtkü bulub, məbləq siliş həmkarlığı, texniki yötkəş qatarlıq şəkilləri arqılıq kəsb dərəcisini östürüşünü ilgir sürdü. Kesək altın yenilik yartış bazısı işgirəşdürülgən 5 yıldın köprək vaxtın buyan, 130-dən artıq həmkarlıq türünün əmilləşini ilgir sürdü. Məbləq somisi 62 milyard yuandını aşdı. Braziliya PO ştati strategilik məbləq sələşini ilgir sürüş idarisi Şamin Vəkillik Başqarımısının məsuli Savuru, kesək altın yenilik yartış bazısı bizgə Jongo'nun yenilik yartış ekologiyisi tutuşduğun dərvazını içib bərdi, dedi. Cənubi Afrika Johannesburg daşösi Afrika Jongo Tətqiqat Mərkizinin tətqiqatçısı Shizo Inkara mundaq dedi. Jongo kesək altın dövlətləri ramqısıda ilgir sürgən pəntexnika və kəsb əmqarlığı yərşiyarının cənubidiki dövlətlərgə əməli tərəqiyyat porusti yartıb yeri vatıdır. Əxli yasımıçılıq və rəqəmlik ixtisad kəsb zənciri həmqarlığını yeni iş noxtısı bilən təminləydi. Süni əqil texnikistin ortaq bəhrəman buluş tərəqi qılvatqan dövlətlərgə nisbətən əhmiyyəti zor. Yezigilik texnikisi boyca tərbiyyələş və Meteorologiya sünni həmrayi yardımı Afrikanın yeşil tərəqiyyatı yardan berudu. Kesək altın dövlətləri həmkarlıq mexanizminin teximi zor rolunu cari qıldırıb, kesək altın dövlətləri əzalarının ortaq tərəqiyyatıqa ərkətləndirgüş kuş-koşşini ümit qılımən. Bu il 8-ci ayda ötküzdiyən kesək altın dövlətlərinin 16-cı qıtımlıq ixtisas sodi ministerləri jığını da Jongo vəkili monularını bildirdi.
Jongo a'zo davlatlar bilan savdoga mablag' solishni erkinlashtirish, qulaylashtirish, raqamlik iqtisod, mulozimat savdosi, yashil kon mahsulotlari, sun'iy aql, aloyida iqtisodiy rayon qatorliq sohalardagi hamkorlikni cho'nqurlashtirib, tuzimlik iqtisod savdo o'rinlashtirishi va iqtisod savdoni birgalashtirish qurilishini ilgari surish ustida izlanib, cho'ng kesak oltin hamkorligining yuqori sifatli taraqqiyotiga turtki bo'lib, yer sharining janubining o'rtaq manfaatini qo'llashni xohlaydi.

0: Hürmetlik radyo anlıqçılar, Yavrupa bazarı ve xalıq ammisi yaz pəsildeki adetin taşqırı yuqur temperaturunu baştan keçirgenden kiyin, bu yıl qış pəsildeki energiya bilen təminləşdin əndiş qılışqı başıldı. Aldınqı par bilen təminləş pəsildə ambardaki qaz sərbiyyatı bir qadar köp bolğaşqa, bu yıl Yavrupa'nın təbii qaz zapısı ilgirki yıllarının oxşaş məzgildikidin körünərlik tövən boldı. Hormuz boğazının tosulup kılışı, Norugiyadaki kısmen gazlıklarının təminlenişi de davalğış buluşu, şundaqla yaz pəsildeki yuqarı temperatura ilip gelgen artıqçı gaz işirtiş ehtiyacı ambarın tuluqlaşının qiyinliq dərəcəsini yanımı aşırıvetti. Yıqınqı yıllardan bu yan, Avropa təbii gaz ehtiyacını tüvəlletiş, suyuqlandırılğan təbii gaz importini kengaytiş qatarlıq usullar arqılıq, energiya import qurulmasını tənşəb, energiya bilən təminlə sistemisinin elastikliqini aşırışqı tereşdi. Lekin, Avropanın energiyada sırtqı tayınış dərəcəsi tüvəlləməslikdək qiyin vəziyyətdən qutulalmadı. Hazır Yavrupa'da təbii qaz bahası devamlıq örləb, sanayət və ahalılarının energiya tənərxini qaytıdın örlətməkdə. Yavrupa təbii qaz ul əsləliri cəmiyyəti elan qılğan ən yeni sallıq məlumatqı asaslanğanda, 8-ci ayının 24-cü günü gecə Yavrupa İttifaqının yerasti qaz saxlaş əsləhəllərinin oturucu tuluş nisbiti təxminən 63.3% bolğan. Bultırqı oxşaş məzgildə təxminən 76.2% bulub, tarixdiki oxşaş məzgildəki oturucu səviyyəsi təxminən 80.7% idi. Bu yıl 3-cü ayının axırda qışlıq par bilən təminləş pəsti ayaqlaşqanda Avropa İttifaqının zapas qaz nisbiti bir məhəl 27.7% düşüb qaldı. Şunundan kiyin 5 ayğı yıqın ambarını tuluqlaş arqılıq hazır yıqınqı yıllardın buyan qış kirişdin burunqi yuqarı nisbətdə ambarını saxlaş halı bilən yanıl roşan pərxınıb qaldı. 8-ci ayının 24-cü günü Yavrupa'nın ölçəmlik təbii qaz bahası hər megavat saatinin 66 euro ətrafıdı bulub, oxşaş məzgildikidən bir həssi işib, 2023-cü yılının 5-dən bu yanqı yuqarı səviyyəyə getdi. Oxford İqtisad Tədqiqat Yurtunun mülçərlişcə, Yavrupa təbii qazının 2026-cı ili 4-cü pəsil və 2027-ci ili 1-ci pəsildəki oturcu bahası hər megavat saatinin 60 euroğu yıqılışı mümkünşkən. Əgər növətdiki təbii qazının top setiş bahası özgərmisə, 2026-cı yılının kiyinki 20-də Yavru rayonunun umumi pul paxallıqı nisbiti 3.5% yıqılışıb, ən yeni ölçəmlik mülçərdiki 3%lik səviyyədən səl yuqarı buluşu mümkünşkən. Yavrupa İttifaqı Təbii Qaz Maslaşdırış Qrupsının bahalışçə bu yıl qış başınışdın burun zapas qaz nisbitini 80% yetküzgəndilə, andın 2026-ci, 2027-ci yıldaki qış pəsilini yetərli kapalətki iki qılğılı buludikən. 2022-ci ili Rusiya-Ukrayna toqunışı Yavrupa energiya krizisini kəltürüb çıxarğandın buyan, Yavrupa İttifaqı təbii qaz bilən təminləş, ehtiyac əndiyisinin qurulma xarakterlik qaytı təşkilinişini izcil ilgiri sürdü. Bu, təminləş uçuda Rusiyanın turba arqılıq təbii qazqa tayinləşdən qutuluşunu tezildib, suyuqlandırılğan təbii qaz importini kengaytış, Norvegiya qatarlıq təminləş mənbələrini köpəytiş qatarlıqlar arqılıq importini köp mənbələşdirişini. İhtiyaç uçuda energiya tejash, tirilmi energiyanı tərəqqi qıldırış və elektrləşdirişini ilgiri sürüş arqılıq təbii qaz istimalini tüvəltişini öz içəgə alıdı. Yavrupa'da təbii qaz bilən təminləşini köp mənbələşdirişdə körünərlik ilgirləş boldu. Rusiya təbii qazının Yavrupa İttifaqının təbii qaz importuda igiligən nisbiti 2021-ci yıldaki təxminən 45%-dən 2025-ci yıldaki təxminən 12%-ki tövəlidir. İmport qılınğan suyuqlandırılğan təbii qaz Yavrupa İttifaqı şildidigan təbii qaz umumi miqdarının 20-ə yaqınlaşdı. Şunun bilən bilə, 2021-ci yılı qısırıştırğanda Yavrupa'nın təbii qaz istimali 15%-dən 20%-kici tüvəlligən. Bu, sanayette işletildiğin gazını azaytış, energiye tejeş tedbiri, tırılma energiyeni kengaytış, ısık pompa ve elektrileştirişini kısmen yıkılığı gaz istimalının oranını dəstetiş qatarlıqlarını öz içige alıdı. Halbuki bu yıl Avrupa təbii gaz ambarını toluqlaşda yanılı təminləş bilən ihtiyac cəhətdə köp xıl besim qoduş gəldi. Bu yıl otur şərq uruşu yüzbərgəndin kiyin Hormuz boğuzi tosalğı uçurab, Qatar və Ərəb Birləşmə Xəlifəlikinin suyuqlandırılğan təbii gaz eksportiga zor təsir görsətdi. İki dövlətinin suyuqlandırılğan təbii gaz eksport iqtidarı dünya təminatının təxminən 20%-ni egilədi. Paris Koltuqi rayonuda təminləş azayıb, Avropanın ambarını toluqlaş tənərximu eşib getdi. Şunun bilən bir vaqtda, bu yıl yazda Norvegiyadagi nurğun gazlıqda plan sırtıda işləb çıxırış toxtatıldı. Qısmən remont qiliş və işləb çıxırış vaqti uzarab, Avropani təbii gaz bilən təminləş yanımı çıngıtıldı. Rusiya-Ukrayna toqunışıdın kiyin, Norvegiya Avropadagi ən çoğun təbii gaz bilən təminləgücü dövlətgə aylınıb, Avropa İttifaqı və Əngiliyənin 30%-ki yıqın təbii gaz ehtiyacını qandırdı. Avropada bu yıl yazda uda yuqarı temperatura körülüb, təbii qazğı bolğan ehtiyac eşib getdi. Yuqarı temperatura hava tanşıqış qatarlıqlarının tok işletiş ehtiyacını aşırıb etdi. Uzun məzgil qurğaqçılıq səbəbidin dərya iqillərinin su çini tüvəlləb, su küçü bilən tok çıxırış və yadro elektrik stansiyalarının tok çıxırış iqtidarını çəkləb qoydu. Yıqılğı qazlıq elektrik stansiyaları şu səbəbdən texmi köp besiq məzgilini tənşəş və kəm caylarını toluqlaş vəzifisini üstüge ilib, yerasti zapas qaz ambarları bilən təbii qaz baylıqını talaşdı. Yazda saxlab qışdı şiltiş məzgildə bu xil artıqçı istimal ambarını toluqlaş sürütini yanımı astıladdı. Hazır, Avropa İttifaqının işki qısmıda Rusiyanın təbii qazıdın qutuluş sürüdü və tənarıq cəhətdə yanılroşan ıxtılab məvcud. Bu yıl birinci ayda Avropa İttifaqı kengişi Rusiyanın təbii qaz importini tədirici toxtutuş qanun nizamını avazğa qoyğanda 24 əza dövlət qoşuldu. Vengriya bilən Slovakiya qarışdırdı. Bulgariya hüququdan vaz keçdi. Şunundan kiyin Vengriya 2-ci ayda, Slovakiya 4-ci ayda Avropa İttifaqı sod məhkimsigə ərz sunub, alaqadar qanun nizamlarının inavəsiz işgəlikini bikar qılışını yaki cakarlaşını tələb qaldı. İki dövlət Rusiyanın turubu yolu təbii qazıqa yüksək dərəcədə tayındı. Onun üstügə bivasitə deniz transportu arqılıq suyuqlandırılğan təbii qaz import qılış şəraiti kəmçil. Təminləş mənbəsini almaşdırışda xoşnu dövlətlərinin qubul qılış uçuğa və çiğra halqıqan turubu toğruğa teximi köp tayınışqı toğır kildi. Şuna bir qədər yuqarı seti viliş, toşuş və ul əslə tənərxigə duş kildi. Vengriyanın işki siyasi vəziyyətdə şunundan kiyin özgürüş boldi. 4-ci ayda taxtki çıqqan Magyar hökumətinin Rusiyaya bolğan siyasi meydani sabıq hökumətdən roşən yıraqlaşıb getdi. Lekin, energiya siyasətində yanılı baha və təminləş reallıqını təkidləb, qısqı müddət içində Rusiyanın nefit qazını davamlıq import qilishini çətki qaxmaydığanlıqını bildirdi. Avropa İttifaqı energiyani nazarat qilib başqurish organi həmkarlıq məhkimsinin bu yıl 7-ci aydaki təkşürüşdən ayan buluşca, Avropa İttifaqının qısmən rayonları Rusiya bilən imzalığan uzun müddətlik təbii qaz toxtumi yanıla icra qılınıb tutdu. 2026-cı yili 1-ci aydın 5-ci ayıqca Rusiyanın Avropa İttifaqıqa turba arqılıq təbii qaz eksport qiliş miqtari hətta oxşaş məzgildikidən 7%. Avropa İttifaqıqa suyuqlandırılğan təbii qaz eksport qilish miqdari bultırqi oxşaş məzgildikidən 11% aşqan. Avropa İttifaqı energiya nazarat qilib başqurış organi həmkarlıq məhkimisi mundaq deb qardı. Bu çəkləş buyruqını umumyüzlük çıngıtışdan burunqi müddətdən burun tapşırış orunlaşdırışı bilən münasibətlik. Şundaqla, Hormuz boğuzi taqalğandan kiyin, Avropanın səplimi təminləşini köpəytişidiki obyektiv ehtiyacını namayan qıldı. Hazır Yevropa İttifakı'nın 2025 yılı import kılgan suyuqlandırılgan təbii gazi 146 milyard kubmetre yetti. Bunun içi de Amerika 58% təbii gaz bilan təminledi. Mütəxəssislə mündaq dəb qardı. Rusiya gazıqı tayinişini azaytış, Yevropanın energiya bixatərlikdə taş qatma yıqılğını import qilishqa ziyada tayinilishdən ibarət bu aşqışlıq məsirini tübdün həl qılalmıdı. Yevropanın energiya importidiki hər qandaq bir çətəldiki tayiniş nöqtisi yeni xəyb-xətər mənbəsigə aynışı mümkün. Germaniya Berlin gezisinin xəbirigi qarqanda, Yakında Amerika'da suyuqlandırılan təbii gazının bahası Rusya təbii gazının işge hessiyi doğru gelgen. Avrupa teximi yuqarı bahada dünya bazırdın suyuqlandırılan təbii gazı etib aldıgın. Bu, adetki amının teximi yuqarı energiya çıkımını üstüge aldıqalıqıdın. Energiyani köp tələb qıldıgan sanatının teximi yuqarı işləb çıkırış tənarxıga duş kildiqalıqıdın deyerek buyurdu. Germaniya Ximiya Sanayiti Cəmiyyəti bilən Sanayət Energiya Aboyunçiləri Cəmiyyəti bu yıl 6-cı ayda birlikdə Germaniya Sanayət Təbii Qaz Tınarxının bərdaşlıq berəlməydiğən yuqarı səviyyədə turvatqallıqını, Germaniya Sanayitinin xalqara rəqabət küçüge təksil silivatqallıqını bildirdi. Germaniyada Ximiya Sanayiti və Dor Yasaş Kəsbi ən çox sanayət təbii qaz istimal kəsbi bulusübdü bilən eğir təsir qovçirəb, Qısmən karxanalarının işləb çıxırışını yötgəş, toxtutiş və tipini özgərtişgə məbləq silişi tosal qoğuşçıraş qatarlıq aqibətlərini kəltürüb çıxardı. Hörmətlik radio anlıqıcılar, bugünkü Dünyaq Nəzər proqramımız müşəyət ayaqlaşdı. Bugünkü proqramımızdan dektorları Bəxtiyar Turdu bilən Gülbəkrəm Muxtar, Məsul Muhariri Patigül Muhammed, Nazarətçisi Bəxtiyar Turdu.
1: Kainatki cisimla toxtumay ayılınıb durğandak, ademlə tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
2: Mən aspirantlıqı imtan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırab, sözlük yatlab, muhim nuxtlarını təkrarlab duyurim mən. Boldu qılaymı digən. Ligin bilimnin təqdirimini özgərtidigallıqıqa, tırışçalıqımdan haman cavabı bulduqallıqıqa işinib gəldim.
1: Kainatki cisimla toxtumay ayılınıb durğandak, ademlə tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
3: Мен тамақ жеткізгіші. Боран чапқындыны янмаслық менің күнділік әдетім. Вақтыды жеткізіп бере алмасам, техмо биарам боламын. Лекен үйге қайтышымды күтіп отқанларды ойласам ла, қайтыдан жанланып кетемін.
4: Дада, абдат қырдап кетіпсіз.
5: Өзіңізді асыраң, життілешмәң.
1: Kainatki cisimla toxtumay ayılınıb durğandak, ademlə tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
6: Bizdək doktorlarğa keçkündüzünün almışıb gelişi heç iş əməz. Ən qeyni aşı hayat mamadlıq suallarğa cavab veriş. Hər qeydim yerib çarçıqanda doktorluğunu başlayan çağdaki qasmımını əsləymən.
7: Медицинаның ізет үрміті ә мұқадәсікіні аңлы қоғдат, аятлы қадырләп, үлімді амал, ауырыққа сәріп қылымыз.
8: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектіра.
9: Кичікіне от ялқыны бармықымызның үшіні илі талайды. Lavuldab köyvatqan Gülxan bütün bədəninin harğılıqını yoxdudu. Bir tamçı su kalpıkımızını nəmdiyələydi. Örkəşləb iqvatqan Çangcan dəryasının suyu bipayan itizlanı suğuralaydı. Bir adəm bir bölək muzikinini yalğız çalalaydı. Simfoniya ömükü orulğan muzika kişide acayip sezim peyda kılıdı. Öz cayının su, tıpırkı, şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi, ortak gülünüp terakki kılışı, Cunha milletinin hayatı, küçü ve ümidi.

Bu qetim tuyuqsiz yuz bergen yuqum her qaysi dövlət xalqının hayat bexatarlıqı və tən sağlamlıqıga eğir təhdid saldı. Dünya iqtisadiga eğir zərbi boldu. Bir qısım dövlətlərinin, bolubmu tərəqqi qılıyotqan dövlətlərinin iqtisadi, cəmiyyəti eğir qiyinçiliqi duş gəldi. Yuqumga taqabül turuş üçün her qaysi dövlətlər mövqeni öz dövlətinin əhvalıqı qoyub, küçlük aldığını iliş tizgilleş tedbirlerini kullanıp pahalı önüm hasıl kıldı. Nurgun devletle yukumunun aldığını iliş tizgilleş hizmetini yakış işleş bilen bir vakitte iktisadi, icdimai terakiyatını tırışıp esli keltir batıdı. Cungu, halıqını hemmedin ela biliş, hayatlıqını hemmedin ela bilişti çıntırıp, bütün dünyanın yukum üstünün baldırağı alıp gelişi, dünya iqtisadının baldıraq əsli kilişini ilgiri sürüş üçün tırışıp tökp koşunu qalaydı. Yuqum bizge bir qatar çoğunqur ilhamlanı berdi. Her qaysi dövlətlərinin təqdiri bir-birgiz iş bağlanğan. İnsaniyet Japan müşaqqatı həmdən boludğan təqdirdaş gəvdi. Meyli yuqumğı taqabül turuşdu bolsun, ya ki iqtisadını əsli keltürüşdü bolsun, iştipaqlişiş, həmkarlişiş yolu da menişimiz. Köp tərəpçilikdə çıntırışımız kerek. Özara tutaşdırış, özara ravallaşdırışını ilgiri sürüş, uçuq sığdırışcan bolışdı çıntırış, dünyavi xırsqı taqabıl duruş və kəlgüsi tərəqiyyatını işqa aşırışının müqərəri yolu. Bir bəlbaq, bir yolunu ortaq bərpa qılış, xalqara həmkarlıqı bu cəhətdə mühim rol oynaydı. Congo başdan axır tınış tərəqi qılışda, özara mənbət yetküzüb ortaq payda ilişdi çıntırıdı. Biz həmkarlıq həmrahlarımız bilən billə bir bəlbaq bir yolunu iştipaqlaşıb xırızqı taqabül duruşdu ki həmkarlıq yolu. Xalqının sağlamlıq bexətərlikini qoğdaşdı ki sağlamlıq yolu. İqtisad cəmiyyətini əsli kəltürüşünü ilgiri sürüşdü ki calınış yolu. Tərəqiyyat yuşurun küçünü qozğaşdı ki iş yolu qılıb qurub çıxışını xalayımız. Bir bəlbaq, bir yolunun yuqur sübətdə ortaq bərpa qılış arqılıq, insaniyyət təqdiri ortaq gəvdisi bərpa qılışqa qol tutuşub türütkü bolimiz.

特别是从黑暗中间走过来一些人们，对着红旗那是无比自豪啊，那种解放了的这样一种感情是无法用语言的。

Qadirlik anlıqçılar, şu tapdı proqramımız dağınlışı vatıdı. Məhəlidiki bir kasi kişi daim xoşnısının külümsirəb durduğun vaxtını gördükəndə, bir günü o xoşnısının sorabdı. Siz qaçalı qarşı külüb durdukən siz? Dəbdikən, elə xoşnısı mındaq cevap veribdi. Doğru, külümsirəş ki pul getməkdi. Amma o sizgə pulı setiviliş mümkün bulmağan nurğun baylıqını hədiyə qıldı. İşəmişsiniz, siz mi sınav peqəm? Dəflə ketib qapdı. Şunun bilən o kişi, xoşnısının etkini boyunca, kəgəlli xeridar bilən külümsirəb durub əhvallaşıbdı. Qarsa bu dükandaki sodisi başqa gündəkidin yaxşı olub ketib atqan? Əyətisi bu külümsirəşini davamlaşdırıbdı, sodisi gündün günü yaxşı olubdu. Şunun bilən o daim külümsirəb durduğan boldu. Həm külkünün sekliyi gücünü rəsmi şengendek boldu. Endi turmuşumuzda muşunda ahvallarını yok değil olmaydı. Biz mi soğudu saraylağı kırıp, ders gerek seti olmak için boğanda, bir kastik bizge külümsirep, ılık tebessüm kısa, yerip çarçaşlarımızı unutup, şu tebessümden ılıklık his kılıp, anmaydığan dersini mi ilip, dükkandan kaytıp çıkışımız mümkün. Bana bu tebessümden küçü. Dali Carnegie'nin İnsan Təbiyyətlik Artıqçılıqlar və Azizliklar deyən kitabı da Carnegie'nin mındaq bir getini qığallıqı inib isimdir. Mən muzdək tatırıb durduğan pəlsəpə uqutqutusun əməz. İçilib təbəssüm qıb durduğan başlanğış məktəb uqutusunu işildişini xalayma deyən. Bu gəp mutləq doğru getmisi mi? Muşu gəpnin işi də təbəssümnün, külkünün, aktif roi halətnin nə qədər mühimliği əksətdürülgən dəb qıraymı. Günündaq bolsa, siz mə təbəssüm qıb durub, yıqımlıq küylərimizgə davamlı qulaq silin.

Hörmetlik radyo anlıqıcılar, anlavatqın anla Mərkiz Qalıq Radio Stansının radyo kütüphanısı programısı. Mən Məhliya İbrahim. Danlıq əsərlə kişilərinin təpəkkürünü açıdığan aşqış qoxşaydı. Kişilər danlıq əsərlərini oxuşar qılıq, mənəvi cəhətdə mol ozuqlıqı iqi buludu. Özü turuşluq zaman və makan boşluqıdan halqıb, tarixdə ötkən kişilərinin mənəvi keçmişi arqılıq, əməli turmuşu üçün texmi köp təcrübə və düşüncələrini hazırlaydı. Radio anlıqıcılar, biz bugünkü programımızda Şincan Xalq Baş Nəşriyyatı nəşr qılğan, Rahman Mahmud tərcümə qılğan, Amerika yazğıçısı Margaret Mitchell'nin Ənsiz Yıllardakı Nazının namlıq romanının davamını anlatımız. Yaxdırıb anlaşanlarını ümit qılımız.

Hatta jıraktiki Atlantadan tartıp savan nağıcı boğan yerlerinin hemisinden onunğa nurgun yaşla talep koyuşkan idi. 16'ı kirgende o bölekçili tölünüp tihimi çıraylık bulup getdi. Bu onun negir anısı bilen elinin terbiyesinden bolğan idi. Şunun bilen tən o öz söz, cahil hem azraq şöhret beres bulup kaldı. Dadısıgı oxşaş bir işlağı asallı açıgı keletdi. Apsının şəxsiyetsiz, çidamlı xarakteri pekatlı tepilmaydı. Körünüş üçünla ançı-mıncı onu doğrap koyatdı. Ellen bunun körünüş üçün kılınıvatkan işgeligini toluq düşenmeydi. Çünkü Scarlett onun aldıda özünün en yakşı tərəplarını körüstetdi. Yaman kılıqlarını yoşuratdı. Yaman mecazını çıxarmaydı. Apsi tələb kılgan mulayim, yaxşı mecazını körüstetdi. Onda kılmaydıgan bolsa, apsi onu gəp bilən zat tartquzub, yer bilən yeksan kılıb itetdi. Likin negir anısı onunla karta bəkmi şiirin xiyallarda bolmaydı. Çünkü o, onun saxtalıqını ancı mucu sezib kalgan idi. Onun gözleri Ellen'inkiden ötkür idi. Scarlett özünün kaysı bir işini onundan uzakça yoşurup kalalıqını dəb berelməkdi. Bu, işki mahir ustaz Scarlett'nin hoşallıqları, tetikliki və naz kereşmelerden hərgiz endiş kılmaydı. O alaydılıklar cənibnin ayalarda bar həm ula maxtınıdgan alaydılıklar idi. Onlar Geraltnın cahil, kopal mecazının onun vücudu da əks etib qelişi dalla ənsir etdi. Bəzdi onlar onun qıbrər layıq tepi valğıca onun vücududaki buzğunçılıq xarakterge ige aşı nərsiləni yoşur almay qalarımız mu dəb qorqub mu qaladdi. Amma Scarlett toy qılmaqçı bolğaşqa özünü naydı təmkin, mulayim, saddı qılıb körsüşke tırşatdi. O aşli bilən toy qılışını oylaydı. Erlənin neymiş üçün aşındaq mecazdiki qızlarını yaxşı kördüğalıqını Scarlett düşenməydi. Pəqət, muşunda qısamla ulanı özümgü qarıtalaymən təp oylaydı. Bu işinin səbəbini oylaşqa ancı qızıqıp mükətməydi. Çünki onun başqalarının həm özünün işki pahaliyyətlerden pəqətli xəvri yox idi. Pəqət, muşunda qısam, muşunda sözləsəm, Erlənin həmmisi nişandan adaşmay top doğru kilib meni izdeydu deyənilə bilətdi. Bunun matematikinin formulalarına oxşaş pəqətli qiyin yeri yox idi. Çünki Scarlett məktəbdə matematikaya nəhayti ustı idi. Əgər onu Erlənin könlünü taza düşünüb kətməydu deydiğən bolsaq, onun ayallarını düşünüşüdün texmo gəp aşqılı bulmaydı. Səbəb, O ayallağı teximi kızıqmaydı. Onun əzəldin birer kız dostu bu baqqan əməz. Bunun üçün o birer qitim bosumu əpsilinib baxmağan idi. Onun üçün etkanda barlıq ayalla. Cümlədən onun işkisinlisi mu ortaq nişanlı. Yəni, ərləni qoğulaşqanda onun təbi rəqibləri idi. Həmmi ayalla. Fakat onun anısıdan başka ayallarının hemisi şundak. Ellen oxara başkalağı oxşumaydı. Scarlett onu dünyadaki barlıq insanların ayrımcı turduğan müqaddes nərs qatardı körətdi. Scarlett tixi kiçik vaxtıda anısı bilen Büyü Meryem'ni bir adam dəb bilətdi. Çoğ bolğandın kiyin mu özünün o qarşını özgərtişke yeş qandaq səbəb tapalmadı. Onun xiyalini Ellen pəqət bir anılı berələydiğən aşqıl işənçlik, beyxətlər kapalətini onunğa toluq berələydi. Onun nəzirdə anısı adalətnin, həqiqətnin, mikriballıqnin və əqil parasətnin simvolu, uluq bir ayal idi. Scarlett anısıqı oxşaş adam bolışını şünçilik arzu qaladdi. Amma birli qiyin yeri onunğa oxşaş Adil, səmimi, mikriban, şəxsiyyəsiz adam buluş üçün kişilik hayatının nurğun ləzzətlərdən keçiş və nurğun çıraylıq jigitləni qoldun berib qoyuş kerek.

Hayat bəkmi qısqa. Şuna o, bu xil süyümlik nərslədən məhrum qiliş, bəkmi əpsimlarlıq iş əməsmu? Aşliyi yatlıq bulub, yeşimi bir yergi berib, aşındaq bir pırsat kəgəndə, anısı illini doğrusumu buludu. Lekin, onundan burun, 4-ci bab. Aşkini kəştə, öydə apsı bombağaşqa, kəşlik tamaqının həmmi təyarlıqlarını skarlet qıldı. Amma onun könlü bir yerdə əməs. Hər qan çıxıb mu, Aşli bilən Melaniyanın heliqi qorqunuşluq xəbərini kallistin çıxırıb etəlmədi. Anısının Slatiriyinin üydün çapsara qaytib kilişini təqəzzalıq bilən kütdi. Anısı yenidə bulmasa, onu qeyribliq basaddi. Slatiriyinin üydikilərinin Skarlet anısıqı tazı muhtaj bulub turuvatqanda, onu əkdişkə nemi oqoqı ba? Kəşlik tamaq, baştın ahir, dadısının kulakı hoş yaqmaydıgan vatıldaşları bilən ötdi. Kral teki bayıla Skarlet bilən kılışkan paranlarını unutup, özününlü gipini kılatdi. Samter kalasının yeqinqi əkvallarını sözləydi. Toxtumay üstelgi muşlap, kollarını uyan buyan silkip olturatdi. O üstelde olturganda, həmmi gəpni özü kılvaldıgan işqi adatlanıp qağan idi. Burundilla onun gəpleri Skarletnin kulakı kırmaydı. Özünün xiyalı bilen cimciyet olturatdi. Amma bugün akşam çidimidi. Apamnın paytonu kaçan kilər dəb, bütün diqti bilen talağı kulak selip oltursumu, dadısının gəpleri kulakı urulup durdi. Elbette, o özünün jürgini besip durvatkan o işini apsığı hergiz etmaydı. Elin anlaydıgan bolsa, menin kızım layıqı ba bir jigitni talışıp etipdi dəb, qattıq çöçişi və azablanışı mümkün. Amma Skarletnin hazırqı azabı şünçilik eğir. Şuna o, apsının təsəlisigi muhtaş. Apsı yenidi bolsa, o özünü bexətər və xatırcam sezidu. Çünki apsı bolsala, hər qandaq yaman işmu, yaxşı işqi aylanaddi. O, paytonchaqının güldürligen avazını anlap, orından çaçırap turup getdi. Arqıdılla yani olturdi. Çünki payton arqı oylı tərəpki ötüp getken idi. Demek, o elinemez. O bolgan bolsa, paytondan işiknin aldıdılı çüşüp qaladdi. Şu an, oylada negirlanın xoşal külkileri, gəp sözleri anlandı. Skarlet, derizdin qarab, hazırlı öydün çıxıp getken porxnın, devirqay məşəlini harvadın çüşürüvatqan negirlağı tutup bir vatqalıqını kördü. Dır azdın kiyilla, pələmpəgi çıxıvatqan ayaq tevişleri anlanıp, aşğan öynün aldıdiki koridorğı kəlgəndi toxtadı. Bir az piçirleşişlardın kiyin, porx aşğanıgı kırp kəldi. Onun adetki ciddi qiyapti bugün yok. Közleri oynap duraddı. Ağzı jumulmaq aşqa, appaq dişleri yaltırap duraddı. Kral tependi, dedi o hasırap durup. Çırayı yeni tuyu boğan jigittek etilip ketken idi. Yeni seti oğan helik ayal keldi. Yeni seti oğan ayal? Mən ayal seti oğamıqan o. Kraltının avazı hayran kılıp atkan dek çıxdı. Siz seti oğan ependi, buras, o hazır sırtı turdu. Sizge kıldıgan gibi bağ oxşaydı. Pork hayacandın kollarını işkılap, Külkedin ağızını jumalmay kılıp atattı. Hoş, kelinçekni ep görəmsə, dedi Geralt. Pork dərru kəynigi yenib, xotınını başlap kırdı. O, tixi yenila, Velksinin korkudun bu yerinin öy işlerigi salgır elip gəgən kul ayal idi. Kəynidin 12 yaşlıq bir negir kızmı onun putuğu yamışıp tügidək kırıp gəldi. Tilsey, egiz boy, Qaddi töz ayal edi. Çırayıdın kanç yaşqı kırgallikini bilgili bolmaydı. 30 yaş, yak 60 yaşdısı mı bolatdı. Misran yüzüde bir mi qoruq yok edi. Yüzünün kipti indiyalarınki gü oxşaydı. Qızıl terisi, tar, həm doku pişanısı. Yanaq sönkünün çoxçıyıp turışları. Egiz kəgən kuşburni. Onun işki xil eriqtin boğan Arğun ayal işgəlikini büldürüp duraddı.
Hörmətli radio dinləyicilər, Ağlabatqınınla Mərkəzi Xalq Radio Stansiyasının radio kitabxanası proqramısı. Mən Məhliya İbrahim. Radio dinləyicilər, biz bugünkü proqramımızda Rahman Mahmud tərcümə qılğan Amerika yazğıçısı Margaret Mitchell-nin Ənsiz yıllardakı nazının adlı romanını anlatdıq. Yaxtırıb anı qaysla.

Hörmətli radio dinləyicilər, Ağlabatqınınla Mərkəzi Xalq Radio Stansiyasının radio kitabxanası proqramısı. Mən Məhliya İbrahim. Radio dinləyicilər, biz bugünkü proqramımızda Rahman Mahmud tərcümə qılğan Amerika yazğıçısı Margaret Mitchell-nin Ənsiz Yıllardakı Nazının adlı romanını anlatdıq. Yaxtırıb anlığa isləyin.

İbadət qilishni başlaganda Scarlett'nin xiyali çeçilib, başqa işlağı kətdi. O, muşındaq çağda özünün vicdanını əyibləş kereklikini belətdi. Elin onunğa bir gün ayaqlaşqanda vicdanını üzül kesil təkşürüb körüb, qılğan xatalıqların üçün keçürüm soruşun, mədət tilişin kerek dəb daim təlim berib turatdi. Lekin Scarlett şu minutta özünün işini oylaş bilən boldi. O, beşini cüpləb turğan qolları üstüge qoyulğaşqa, apsi onun yüzünü körəlməkdi. Onun oyxiyali Ashley'nin yinigi qaçdi. O, Scarlett'ni əqiqi yaxşı görsə, yəni nemişki Melaniyanı almaqcı boludu? O, qəstən minin dilimni ağırtmaqcı mı? Uştum tut, yeni bir oy, xudu çaxmaqda kallısı yalt qılıp əksətdi. Ashley, менің өзіні яқшы көрдіғалықымны білмейдіған оқшымамды. Бұл қиял оны қаттық тормызлы алды. Пікірлері құдды палаш болып қағандәк, оның нерісіғы маңмады. Хеледен кейін давамлық алдыға қарап үйгірішке башылды. Бұны оқандақ біледі. Оның алдыды дайым қорынып, мені тұтмаң дегенде кепет үжірсәм, мені яқшы көмейдіген, дос болып үрейліла деп ойлайдыған оқшайды деп қамамды. Тоғыра. Onun mağa eğiz aşma yürüyüşünün səbəbi çoxum şu. O mağa boğan muhabbetedən ümidini üzüb, axır şu uyğı kep qağın. Onun pikirleri dərru burunqı bir neçə işqi qaytıp kəldi. Şu çağda o, onun özgü ғayri bir xil qaraşdı qarğallıqını. Oy xiyallarını yoşuruşqa mahir közlərinin şu çağdaki xiyallarını yoşuralmay yoğunab ketkəlikini əsildi. O közlədə bir xil azab və ümitsizlik işbadiləngən idi. Şu çağda, o meni Brent ya ki Stuart'ni yaxşı gördü dəb oylab azablanğan gəb. Bəlkim, o mağa erişəlməgəndin kiyin, Melaniya bilən toy qısamı oxşaş dəb oylağın buluşu mümkün. Menin onu yaxşı gördüğallıqını bilgən bolsa, onun asallı özgürüp durduğan hissiyati, ümitsizliknin çoğunqur hağıdın, bıraqla şadımallıqnın bulutları üstüge örüləb çıxdı. Bu, onun kəmsöz və ғəliti mijazlik Ashley'nin hərkətlərgə bərgən bahası idi. Onun pəqət bilmək yürgəli yer barkən qo. Scarlett'nin turaqsız yürgi öz intilgən etqadığı dərrolu yardəmgə kilib, o etqadını qıl sığmaz həqiqətgə aylandırıvətdi. Əgər o, onun özünü yaxşı kördüğalıqını bilsə, şu an onun yınıqı qaytıp kilidu. Scarlett pəqət Ah, o hayacan bilen toxtumayı oylaydı. Barmaqları bilen kuşumuzunu mece etdi. Mən neyimi degen düd? Bu işine hazırgı kadar oylumuğunumna qara? Bir amal kılıp, onun könlümünü bildirişim kerek. Menin özünü yaxşı kördüğalıqımını bilse, Melaniyanı çoğum anmaydı. Şunda qayhvalda, onun ilişim mümkün mü? Şu arada, Geralt'nın ibadetini tügetkenliki, apsının özgü karab turğallıqını sezip gelip, dəru özünün ibadetini davamlaştırdı. Amma avazda çoğunqur hayacan urğup duraddı. Bu əhval neger anının diktini qozgıdı. İbadet davamlaşı vatatdı. Su elin bilen Karin arka-arkadan rəsmiyetini bəca keltirdi. Scarlett bolsa, Kallısıgı yeni kelgen pikirlerinin keynidin toxtumay jügürüp kitaba tatdi. Hazır bolsumi keçikmeydu. Bu nayedi numusluq iş tep karıldıgan, kızlanın keçip ketidigan işlere daim bulup turduğu. Toyu bulup atgan bazı kızlanın hakiki yaxş gördüğünü toy mereksti payda bulup kilip, neticede yokırkıdak iş yüz berip durdu. Ashley bilen Melaniya tekhi toy kılış aldıgı yetmedi. Demek, vakit tekhi badi yengeb. Əgər Ashley bilən Melaniyanın otursu da muhabbet bolmay, xeyli yılla ilgiri deyişip qoyğan gəp bolsa, o nemidəb o toyunu bekar qılıb Scarlett bilən toy qılalmaydıkən? Navada o Scarlett'nin özünü yaxşı kördüğalıqını belidigan bolsa, çoxum şunda qılıdı. Andın, Scarlett bəxtlik xiyallardın tuyuqsız beşini kötürdü. İbadetki əgiş əlmigəşkə, apsi onun açıqı bilən qarab turatdı. O, dəru onlarğı əgəşdi. Şu aralıqda beşini kötürüb ətrapıqa, tızılınıb olturğallarğa, çırağının qova

ibodat tugagandan keyin hammaylan kuyishib qolgan putlarni aran yotkab o'rinlardan turishdi. Negir onini Tina bilan Rosa yo'lab turg'izib qo'ydi. Pork ustal ustidan uzun qog'oz palkishni ilib shamni yondirdi. Andin yo'g'imash palampayning udulidagi javonning ustida turgan shamdallarning uchini bir panarni yondirib, xuddi o'rdidagi bosh jo'ruqchi Padişah bilen Melike'ni hücursuğu uzup koyu atkandak, ten teni bilen panarını kötürdü de, başkalarını başlap pelempeyge mağandı. Elin Geralt'ını koltuklap, onun kendinden ägeşti. Kızlamu hemisinin kolu da birden şamdan, pelempey bilen yukurgu mağandı. Scarlett özünün hücursuğu kırgandın kiyin, şamdanını tompişkinin üstüge kop koyup, Kim şikabıdın tüzümekçi boğan mehmallıq könlükünü aldı da, asta öydün çıxıp, apsı bilen dadısının hocırısının aldığı keldi. İşik qıya uçuk edi. O, işikini çekey dəp turşıga, apsının boş, amma ciddi tərizdi gəp qılavat qalıqı qolqıqı kırıp qaldı. Geralt əpendi, Jonas Wilkerson diyen adamını iştin heydan. Minin aldımda Hiç qandaq saxtılıq qılmaydığan nazarətçidən birinə tepiq deməkçimi siz? Dadısı səl terikib sözüldü. Onu dərru işdən boşdun. Ət ətiyəndən qamısın. Sam yaxşı adam. Yeni nazarətçi tapqıca şunu işiltib durun. Hə, əmdə bildim. Dedi Geralt. Əsildə o, Jonasın balısı ikəndə. Onu çoxum əydəş gərək. Bu gəpcə, Emminin balısının dadısı şu oxşumamdı. Oyladı Scarlett. Qaranla buni. Şimallıq bir alvastı bilen lükçek axtarlıqnın qızı şu işini qıptı da. Kim bilidu, ulayyanı nemiləni qılıdu. Biraz dinkin, Geralt pəs qoyğu çüşdi. Scarlett şundala işini çekip kirib, könlükini apsığı bərdi. Scarlett kiyimlerini silib, şamını öçürüp boğuca, ət qılıdığan işlerinin planını puxtı tayarlap qoydi. Onun planı adı ilə idi. Tadısının bir işini başqa elib çıxmıqıcı qoymaydıqan roi boyca, bütün diqtini nişanğı toğırlap, məqsədki yetiş üçün özü bivas tərkət qalıdı. Bunun üçün aldı bilən Geraltının diginidək təkkəb bir qiyabətkə kırvalıdı. 12 kauçuk tərxi kəntəgi yitib barğan minuttan başlap, özünün ən şox, ən uçuq maidini aşkarlap, Aşili bilen Melaniyanın toy işi üçün özünün qatlıq azablanğalıqını yeşqandaq adamge bilindirmeydi. O yerge barğan həmmi jigitləgi şoxluq qılıdı. Bunun bilen Aşili çidiyalmay onu teximi yaxşı görüp gedidi. Scarlett balağatki yetken jigitlənin bir sınımı boş qoymaydı. Soylin yaxşı gördüğan serik sakal Qer Frank Kennedy'n tatıp, kemsöz, Asan kızırıdığan Charles Hamilton, yani Melaniyanın aksıgıca həmmisi bilen çaxçaxlaşıp çıxıdı. Ula çoxum onun ətrapıqı xuddi həridək olışıdı. Aşlimi qızıqıp Melaniyanın qışıdın bu yergi yügürüp kilip ulanın topuqı qoşuludu. Andın Scarlett bir pürsət yaratıp, onu bu topdan ayrılıp, özü bilen bir neç minut billi boludığan qalıdı. Scarlett bu oylığalarının oğuşluq işgi eşini arzu qaladdi. Ondaq bu misa, onun həmmi planı bekar boladdi. Əgər Ashley birinci bulup bərkət qımmısı çö, o çağda Scarlett özü qilişi kerek. Ola bir yerge kelgende, jigitlənin onun ətrapıqı olish vağan mənzirə qayt köz aldığı kilip, Ashley həmmisinin Scarlett'ni qolğu çüşürgüsü barışken deyən oy bilen azaplanıdı. Bu royalıdı çoxum çırayığı çıxıdı. Şu çağda Scarlett şünçi jigitlə kəynigi kırvağan bosumu, özünün pəqət Ashley nılı söydüğalıqını aşkarlap, onu çəksiz xoşallıqı çömüldürüdü. O bunu sülkət və quva hissiyatları bilen işbadılısə, qımmeti həssiləb işib, Ashley'nin aldıda tiximi yüksək orungu kötürüldü. Əlbəttə, o bu işlana nahaydı ali canab bərkətlə bilen ilib berişi gerek. O özünün onunğa mənsizni yaxşı görmən deyən gəpni deyişini düşüdümü oylamağan idi. Bu qandaq mümkün bolsun? Əmsə, qandaq usul bilen bildiriş gerek. Bu çox məsələ emas.
каллыкка туруп кетишме ажасыз. Элгири у бундак ишларны нургун кытым биштен өткөзгөн го. Бу кытым мо шу чагдыкы да кысы болду. Унун вужуду териздин түшүп турган ай нургу чүмүлүп жатты. Жүрөгү болса, болгус ишларнын аяжыны да өркөчлөп токтомайтты. O, yaxşı gördüğünlüğünü etkan çağdaki Ashley'nin çırağıydı işbadılındığın tenir kaş ve hoşallıqını körüp atkandak. Onun özgü toyqiliş təlipini koyğanda deydiğen sözlerini anlav atkandak bolu atattı. Şu çağda o, onun başka birisi bilen toyqiliğünü anlap, ümidinin üzülgeligini. Keyin onun özgergeligini körüp, özünün təsliktin maqul boğalıqını sözləp berdi. Şunun bilen, işkisi Jonesboro'a keçip ketidu. Hem kim bilidu, ət muşu çağda o Ashley Wilkes xanım bu bulamdu texi. O orundan turup, işkitizini kuçaklap oldurdi. Xiyali Ashley xanım boğan çağdaki qiyapıtı de idi. Bir dilla onun vücudu juğuldap ketdi. Eğer işla o oylğandak bulmuşu, Ashley onun bilen keçip ketişini xalımızcu. O bu xiyalini şu an kallıstın neyir kaldı? Hazır bunu oylamayman. Oyladı o keskin halda. Bomısı bütün planım bozulup ketudu. O işinin menin oylğınımdak tərəqi kılmasıqıga eşkandaq asasım yok. O men yaxşı kösülü şundaq boludu. Onun meni suyduğalıqını bilemen. O beşini kötürdi. Onun çörüsü sel kökürüp kalgan nurluq közleri ay nurdu çaqnap turatdi. Ellen onunğa arzu bilen uni emelge aşırışının bir-birge oxşamaydıgan işki xil işkelikini zadalı dep baxmağan. Turmuş mu onunğa aldırgan kalar, buyurgan alar degen ügütüp baxmağan edi. O, orğup turgan cesaret bilen, kümüş ren ay nuru işe de yetip, özünün planı üstüde oylanmaqta. Bu 16 yaşlı kızının planı edi. Parağat işe de yaşavatkan bu kız, mağlup olar mənmu deyən zadılı xiyalıqı keltürmək, çıraylıq kiyimlerim, kilişken çırayımını koral kılıp, tağdırının bitçini çıxırıp etmən, dəb oylaydı.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qalmadı. Dünyanın vahidi güçlük yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'irligimizning 140%iga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozonimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'ygandan keyin bo'lsa, asllikining nachasi kengaydi.
0: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekunduğa 3 milyon qıtın parçalımdı.
4: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı kılaylı, hayat bilən tən ilgirilaylı.
1: Əmmi ərziydi. Güzel çağla bizgə həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qancı qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelde aşırışımız gerek.
0: Ailemizdikiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzindim.